мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө үйүмүндө тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма алтынчы жылы сегизинчи айда Юмин Тянжин Нинхэда туулган. Бир миң тогуз жүз кырк төртүнчү жылы сыноо берип Бейжинде ашөөгө өтүп, мектептеги мезгилде натыйжасы баштан акыралдын корунда туруп, Бейжинде ашөөдө көп жылдардан бери көрүлбөгөн жакшы окуучу деп моюндалган. Ал бүтүндөй жаңы жүнгө тарбиялап жетиштирген аалым болуп, эзелтен чет элге чыгып окуп көрбөгөн. Жапониялык физика аалымы Синтро Томонага аны жүнгөдө мамлекет жетиштирген жергиликтүү биринчи номерлуу адис деп атаган. 1961 жылы Юмин буйрукка негиз водород бомбасы назариясын алдын изилдөөгө катышты. Бул анын азыр бар болгон атом өзөгү назариясы изилдөө жеңиштерин таштап коюп, нам атагын жашырмай болгондугунан дарек берет эле. Ал мүлдө ойлонбой, тек мамлекет мага ажаттуу. Сөзсүз бүт күчүм менен чымырканам деди. Водород бомбону изилдеп жасоо шарты абдан жапалуу эле. Ал кезде мамлекет ичиндеги бирден бир кристалл лампалуу компьютерден водород бомба изилдөөсүнө ар аптада божомол менен 10 саат убакыт кетүүчү. Анын үстүнө көбүнчө жарым түн болот эле. Юмин коллективти баштап, эсеп такта жана эсептөө сызгычына таянып, канча 10 миң деген эсептөө кагазында кыйын маселелерди бири-бирден чечти. 1965 жылы 9-чу айда ал отрядты баштап Шанхайга барып, 100 күндүк чечүүчү күрөш алып барып, сан санаксыз сандуу маалыматтар ичинен водород бомбунун ысыктын өзөгүн кармап күйүү мыйзамдуулугун сезгирдик менен байкап, принцип, материалдан тартып курулмага чейин негизги жактан кемелдүү болгон физикалык долбоорду калыптандырды. 1967 жылы 6-чу айдын 17-чү күнү жүнгү тоногуч водород бомбуну жеңиштүү жардырды. Атом бомбусунан водород бомбусуна чейин Америка 7 жыл 3 ай, Советтер Союзу 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал эми жүнгө болсо тек 2 жыл 8 ай убакыт жумшады. Бул укмуштун артында дал Юмин ортого койгон өз алдынча жаратуучул мүнөздүү Юмин курулмасы бар эле. Юмин көп жолу водород бомба атасы деген мактоодон баш тартып, баштан акыр жеңишти коллективке таандуу кылган. Ал бир өмүр нам атакка берилбеген, атак абройду коюп, кайратты чыңалтып, үнсүз алыстарга жүрүш кылуу анын жашоодогу накыл сөзү болгон. 2019 жылы 1 айдын 16 күнү Юмин Бейжинде 93 жашында дүйнөдөн өткөн.

Ардактуу угармандары, жогоруда мен жана ата мекеним Республиканын утпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө үйүнүн ачкычын башка жерден келген тууганынын колуна берген Абылет Абдырахман менен таанышабыз. Он канча жыл мурда Аксуу шаар тургуну Абылет Абдырахман узун жолду автобуста Хэнэндин Аксууга иштемчилик кылууга келген Ло Баожун эр аялды учуратып калды. Ал бул экөөнүн тууган уругу жок экенин, жанында араң эле 200 юан акча калганын билип, дароо таанышынын өзү тагдыр баскыла, алды мени менин үйүмдө тургула деди. Аптоунадан түшкөндөн кийин ал унчукпай эле эмректерди артынып өкөөнү короосундагы бош турган бир жер үйгө орундаштырды. Ары үй бош турса дагы тура берет. Силер камсыз тура бергиле, ижара акысы албайм дейт. Кийинирээк Абылет дагы жан жактан байланышып жүрүп Ло Баожун эр аялга азык түлүк тейлөө кызматын таап берди. Ошондон кийин ар жолку майрам эс алуу күндөрүндө ал дайыма күрүч, ун, май алып аларды көрүп турду. Бир жолу Абылет алыска оору көрсөтүүгө бармай болуп, үйүнүн ачкычын Ло Баожунго берди. Бир айдан кийин кайтып келип, үйүнүн таптаза турганын көрүп жүрөгү жылыды. Муну менен алардын арасындагы достук, мээр махабаты ан сайын тереңдешти. Ошентип Ло Баожун Абылеттин короосунда 8 жыл турду. 8 жылдан кийин Ло Баожун оору айынан көз жумду. Абылет бул ишти билгенден кийин дароо соодасын коюп кайтып келип, анын кийинки иштерин бир жактылуу кылууга бүт күчү менен жардамдашып, бардык иштер ылайыгында бир жактылуу болгонго чейин шашылыш жүрдү. Абылеттин жылуулук жеткирүүсү муну менен чектелип калбады. Ал Сырчуандан Аксууга бал арысы багууга келген Ху Баңсай менен бир көрүшүп эле жакшы достордон болуп калды. Ху Баңсай Сырчуанга тууганчылап бармай болгондо, Абылет Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүнөн дайындап берди. Кийин Ху Баңсай аны Сырчуанга жаз майрамын өткөрүүгө сунуш кылды. Бир үй бүлө кишилери чогулуп, Хого жеди. Абылет бул түрдү жылуулукту өмүр бою унута албайм деди. Кыйынчылыгы барларга жардам берүүдөн селбик берип, окууга экономикалык жактан жардам берүүгө чейин 30 канча жылдан бери Абылет 15 000 майдан ириеттен ашуун жардам берип жөлөө, абал суроо кыймылын кулаш жайдырып, 120 000ден ашуун арлут калкына нарп жеткирди. Ал дагы бактылуу коңшулардын 100 кишилик коногашын өткөрүп, арайда арлут карыяларды бирге тамактанууга сунуш кылды. 2025 жылы 9 айда Абылет автоном район боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынан мамлекет мээр Махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde memleketimizde açlık kesi ve yıllık öneri cayalpı narkının 4 trilyon 500 milyar yuandan aşırı onu işgaştırıp, kalıqtın kursak doyguzudan jakşı deş, kubattu, su deş közgörü muhtajın oğu beter kanaattandırudan ümit bar. Быйыл 8-ci айынын акырына чейин мамлекетибиздин орто батыш бөлүгү айыл кыштак райондорундогу тез жолдонмону кыштактарга жеткирүү боюнча почта аркылуу толук кепилетке ээ кылуу атайын сынак түйүнү кылынган 17 сынак түйүнү оодан ичиндеги 2939 штаттуу кыштакта тез жолдонмону кыштактарга киргизүү ишке ашырылып, жыл башында бекитилген сынак түйүн нишаны бир кыйла жакшы бүтүрүлгөн. Жакында 2026 жылдык Шинжаң Жунго дыйкандар мол түшүм майрамы 12-чи кезектүү Шинжаң өзгөчө мөмөчөмү Аксуу соода жарманкеси 3-чү кезектүү алма маданият саякат үзүү мезгили кыймылы Аксууда өткөрүлдү. Аксуу шаарындагы көптөгөн керканалар көргөзмөгө катышууга туш-туштан катталып, көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып мол түшүм натыйжаларын көрсөтүп, ар кайсы жерлерден келген соодагерлерди күтүп алды. Аксуу шаарынан көргөзмөгө катышкан 30 ашуун керкана бир жерге чогулду. Мунун ичинде мөмөлүү бак өстүрүү, айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу тереңдештирилген жергиликтүү баштагы керканалар дагы. Дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативдери дагы бар болуп, көргөзмөгө катышкан ар кайсы керканалар өзү абзелдүүлүгүн такан чыкты. Өздөрүнүн өзгөчө түшүмдөрүн чордондо көрсөтүп, дилгир тааныштырып, лексия сүйлөп, соодагерлерге дилгирлик менен чиркештирип, Аксуу шаарынын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн тартымдуулугун жан жактылуу көрсөттү.

0: Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламат болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн

0: 2026 жылы 10-чы айдын 9-чу күнү күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 8-чы айдын 29-чу күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайы түрмөгү үстү, анары чечеги ачылып, бир ниетте Ансого жетүү деген акпараттык атайга бардыбасыздар.
1: 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүнө түртмөктөдө бекем туруп, адаттагы жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына салды.
0: 8-чы айдын акырына чейин автоном районубуздагы банк кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда керханалар карыз акча калдык сомасы 1 триллион 250 миллиард юанга жетип, жыл башынан салыштырганда 5% артты.
1: Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде бүт автоном район майрамды куттукту. Керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан жалпы 330 майдан иреттен ашууну кулаш жайдырып, майрамдын керектөө күмүскө күчүн өнүмдү коё берди.
0: Автоном районубуздун жер-жерлериндеги өзгөчө суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, калктын тамак үстөлүн моорукторду.
1: Быйыл Тарым дарыя алабынын сел суусун байлыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
0: Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү ар бир сөөн топурак терең мээримге толгон. Ар улут улан кыздарынын ар бир аң суусунда чынайы үмүттөр аркаланды. Партия 18-чи курултайынан бери башчуу Си Цзиньпин баштан бойго Шинжаңды көңүлдөтүп, бул кенен жергенин өнүгүсүн оюна үгүп, ар улут калкынын ысык суугун көңүлтөрүнө койду. Бул терең сезим тоосууларды алкып, чек араны жылытып, алдыга карай басуу жолун жартып келет. Терең сезимдүү камкордук Тяньшанды балкытты. Ыраазычылык менен эркин дилгөрлөө алпарылууда. Жаңы тарыхы баштаруу түйүнүндө Шинжаң автоном районунун 11-чи жолку партия курултайын уктурда баруу алдында турат. Бул ар улут кадр калкынын саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле ушул кенен жергенин уландуу өнүгүсүндөгү жаңы аттануу саналат. Бул 5 жылга айрылганда Шинжаң баш шуучи Си Цзиньпиндин камкордугун мээримин алга басуу аракет күчүн айландырып, баш шуучинин көрсөткөн багытын бойлой жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекитип, Чуңхуа улуттук орток толку таанын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей. Ар улут кадр калкын Тяньшандын түштүк түндүгүндө жөнгөчө замандаштыруунун жаңы барагын жазууга ынтымактуу жетектеди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайы түрмөгүн алып чыгып, 5 жылдагы өзгөрүүлөрдү толук көрсөтүп, бүт Шинжаңдагы ар улут элинин чынайы табыштоону эсте бекем сактап, социалисттик замандашкан Шинжаңды бир ниетте орток кургандагы эркин илгерилеген аң эмелерин эстелик алат. Баш шуучи Си Цзиньпин, Чуңхуа улуттук орток толку таанын бекем уютуу, жаңдоор партиянын улут кызматынын негизги линиясы. Ошондой эле улуттар районунун ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы деп көрсөткөн. Автоном райондун 10-чу жолку партия курултайынан бери автоном райондук партком баш шуучи Си Цзиньпиндин зарыл жол жобо рухун изчил түзөлүштүрүп, эч термилбей бекем түрдө Чуңхуа улуттук орток толку таанын бекем уютуну Шинжаңдын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең жолго коюп, ар улут калкы улуттар ынтымагын карегин асырагандай асырап, анардын ашындай тыгыз боорлошуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды орток курду. Эми кабардануугасыздар. 10-чы айдын 1-чи күнү Чуңхуа Эл Республикасы 77 жылдык туулган күнүн уктурлап алды. Тяньшандын түштүк түндүгү шаар айлык сактарында 5 жылдызды кызыл туулар "Мен сени сүйөм Чуңго" деген сөздөр Тяньшан улан кыздарынын атамекенге болгон эң ак жүрөк көңүл сөздөрүн, эң терең бакыт тилөөсүн туюнтту. Кулжа шаардык 18-чи орто мектептин окуучусу Су Жэнжие мындай деди: "Жакшы үйрөнүп, жөндөмдү күчөтүп, партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрөм." Лоподанын тургуну Рызвангүл Мәттүрсүн мындай деди: "Карапайым элдин турмушу күндөн күнгө жакшылануда. Мунун баарысы партия жана мамлекет алып келген жакшы саясаттын шарапатынан болду. Ич ичибизден ата мекенге ыраазычылык айтабыз." Чөйчөк шаары жаңы шаар көчө башкармасы Кара Дөң коомдук конушунун тургуну Сарыкча Немин мындай деди: "Ар улут эли анардын ашындай тыгыз боордошту. Ата мекендин гүлдөнүп өнүгүүсүн тилеймин." 1910-ші 185-ші туған 4-ші лендин жұмысшы қызматшысы Мажун У мындай деді. Мамлекет туысының желбірегенін көріп, ішімнен орақтандым. Чегараны қайтару үйді қайтарғандық. Бір

бир ишти иштеп, ата мекен үчүн коргоочу болом. Окшош бир беш жылдыздуу кызыл туу астындагы мамлекет майрамы минуттары ар улут элинин дилдеш, муралдаш, багытташ, сапардаш болуусуна күбөө болуп келет. Орточо деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги Памыр Бөксө тоосу, Вахан коридору, Миңтеке курортунда Мамтимин газы жана чек ара коргоочу атасы туруштуу жер өткөргөн туу чыгаруу аземине катышты. Мамтимин газы мындай деди. Атам иштеген жер кардуу тоонун этегинде. Бул жерде мамлекет туусун чыгарганда Бээжинде мамлекет туусу чыгарган окшош аябай айбаттуу жана улуу. Быйыл жайкы Канкулдо Мамтимин газыны камтыган 661 окутуучу окуучу Памыр Бөксө тоосунан чыгып, Бээжин, Шынжын сыяктуу жерлерге барып, изилдеп үйрөнүү алып барды. Бээжиндеги мезгилде көпчүлүк Тянанмын аянтына келип, 5 жылдыздуу кызыл тууну чыгаруудай улуу көз ирмемдерге күбө болушту. Мамтимин газы мындай деди: мамлекет ырын ырдаган ошол учурда ич мен өзүмдүн жүнгөлүк экенимен ооруктандым. 2023 жылдан бери автоном районубуз жалпы 230 миңден ашуун жаштар өспүрүмдөрдү уюмдаштырып алып жүрүп, Бээжин жана башка өлкө автоном район шаарларга барып, ата мекен мээрими жүнгө сапары изилдеп үйрөнүү кыймылына катыштырды. Балдар сапар барышында ата мекен мээр махабатын тереңдештирди. Быйыл күзгү окуу мезгилинен тартып, бүт автоном райондогу жогору окуу жай, орто баштагыч мектептер окшош бир ырдырдап, жумхар рухун ортак уютады, музыка окутуу кыймырын тең арымда улашайдырып, тоош менен мурасты кылып ырдоо барышында ата мекенди сүйүү, мээримин уютуп, бир ниеттүү кайратын бекемдеди. Үрөмчү шаардык 36 баштагыч мектептин окуучусу Зайра Бактияр мындай деди: ыр ырдаганда көңүлүм аябай толкунданды. Ата мекендин улуулугун жана кооздугун сезиндим. Ниэ уудандык Торукс орто мектептин окутуучусу Шүжөң И мындай деди: ата мекенди сүйүү ырларын коллектив ырдоо кыймылын улашайдыруу аркылуу мектептин маданият турмушун мооруктуруу менен катар жаштарды, өспүрүмдөрдү сонун ыргактын арасынан руху күч кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылгалы болот. 5 жылдан бери Шинжаң Жумха улуттук ортоктугу таанын бекем уютуну сызыл түрдө мектеп куруу, мектеп башкаруу, билим үйрөтүп киши тарбиялоонун бүт барышына жогорулуштуруп, мамлекет ортоктук тил жазуусун жалпы бетке кеңири жайылып жалпылаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун ишкерлигине жылыштатып, мектептери курчарышып, орток куруу жана орто баштагыч мектеп окуучуларынын кол кармашып бирдешме достук кыймылдарын улашайдырып, Жумха улуттук ортоктугу таанымын ар улут жаштар өспүрүмдөрдүн көңүл төрүнө тамырлатып, урук туугандардай жакын өтүп, өз ара жардамда болуу тен шандын түштүк түндүгүндөгү эң дайымдуу, эң жылуу түпкү түскө айланды. Ар ким өз кооздугунан үзүр алып, кооздуктардан ортоктошту. Түндүк Шинжаңда Алтай аймагы Бурчун ооданынын Мунар Сымал көпүрү чоң сахнасы сиздин келип аз сарышыңызды күтөт атындагы өзгөчө маданият саякат марке кыймыры 16 майдан өткөрүлүп, Юндан, Жилин, Күйжоо сыяктуу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастардын өкүл мүнөздүү мураскерлери бир сахнада өнөр көрсөтүшүп, ар улуттун чыгаан маданиятын өз ара айкарышып, жаркырап, нур чачып, чуурулушуп, чогуу өмүр сүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күйжоо өлкөсү Панжоо шаарынын заттык эмес маданият мураскери Чен Янпинг мындай деди: эки жердин жогорапиялык оорду окшобойт. Уруттук салсанасындагы өзүндүк өзгөчөлүккө өзгөчө жытка ээ, бирок көпчүлүктүн урут маданияты, кооз турмушка болгон кызуу сүйүүсү окшош. Шанхайлык саякатчы Лю Фумин мындай деди: Жумха улуту маданиятынын даркандыгы менен терең маанилүүлүгүн сезиндим. Бул түрдүү формада көпчүлүк жакшы жогорулушуптур. Түштүк Шинжаңда тор жер жерлердеги бейтааныш кишилерди тоо дайрадан алып өтүп, тилдештерден болуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Жеркен ооданындагы Экремжан Өмөр сымдуу жигит үйлөнүү тоюна бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордоздордон 300 канча кишини нак майданда тойго катышууга сунуштап, бир чакан үй бүлөнүн той кубанычы чар тараптагылардын көңүлдүү ишине айланды. Хынандык тордоз Шүйрүң мындай деди: мейли кайсыл жерден келбейли, үйлөнүү тоюна келип катышкан баардыгыбызды каршы алды. Нак майданда музыка жаңырып, ыр бийге бөлөнүп, абдан шанга бөлөндүк. Үйлөнгөн жигит Экрамжан Өмөр мындай деди: 56 улут бир үй бүлө кишилери, анардын ашындай тыгыз боордошобуз, баардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Коңшулар ара бир чыныдан чай ичүү, дыйканчылыктын шашылыш маарында өз ара жардам колун сунуу, турмушта дайым
жоро болуп өздөрө кең пейил болуу дегендей Тяньшандын түштүк түндүгүндө арут улан кыздары чогуу конуштанып, чогуу үйрөнүп, чогуу жумуш иштеп, чогуу кубанышка балкыда. Учурда бүт Шинжанда мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдө. Үлгүлүү районун үлгүлүү орундан 123, мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбиясы боюнча үлгүлүү базасынан 9 курулуп 485

0: Мектеп 602 жеке мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү үлгүлөрү болуп бааланып, Окас Сулайман, Байеке Келдибек, Ван Гүйжен, Пурмакан Молдо, Вийди Уйо, Удуң Үн, Мамачан Өмүр катардуу бир түркүм мамлекет орденинин ээлери жана улуттар ынтымагын алга басарлыгындагы үлгүлөр бардыкка келди. Биринчи июл орденинин ээси Окас Сулайман доктурдук менен аректенген ээлүү канча жылдан бери бардык тоосунун ар бир жылгасын, ар бир боз үйдү коюу аралап, жалпы 100 миңден ашуун ноокасты куткарып таарылып, миңден ашуун кооптуу оор ооруга кабылган ноокасты жеңиштүү куткарып таарылып, өз колу менен 3200 ашуун бойкот аялды төрөткөн. Окас Сулайман мындай деди: коомдук конуш тургундары, ар улут калкы үчүн билдеттүү оор көрө, бул менин кызматым. Чагандыкой элинин сараматтыгын жакшы кайтарам. 5 жылдан бери улуттар ынтымагы чоңгоросунда каткырык күлкүнү жаңырып, ар улут эли өзара жакын өткөн бакыт сүрөт орому сызылды. Улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилер атындагы кезекчи поезд ар бири тынбай каттап, ар улут калкынын өзара жардамда болгон терең достук мээримине күбө болду. Вантоншу атындагы кино менен Алтайым атындагы телесериал, Беш жылдыз чыкты чыгыштан атындагы бий, Бымба атындагы аңгеме сыяктуу адабият көркөмүлөр асыл чыгармалары арт артынан чыгып, Чуңхуа маданиятынын тамыры Тяньшандын түштүк түндүгүндө сызыл улантылды. Чуңго Шинжаң районунун тарыхы, Чуңго Шинжаң районунун дин тарыхы атындагы китеп редакцияланып, басмадан чыгып, ар улут калкынын туура болгон Чуңхуа улуту тарых карашын тургусу улун бекемдеди. Автоном райондук ден аракет жарышы менен улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышы туңуш жолу бириктирилип өткөрүлүп, ар улуттун бир ниетте күрөшүп алгалаган көтөрүңкү руху кебитесин көрсөттү. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы, кыштак кечелиги, коңшулар өз ара демилгелешүү майрамы, 100 кишилик сый тамак чогурушу сыяктуу карыктын кыймылдары түркүрөп улаш айрылып, карым каттоо кылуу алмаштыруу жоорулушуну ансайын формалуу таасирдүү берекеттүү кылды. Улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законунун жарыяланып жолго коюлуусу улуттар ынтымак иштерин бекем болгон закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады. Ар улут эли орто көнүгүү барышында өркүндүп өсүү шарапатынан чогуу баарланып, чогуу коргоо барышында ата мекенге болгон мээр махабаты тереңдеп, чогуу күрөшүү барышында кооз келечекке арч таштады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жыл бир өлчөм. Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү эпкүндү илгерилөө кадамын өлчөп турат. 5 жыл бир парча жооп кагаз. Ар улут калкынын ысык суугу, күткөндөрү жазылган. Автоном райондогу 11-нчи жолку партия курултайы жакында ачылуу алдында турат. Биз бул салмактуу жооп кагазын барактап, Тяньшандын түштүк түндүгүндө көрүлгөн жаңы өзгөрүштөрдү көрүп көрөлү. Биринчи бөлүгүндө эл турмушунан баштайбыз. 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна бекем ыктап, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөдө бекем туруп, Демейдеги жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына иштетти. 2025 жылы бул салыштырма 76.4%га жетти. Тактап айтканда, автоном райондун Демейдеги жалпылык камчот чыгаша соммасы 661 миллиард 790 миллион юан болуп, мында эл турмушу чыгашасы 505 миллиард 460 миллион юанга жетип, ар жолу каржылаган 10 юандын 7 юан 6 тыйыны карапайым калкка иштетилген. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюп, жумуштандыруу негизин бүт күч менен турактандырган. Автоном район боюнча шаар шаарчада жаңыдан жумуштангандар жалпы 2.392.400 жетип, нишан милдетти 104% аткарып, жылына орточо шаар шаарчадан жаңыдан жумуштангандар 470 000 кишиден ашкан. Жумушунан калгандардын кайра жумуштангандар саны 998 000 кишиге жеткен. Жумуштанууда кыйынчылыктуулардын жумуштангандар саны 138 000 кишиге жеткен. Айыл кыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгарып жумуштангандардын саны 16 миллион 100 миң адам иретке жетип, шаар айыл тургундарынын кирешеси туруктуу арымда жогорулап, шаар шаарча тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 5.3% артып, айыл кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 8.1% артып, шаар айылдардын киреше айырмасы сызыл кичирейип, карапайым элдин кирешесин ашырып байуу жолу барган сайын кеңирген. Биздин бул 5 жыл.
0: Аптынам районду 10-жу жолку партия курултайынан бери көптөгөн карапайым жумуш ордундагы күрөш кылуучулар доор өзгөрүшүнө күбө болуп жаштык аркылуусун жазып чыгышты. Биздин бул 5 жыл түрмөгүбүздө сиздерге ар кеси бар сырадагы карапайым кишилердин жумуш ордуна тамыр тартып, жан үрөп, өзүн арнаган жандуу аңгемесин баяндап, алардын Шинжаң менен

0: Ortogöz Petrü'dü yepkündü ilgirligen çizlerin esterik alabız. Ürümcü Batış Vakzalı Kurpalı Maydanında bir top poyuzdun içke işlerin çitey turgan poyuz tez köçülür var. Cürgüsü Seyhinin çedekli ölçüsü Liu Li alardın içinde yürü. Al 5 yıldan beri birinci çeptegi teknika hizmetkerinin bandı başlap şagırt tarbiyeli turgan poyuz tez köyünü çedekli ölçü aylandı. Yemi bul jönündögü kabardı vasıtları. Менин атым Люлей. Быйыл 34 жаштамын. Үрүмчү Батыш вокзалы жүргүсү цехинин поезд тескөө чедектөөчүсүмүн. Поезд тескөөнү биз иш жүзүндүк кесипте темир жол партизандар отряды деп атайбыз. Поезд жүрүп жатканда поездга чыгып түшүп тескеп жумуш берекетин ачырабыз. Бир кезектүү Жүнгөй Европа поездунун үрүмчү Батыш вокзалынан маалында аттан алуу албастыгы Аратуозу коргоско коопсуз баралуу же баралбастыгы биздин туура курпалуу же курпалай албобуз бекем туташтыруу же туташтырбаганыбыз менен катышты. Үрүмчү Батыш вокзалы Шинжаң темир жолунун жүрөгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу Жүнгөй Европа поезунун чордондуу жүргүсүнүн баары бул жерде алып барылат. Бул 5 жылда мен вокзалдын күндүк поез өтөмөсүн орточо бүтүрүү мөлчөрүнүн 16000ден 22000ге жеткенин көрдүм. Быйыл 9 айдын 13 күнү тагы бир вокзал курулгандан берки тарыхый рекордду бузуп таштадык. Ошол күнү жүргүнчүлөр жүк поезд өтөмөсүн бүтүрүү мөлчөрүн 25453ке жеткирдик. Бүт мамлекеттин 40%га жакын Жүнгөй Европа кезекчи поезду Шинжаң чек ара боозунда чек арадан чыгат. Шинжаңдан өтө турган поезд бүт мамлекеттин 50%дан жогорусун түзөт. Поезд агымы барган сайын тыгыздашып, жүк түрү дагы барган сайын көбөйдү. Мурда көбүнчө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу болсо, азыр электрондук түшүмдөр, күндөлүк буюмдар, автоунаа тетиктери айтор баар бар. Жүнгөй Европа поезду батыш жол жалпы жүргүзгөн поезд 100000дик өткөлдөн өттү. Бул ири сандуу маалыматтын артында курпалоо майдандагылардын бирден бир иштеген эмгеги 5 жылдан бери автоном районунун экономика коомунун жана бир алкак бир жолду орто курунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөндүгүнүн натыйжасы жатат. Бул 5 жылда мен 10дон ашуун коопсуздук көмүскө кырсыгын байкап тосуп ичке барчылап жумшак башкаруу атайын линияда поезд жеткирүү маалында илүүдөн турган өнөрлөрдү иликтеп чыктык. Ошондой эле жумушта эрте эскертүү, жумушта өз ара эскертүү, алгылыктуу алкада түйүндү эскертүү, адаттуу маселеде көп эскертүүдөй 4 эскертүү жумуш кызмасын кортундурадык. Азыр Үрүмчү Батыш вокзалы поезд тескөө группасындагылардын баары үйрөнүп жатат. Бул көпчүлүктүн баалуу билимине айланды. Бул 5 жылда мендеги эң чоң өзгөрүш өзүм жакшы иштөөдөн көпчүлүктү баштап чогуу жакшы иштөө болду. Кийинки 5 жылда бул полот темир зор аждаары ансайын тез чуркайт. Мен да группалоо майданында ар бир илүү, ар бир поезд группалоодо Азия Европа алтын жолунун биринчи өткөрүн жакшы кайтарам. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Шинжаң акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу тармактары банк аппараттарын жетектеп көп түрдүү кыйынчылыктан өткөрүү саясатын орун алдырып чакан майда карханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин чечкен. 8-нчи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу банкке кесип акча мамиле аппараттары чакан майда карханаларга берген карыз акча калдык соммасы 1 триллион 250 миллиард юан болуп, жыл башына салыштырганда 5% арткан. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң, Жинда, Каң, медициналык дары, чекене сатуу, чынжыр сымал чектүү шериктиги бүт Шинжаңда 200 канча тике жүргүзүүчү жана Примдике кошулуучу дары дүкөнүн ачкан. Жүргүзүү көлөмүнө сызыл артуусунан улам кархананын каржы жүрүштүрүү басымы артып, Почто Аманат банкеси Үрүмчү бөлүмчө банкеси маалында 3 миллион юан нукра ишенимдүү карыз акча таратып, кархананын бүт Шинжаңдагы дары тейлөө торун жакшыртуусуна жардам берген. Шериктик аткаруучу баш директору Ли Жэньлин мындай деди. Бул каржы биринчи жагынан айтканда шмерлерди кеңиртүү, экинчи жагынан азыркы зат жүгүртүү жагын кеңиртип толуктоо биз үчүн айтканда абдан чоң жардамы болду. Шинжаңда каргайсы акча мамиле аппараттары миңдеген кархана 10000ден абонтторду кеңири аралап абал билүү 10 кесип 100 миллиард юан 10000 кархана сыяктуу банкке кархана аралап абал билип чиркештирүү кыймылын сызыл кулаш жайдырып көп кайнарлуу универсал акча мамиле тейлөөсү менен камдап, жалпыга нарыктуу чакан майда карыз акчада мөлчөрүн арттырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түртмөктөдү. 8-нче айдын соңуна чейин караштуу райондогу кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул орто чакан каргананын карыз акча калдык соммасы жыл башындагыга салыштырганда 12,144% арткан. Банкенин чакан майда карханаларга берген ишенимдүү карыз акча, дирин кайтарбай сызыл карыз акча берүү калдык соммасы айрым-айрым алдыңкы жылкы окшош мезгилге салыштырганда 28,166%, 57,118% арткан. Пошто Аманат банкеси, Шинжан бөлүмчө банкеси быйыл көп түрдүү чакан майда карханаларды кыйынчылыктан өткөрүү иш чараларын жүзөлөштүрүп, туңгуч карыз акча, уландуу карыз акча алуу жана ишенимдүү карыз акчаны таратуу эпкинин ашырган. Энергия, химия, өнөр жайы, аштык, сатып алуу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү сатып алуу, сатуу сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди мерчиктеп, түркмө менен үйүрлүү карыз акча түшүмүн жаратып, акча мамиле тейлөөсүн жеке кырдардан бүткүл кесип үйүрүнө карай узарткан. Жөнгө Пошто Аманат банкеси Шинжан бөлүмчө банкеси жалпыга нарыптуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Ли Вэй мындай деди. 2026 жылы 8-нче айдын акырына чейин чакан майда карханаларга тараткан жалпы карыз акча 14,258,000,000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 3,979,000,000 көп таратып, ошону менен бирге ишеним ыйгаруу тартибин кылдаштырып, текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып, карыз акча таратууга тиешелүүсүнө калтырбай таратып, карыз акча таратууга болсо эле тез таратууну жүзөлөштүрдүк.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районунда бүт коомдо район аттаган кишилер агым мөлчөрү 42,823,600 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0,85% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лиукайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Таш жолдо сапарга чыгуу дагы эле негизги бет алыш болгон. Эс алууда Майтоочар таш жолунда автоно агым мөлчөрү зор даражада ашып, кишилер агым мөлчөрү жалпы 250,754 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 42,18% артты. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолдун түндүк бөлүгүндө Тянь-Шань жеңиш тоннелин тепчип өтүп кирип чыккан түштүк-түндүк Шинжан каттоо мөлчөрү жалпы 278,900 автоон иретке жетип, күнүнө орточо 39,800 автоон болгон. Темир жол жагында 10-нче айдын 1-нче күнү жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 315,800 адам иретке жетип, алдыңкы жылдардагы мамлекет майрамдык эс алуу күнүнө салыштырганда так күндүк жогору бийиктигин жаратты. 10-нче айдын 7-нче күнү кайткан жүргүнчүлөр жогору аркыны болуп, Комул вокзалы поезд күтүү залында жүргүнчүлөр агымы кымгут болуп, Шинжанга кирип чыгуучу жүргүнчүлөр тартып иретке туруп вокзалга кирди. Бейжиндик саякатчы Хэжен мындай деди. Биз Бейжинден Шинжанга саякатка келдик. Комул вокзалынын чөйрөсү бир кайра жакшы, тартыбы дагы бир кайра жакшы, чөйрөсү жан жактыруу экен. Элдик аба жолу жагында ар кайсы учак жайлары жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,320,700 адам иретке жетип, күндүк орточо мөлчөрү 188,700 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4,13% артты. Иле Кулжа эларалык учак жайынын ар күнү жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү туруктуу түрдө 15,000 адам иреттен жогору болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41% артып, жүргүнчүлөрдүн учакка олтуруу салыштырмасы 85%дан ашуун болдун сактаган. Иле Кулжа эларалык учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн тейлөө көзөмөлдөөчүсү Машу Ян мындай деди. Көптөгөн аба жол шериктери менен биргелешип, кызуу аба жол линиясын тыгыздаштырдык. Мисалы, Шанхай, Фужоу, Чинан, Шыжаржуан сыяктуу жерлер. Ошону менен бирге учакка чыгуу секцийин көбөйтүп, ыктыярчыларды көбөйтүп жол баштап, картаң, алсыз, оору, майып, бойкат сыяктуу өзгөчө жүргүнчүлөргө карата мээримдүү тейлөө жолун ачып, атайын адамды бүт барыштуу жардам берүүгө орундаштырып, көпчүлүктүн коопсуз шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылдык.
1: Эми эле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринде маданият саякат базары дуумандуу болуп, кереметтей күз көркү, түркүн түстүү маданият саякат кыймылдары жер жерлерден келген саякатчыларды мерчиктеп алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан укуңуздар. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчү маданият саякат базарынан жашоо күчү оргуп, чоң базар Көрк району, Хотен 2-нче көчөсү сыяктуу өзгөчө көчө райондорунда адам саны жогорулады. Чоң базар Көрк районунда экскурсиялоо мунарасы, Набайкана, маданият жаратмандык дүкөндөрү саякатчылардын бүйүр кызыткан дака түйүнүнө айланды. Көрк райондагы көп майдан өзгөчө маданият кыймылдарын алып чыгып, кишилер уланду чогулду. 10-айдын 1-күнүнөн 5-күнүнө чейин

0: Көрүк райдон жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллион адам реттен ашып, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы 200 миң адам ретке жетти. Ухандык саякатчы Жан Хуй мындай деди. Бул жердин Жөөчөндөр көчөсүнүн дуумандуу маанайын сезиндик. Ошондой эле өзгөчө нандарды сатып алдык. Аябай дуумандуу экен. Мейтуандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Синжаңдын маданият саякатты алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулап, Көрк райондо алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 52% арткан. Саякатчылар агымынын ыргагынан караганда, Синжаңдын саякат кызуулук даражасы 9-чу айдын 28-чү күнүнөн баштап көрүнүктүү жогорулап, 10-чу айдын 7-чү күнүнө чейин секин-секин изине түшүп, эртелеп жолго чыгуу, кечээн деп кайтуу, Синжаңга келген саякатчылардын бир чоң сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө айланган. Саякатчылар кайнары негиздүү Бейжин, Чыңду, Шанхай, Шэньчжэн, Сиань сыяктуу жерлерден келген. Иле обласы, Кашкар аймагы, Алтай аймагы, Аксуу аймагы саякатчылардын күз көркүнөн үзүрлөнүүдөгү бүйүр кызыткан нишан жерине айланган. Алтай шаары Ак Кайың Токой бакчасында сап сары Ак Кайың Токоюна жаңыдан жараткан мол түшүм негизги темасындагы кездеме көрүнүшү шайкештирилип, көптөгөн саякатчыларды даака кылып, сүрөткө түшүүгө эликтирди. Юннандык саякатчы Джо Абей мындай деди. Бул жер чынында аябай кооз экен. Бул жолу атайы күздө келели деп бекиткенбиз. Анткени күздө Ак Кайың Токою сап сары болуп, шамал менен бирге жалбырагы түшөт. Кудум гүл желекчелериндей. Сапарыбыз чынында текке кетпеди. Саякатчылардын туюнусун молуктуруу үчүн автоном районубуздун жер-жерлери дагы мол түркүн түстүү маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Каракаш ооданынын 2026 жылдык балыкчылык маданияты желелеш маданият дене тарбия кыймылы Лаля Көл мамлекеттик шалба бакчасында өткөрүлүп, көл жээгинде легелек учурууну туюнуу кыймылы тең арымда кулаш жайылдырылды. Текес ооданы Акташ Аруу чокусу Көрк району жаратылыштык көрүнүш кошулган элдик саз санаа туюнуу маданият саякат үлгүсүн алып чыгып, домбура чертүү, улуттук бий сыяктуу өзгөчө оюндарды дайымдуу кулаш жайдырып, саякатчыларды баштапкы экологиялык жайыт көрүнүшүнөн чөгө ыңгайында туюнуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Саякатчы Ли Жин Чоң мындай деди. Биринчи жолу келип аябай таң калдым. Алардын оюн койгондогу ошол турпаты жана жаратылыш асман менен бир толку болуп жоорулушуп кеткен. Аябай сонун экен.
1: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алууда бүт район боюнча жалпы кулаш жайдырылган майрам куттуктап керектөөнү илгери сүрүү кыймылы 330 канча майдандан ашып, майрамдык керектөө көмүскө күчү берекетти кое берилди. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына угасыздары. Майрамдык эс алууда автоном райондук соода иштер назараты 2026 Шинжаң күз мезгилдик чүйгүн даамдар карыйтасын жарыялап, ач тамак суусундук керектөө сим картасын бирдем жий жаркытты. Электрондук соода кубат берекетине таянып, жүз канча электрондук соода керканалары биргелешип, көп майдан түз баян атайын майданын алып чыгып, тордо агым баштап, тордон тышкары керектөөнү алга тарткан. Бүт райондо Шинжаңда кубанычтуу товар сатып алуу, нарыктуу турмуштан баарлануу алтын күз керектөө мезгилин окшош арымда жылыштатып, аптоуна, үй электр шаймандары, ач тамак суусундук, дүрдүйнө, маданият саякаты сыяктуу сараларды каптап, көп кайнардуу керектөө майдан көрүнүшүн ооруктурган. Мооригазак автоном ооданы өкмөттүн элген нарык жеткирүү торуктама жардам акчасы аркылуу оодан районунун керектөө көмүскө үчүн берекетти кое берип, 10-чу айдын 1-чү күнүнөн 7-чү күнүнө чейин жалпы текшерип эсептен өчүргөн керектөө билети 3000 болуп, алга тарткан керектөө 1,468,000 юан болгон. Бори ооданынын тургуну Уяру мындай деди. Эсептешип акча төлөгөн кезде дүкөн кызматкерлерин элген нарып жеткирүү керектөө билетин түшүндүрдү ары нак майданда эле текшерип накташтырып берди. Жашылча, мөмө сыяктуу күндөлүктүү турмуш буюмдарын сатып алгандагы керектөөнүн баардыгын тууралаштырып, эсептен көтөрүп абдан жакшы экен. Коргоо сооданы аптоуна цифрлуу түшүм, соода сарайы тандабазар атайын түрдүү керектөө торуктамасын алып чыгып, өкмөт кошулган банкке кошулган соодагерден турган үчөө пайда өтүнүү үлгүсүн куруп, чыныгы нарыктуу жеңилдик берүү саясаты аркылуу дүкөндөгү кырдарлар агымын зор даражада өсүгө баштады. Коргоо сооданындагы белгилүү аптоуна сатуу шериктигинин кызматкери Ван Шүө мындай деди. Өкмөт торуктама жардам акчасына дүкөндүн жеңилдик берүүсү кошулуп, бир аптоунадан канча миң юан акча үнөмдөлүп, демейдеги биздин сатуу мөлчөрүбүзгө салыштырганда бир эсе артты. Мамлекет майрамдык эс алууда бүт райондун турмуш керектүү уюмдар товар кайнар

0: терди, базардын жүргүзүүчүсү Туруктуу тартипти куруп, ар урут калкынын майрандык керектүү ажатын толук канааттандырган. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң соода сарай, танда базарлары убакытты узартылган тижарат, табигый дүкөн жабуу тейлөө үлгүсүн ачып, шаар тургундарынын керектөөсүнө оңтойлуулук жараткан. Шинжаң Достук тобу жарнак чектүү шериктиги Достук соода сарай, танда базарынын орун басар директору Лиан менен мындай деди. Тек гана кырдарлар товар тандап сатып алып жаткан болсо эле биз калыптуу күтүп алдык. Ошону менен бирге акча жыйноочулар, амандык коргоочуларды көбөйтүп эсептеп, тейлөө камсыздоо кызматыбызды бар күчүбүз менен жакшы иштедик.
1: Азыркы учуру суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө суу түшүмдөрү чогуу базарга салынып, калктын тамак үстөлүн молуктурду. Бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Хотен шаары, Лас Куй шаарчасы, Төбөн Чиге Булуң кыштагынын суу түшүмдөрү базасында быжырлап кымылдаган семиз түштүк Америка ала суу чаяны суудан чыгарылып жашке салынып, Ак Суу, Кашкар сыяктуу жерлерден айыл чарба соода базарларына жөнөтүлдү. Хотен шаары Фуяң суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Яңлин мындай тааныштырды. Бакмачылык техниктери шордуу жер суу сапатын тизгиндө. Суу чаяны чабагын таттуу сууга лайыкташтырып жетиштирүүнү мерчиктеп, биобактерия дары аркылуу суу сапатын теңшеп, түштүк Америка ала суу чаянын чөл жээгинен орун алдырды. Ал мындай деди: учурда биздин багуу көлөмүбүз 109 мо жер. Быйыл моо башындык түшүмдүн аркы 2 миллион юан айланасында болуусу күтүлүүдө. Күнөө сооданы экологиялуу баккан суу чаяны чоң краптар чордонду базарга салынып, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Күнөө сооданы Шорбулак шаарчасы, Шорбулак кыштагы партия ячейкасынын шужеси Жожен Жүн мындай деди: биз шалы крап суу чаяны ортоок жашоо бакмачылык үлгүсүн колдондук. Шалы айдоосун суу чаяны краптарга байырлоочу жер менен камдап, суу чаяны краптар чөп курттарды жоготуп, жалпы барышында химиялык жер семирткич дыйканчылык дарысын иштетпей, бир парча айдоодон көп түрдүү киреше жараттык. Жаңшар ооданы Жаңшар шаарчасы Чуаншуй кыштагында багып көбөйтүлгөн 100 000 чоң крап ар тартынан кармап базарга салынды. Шала айдоосунун агын суусунда багылгандыктан чоң краптын эти нык ары таттуу, семиз ары ток болуп, сатуу буйрутмасынан аягы үзүлбөдү. Бакмачы түтүн Лю Пың мындай деди: быйыл биз баккан краптардын бардыгы сапаттуу, чоң көп бөлүгү 150 граммга жетет. Базарга салынгандан кийин кырдарлардын баасы дагы жакшы. Биз келер жылы көлөмүн кеңиртип, краптын сапатын дагы жогорулатууну пландадык.
0: Быйыл Таарым дайралабы мамлекеттик сел суусунан пайдалануу сынак түйүнү болду. Азыркы чейин быйыл бүт алаптын сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Таарым дарыясы негизги сел мезгили аякташуу баскычына кирди. Төмөнкү агында 27-нчи жолку экологиялык суу баштоо 2-нчи баскычтуу суу агымы чол бою кум чөл какырды кесип өтүп, Чакылык ооданы алган Торук Токой районуна жетип барып, эң акырында Тетима көлүнө куюлду. Чакылык оодандык токойчулук илим техникасын жайылтуу борборунун кызматкери Соң Же мындай тааныштырды: бул жолку экологиялык суу баштоо жалпы суу мөлчөрү 350 миллион куб метрге жеткирүүнү пландадык. Тетима көлүнүн суу деңгээли жыл сайын жогорулап, суу аянты токтоосуз кеңирип, жээктеги камыштык жана чаткалы балдар жашоо күчүнө толуп, ар түрдүү суу куштары, жапайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, агымдын жалпы толку экологиялык чөйрөсү түүнүн жакшылануун ишке ашырды. Быйыл Таарым дарыясы алабы 3 миллиард 200 миллион куб метрдүү сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрүндө табигый Торук Токой районунда сел баштап суу торуктоо мөлчөрү 1 миллиард 200 миллион куб метр болуп, кайтарган жер асты суусу жана жасанды ырымта токойго иштеткен суу мөлчөрү 2 миллиард куб метрге жеткен. Таарым дарыясынын сел мезгили 6-нчы айдан 9-нчу айга чейин чордондошкон. Мурда сел көбүнчө апат деп каралып, сактанууну негиз кылып келген. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнүнө кирип, сел секин-секин сактанып тизгиндөөдөн сактануу пайдалануну бириктирүү, байлык айландырууга карай өзгөрүн ишке ашырды. Тоолу райондогу суу сактагыч селди тосуп, каркынды басаңдатуу, ортагында сел баштап суу торуктоо, төмөнкү агынга экологиялык суу баштоо аркылуу селди көк арга айландырып, экологиялык суу торуктоо жер асты суусун кайтаруу жана суға су қайнарына айландырып, секін-секін бұтағын шайкес.

0: жетишкен, селден пайдаранын түзүлүшүн турузду. Шинжаң таарым дарыясы аралын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн тескөө башкаруу башкармасынын башчысы Тэнжин мындай тааныштырды. Селдин акыркы көзүнөк мезгилин бекем кармап, сел баштап суу торукту, суу сактагычка суу баштоону сызыл кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортондуруп, керектүү өнүмдүү аргаларды узакы механизмге айландырабыз.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын зыяндуу кохарга айландырып, селдин ан сайын чоң наркын көрсөттү деген темадагы Шинкуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнү болуп бааланып, селден байлыкташтырып пайдалануу алгач карымда жетишкендиктерге кол жеткирип, автоном районубуздун сууну жөнгө салуу ой өрүшүнүн тереңдей өзгөрүшүн чагылдырып, мурдакы сел болсо апаат деген катмал таанымды бузуп таштады. Мурдакы алап суусун жөнгө салууда ыкшоо сактанууга маани берип, сел кообунан сактанууну өзөктүү нишан кылып, сел мезгилиндеги суу байлыгы көбүнчө бекер агып кетчү. Бүгүнкү күндө сактануу, сактоо, пайдаланууну бир толкулаштырган ой өрүштү таканчыктап, жалаң селден сактануу ой өрүшүн бузуп таштап, алап суу байлыгын тескөөнү илмий бир өңчөй пландоо, сел мезгилинде селден төп айландырып, пайдалануу аркылуу сууну жөнгө салуу кызматында зыянды жоюудан пайданы гүлдөнтүүгө карай өзгөрүштү ишке ашырды. Бул иш-чара Кайрак райондун экологияны жөнгө салуу ажатына төп шай келип, артык селде экологиялык суу толуктоо, жер асты суусун запас сактоо байлыгына айландырып, Какыр талай экологиясын өнүмдүү калыбына келтирип, суу топурак байлыгын молуктуруп, таарым дарыясы алабы экологиялык кыскалыгын системалуу толуктап, район экология коопсуздук негизин бекемдеди. Селден ыкшоо сактануудан селден иштиктүү пайдалануу, сууну жөнгө салуу үлгүсүнүн даражасын өстүрүүгө чейин Кайрак алаптардын экологияны жөнгө салуусуна кымбаттуу тажрыйба чогултуп берди. Ошондой эле суу байлыгынан жогору берекетте сызыл пайдалануусун керектүү жол менен камдады.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Кулжада Аксууга чейинки темир жолдун Кара Нур тоннелинде расмий тоннелге кирип курулуш кылып, бүт линияда тоннелге кирип курулуш кылган биринчи тоннелге айланып, бул мамлекеттин түйүндүү темир жол түрү тоннел негизги толку курулушунун расмий жалпы беткейи ассалуу баскычы башталгандан дарек берет.
2: Быйыл 1-айдан 9-айга чейин Комул шаарынын экспорттогон кооно 13 000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1,9 эс арткан.
0: Бул мезгилдерде Нарат мамлекеттик шалба бакчасы жоон топ көчүп келген боз турнуларды утурлап алды. Саны 1000ден ашат. Нарат мамлекеттик шалба бакчасынын аянты 14 000 гектарга жакындап, шалба салыштырмасы 99,2%га жетип, жакшы экология чөйрө түрдүү канаттуулардын байырлоочу жери жана көчүп конуу өтөгүн айланган.
2: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичинде кабар айынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 0-дон жогору 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-дон 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 7-дон 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 5-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 6-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 4-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комулда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 6-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт.

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.
1: Эми арул телинин ырларынан угастары.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу угармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда оозтурмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткага чейин саламатта болуңуздар.

Эрүүбүздү уланта азырдыкты оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы уй эти керканасынын тоногоч ирет. Сиангаңда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн каттоо калтыруу салакатына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз.

Синьцзян Тянлэй Шаньюу азык-түлүк чектүү жоопкерчилик сериктиги жакында Шаньган өзгөчө акимчилик району азык-түлүк чөйрө тазалыгы мекемесинин каттоо калып текшерүүсүнөн өтүп, Шаньганда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн каттоо калдыруу салагатына жеңиштүү ээ болду. Бул Синьцзяндагы уй эти кирканаларынын тунугуч ирет бул салакатка ээ болуусу, мындан улам Синьцзяндын асыл сапаттуу тоңдурулган жаңы уй эти Шаньган базарына тикелей кирүүгө уруксат кылынган жол катына ээ болду. Синьцзян Тянлэй Шаньюу азык-түлүк чектүү жоопкерчилик шериктиги өндүрүш заводунун башчысы Ян Жэнгжун мындай деди. Шаньган базарынын уй эти сапатына болгон талабы жогору, толумдуулук текшерүү өлчөмү катаң. Шаньганды камдоо салакат көбөлүгү. Биздин Синьцзяндын асыл сапаттуу уй эти түшүмдөрүбүз үчүн жаңы базар мейкиндиги ачып берди. Шаньган базарынын чоң дарбазасын ачуу үчүн керкана 2 жылдан көбүрөөк убакыт жумшап, Шаньгандын азык-түлүк коопсуздугу закон эрежелерине тууралып, өлчөм үйрөнүү жана кызматкерлерди тарбиялоону сызылгуулаш жайдырды.

2026 жылы керканадагы божомол менен 120 миллион юан каржы салып, өндүрүш цехиндеги катуу деталь жабдууларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп, өндүрүш бүт чындырындагы жумшак катуу деталь жагындагы кыскалыктарын толуктады. Яңжың жөндүн карашынча бул салакат бир барак моюндогу бөлүгү болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу кейркананын асыл тукум жетиштирүү, көлөмдөштүрүп багуу, айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө, союлган, тоңдурулган жаңы түшүмдөргө иш кошуп иштөө бүт чынжырлуу өндүрүш жөндөмүн жалпы бетке мойундагандык.

Өтүнүч берүү барышында Ала Тоо Оозу таможнасы билестелүүлүк менен алдын өтөп дегиле жүргүзүп, атайын жардам берүү жөлөө группасын куруп, керкананы каттоо калдыруу кызматына бүт барышта ээрчип жүрдү. Керканалардын тоногуч ирет өтүнүч берүүнүн тажрыйбасы жеткиликтүү болбостук, Шянгаңдын уруксат закон эрежени бышык билбестик катарлуу кыйын маселелерге карата таможна кызматкерлери каттоо калуу жан жактуу эрежесине салыштырып, түр сайын баалоону кулач жайдырды. Жана өндүрүштүн биринчи чебине терең чөгүп, нак майданда жетекчилик кылып, керканалардын азык-түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн жакшыртуу, өндүрүш эсептептерин калыпташтырууга жардамдашты жана каттоо калдыруунун интернети бүтүрүп, керканалардын жумуш бүтүрүү өздүк каржысын зор даражада төмөндөтүүгө түрткү болду. Ала Тоо Оозу таможнасы керкана башкаруу жана текшерүү бөлүмүнүн орун басар башчысы Сүн Сяңжоу мындай билдирди. Таможна өткөлүн алдыга сүрүүгө уландуу жыныгы түрткү болуп, саясат үгүтүү жана техника жетекчилигин өндүрүштүн биринчи чебине жеткирип, Шинжаңдын дагы да көп өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып, мамлекет ичи жана сыртындагы базарда ачуусуна күч кошот.

Кесип негизи бекем болгондугуна түшүм ишенич менен базар ачалат. Бортала областтык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын мүчөсү, Бортала областтык айыл чарба айыл кыштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борборунун мудуру Манатбек мындай тааныштырды. Жакын жылдардан бери Бортала областы сой жоюу кесибинин сапатын өстүрүү, өнүмүн артырууга сызыл, чыныгы кепелети кылып, тукумун жакшылоо, көлөмдөштүрүп багуу, техника тейлөөсү катарлуу жактардан сызыл күч жумшап, област даражалуу сой жоюунун тукумун жакшылоо атайын баанын уюмдап куруп, жалпы 50,000 ашуун сой жоюунун тукумун жакшылоону аяктады. Бул жер Тянлай мал чарбачылыгы катарлуу баштамчы дыйканларга таянып, жасанды акыл жөндөм бөлүштүрүү биргелештирилген рамкалуу уй бордоо үлгүсүн жайылтып, дыйканаларды биргелки уй кайнары, өлчөмдөшкөн жем тоют менен жана бүт барыштуу техника жетекчилиги менен камдап, дыйкан малчылардын киреш арттыруусуна түрткү болду. Учурда Бортала областында сою жоюун көлөмдөштүрүп багуу салыштырмасы 48,5% өсүп, сою жоюу кесиптин жери үзгүлтүксүз жакшыртылып, сапаттуу этин сыртка сатууга мыкты кесип негиз салынды. Бул жолку порт менен камдоо салакатынын ишке ашуусу керкыналардын өз өнүгүүсүндөгү узуу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу Шинжаңдын сой жоюу кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жандуу ыкчам көрүнүшү болуп, Шинжаңдын асыл сапаттуу малчылык түшүмдөрү маркесинин дагы да кең базарга бет алуусун дагы да түртмөктөйт.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы Уйети керканасы тоонугуучу ирет Шанганда кандай турган тоңдурулган жаңы уйети өндүрүшүн каттоо калдыруу салакатына ээ болду деген темада тааныштырдык. Эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда Шинжаңдын мөмө экспорт мөлчөрү 180 000 тоннадан ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 17% артты деген темада сүйлөп беребиз.

Matların tekşeri örüşünü neyin canı sandu mağal matanda gürsötül şünçü bu yıl birinci aydan sekizinci ayga çeyin işin candan özgüçü mümölü bak eksport kırdağalı güçtü bolgun. Eksport mölçörü 186 bin tonnağa, eksport suması 2 milyar 490 milyon yuanga jetip, bıltır kokşuş mezgildegiden ayrım ayrım türdü 17 payız, 27 bütün 10.7 payız artıp, özgüçü mümölü baktın sırtka betalı tivinde günügü jaşo güçü sızılı qozgotulgan. Экспорт түрү курулмасынан караганда Синжаң өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына таянып, 9 чоң артыкчылыктуу мөмөнү мамлекет сырты базарында базар тапкызып, жаңгак, жүзүм, шабдалы, алмурт, алма, бадам, чылан, алакат, үүрүк катарлуу негизги өстүрүлө турган сорттордун атаандаштык күчү көрүнүктүү болгон. Мунун ичинде жаңгак асыл сапаты менен экспортто биринчи орунда турган экспорттун суммасы 1 миллиард 240 миллион юанга жетип, мөмө экспорт жалпы суммасынын 49,8% ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 34% артып, Синжаң мөмө экспортунун артуусуна түрткү боло турган негизги күч болгон. Андан калса алмурт жүзүм болуп, алмурттун экспорт суммасы 300 миллион юанга жетип, экспорт жалпы суммасынын 12% ээлеп, жүзүм экспорт суммасы 286 миллион юанга жетип, экспорт жалпы суммасынын 11,48% ээлеп, Синжаң мөмө экспортундагы таяныч күчкө айланды. Былтыр кошош мезгилге салыштырганда экспорт суммасынын артуу салыштырмасында алдыңкы 3 орунда тура турган мөмөлөр айрым-айрым түрдө бадам, кургак жүзүм, алма болуп, артуу салыштырмасы айрым-айрым түрдө 263%, 178%, 85% болду. Ошону менен бирге Синжаңдын жабдуулуу айыл чарбасынын көлөмдүү, өлчөмдүү өнүгүүсүнө эрчи, ылымта бастырмада глас өстүрүү кесиби тез өнүгүп, алдыңкы 8 айда гластын экспорт суммасы 11 миллион 470 миң юанга жетип, Синжаңдагы чакан чөлкөмдөгү асыл мөмөлөрдүн мамлекет сырты базарын жеңиштүү ачканын чагылдырды.

көздүн жоосун алган натыйжалар Шинжаңдын мөмө өндүрүү, сатуу, зат жүгүртүү, жол катарлуу бүт жанжырлуу орундаштыруусун сызыл жакырткандыгынан болгон. Өзгөчө мөмөлүү бак кесибинин артыкчылыгын таканчыктап, Шинжаң мамлекет сыртындагы сатуу жолдорун үзгүлтүксүз ачып, мамлекет сыртына сатуу телегейлешкен системасынын даражасын өстүрүп, порт үйүнү, авиация жүк ташымалы, өлчөмдүү каттоого алынган мөмө бак катарлуу асыл сапаттуу байлыктарды бириктирип, Жунго Европа Азия кезекчи поезу, муздак жанжырлуу атайын поезд, жүк ташуу көтөрүү учагы катарлуу көп түрдүү чегара алкыган ташымал формасына таянып, асыл сапаттуу мөмөлөрдү 48 сааттын ичинде тез темпте Шинжаңдан чыгаруу, мамлекет сырты базарларына тикелей жеткирүүнү ишке ашырып, товар оборотунун ташымал өнүмүн зор даражада арттырды. Учурда Шинжаңда ар жылы 80% ашуун мөмө мамлекет ичи жана сыртындагы базарларга сатылып жатат, мөмө экспорту 30 канча мамлекет жана райондо каптады. Ардактуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар турмак өздү диски ыргытууга тандалган шинжандык жигит Абдугени Тургун менен таанышабыз. Айланып күч жыюу, бурулуп күч чыгаруу, бүт күчү менен ыргытуу 2 килограммдык диски аба жарып ыргытылды. Эйжир Мингуу Азия дене аракет жарышынын эрлер диск атуу жарыш майданында бир диска парабола сызыгын бойлоп жерге түштү. 64 метр 26 сантиметр. Жакында Шинжаңдык жигит Абдугени Тургун бул алгылыктуу ыргытуу аркылуу Азия дене аракет жарышынын эрлер диск ыргытуу түрүндө 6 медалга ээ болуп, Жунго командасынын 24 жылдан кийин дагы бир жолу бул түрдөгү Азия дене аракет жарышынын жогору белесине чыгуусуна жардам берди. Боюң бийик экен, дене аракетчи болосуңбу? Өспүрүм Абдыгенини көргөндөрдүн баары ага ушундай айткан. Бирок ал өзүнөн эмнени машык кылуу керектигин, канткенде дене аракетчи боло ала турганы да билбейт эле. Кашкар аймактык дене тарбия мектебинин тренери Обул Касым Бараттын мектепке адам тандагалы келген күнү тагдырынын бурулуу түйүнү болду. Тренер бир карап эле кишилер тобу арасындагы бойлуу өспүрүмдү жактырып калып, ага таш алып ыргытып көрүүнү айтты. Абдыгени мындай дейт: мен кичине менен эле таш ыргытып ойноп чоң болгом. Бир ыргытсам эле кыйла алыстарга түшөт эле. Ошентип ал диска менен байланып өзүнүн диска ыргытуу жашоосун баштады. Мында мурда ал дисканын эмне экенин билбейт эле. Ал олимпик дене аракет жарышын көрүп, жүгүрүү, сууга секирүү, оорлук көтөрүү катарлуу түрлөрдү көргөн. Диска ыргытуу түрүн илгери түшүнбөйт болуучу. Абдыгени мындай деди: менимче диска мени тандады. Дисканы колума алсам эле кол сезимим абдан жакшы болуп кетет. Тренер айткан техниканы мен абдан тез эле ийгерип алдым. Бирок ал тоногуч ирет расмий жарышка катышкан соң ыйлады, ары көңүл абдан чөктү. Ошол жолу ал күнүмдүк машыктанган деңгээлин дагы көрсөтө албай, тек 33 метр ыргытып, акырында 9-чу болду. Ал ошол кезде абдан кыжалат болуп, тренерге бет келе албагандай сезинди. Ошол жолку жеңилүүнү тоюнуу ал үчүн унуткус бир сабак болду. 10 канча жыл өтүп кетти. Туулма таланты жана анын чымыркануусу анын үмүтүн жерде койгон жок. Тренер Нурмамет Турактын карашынча, чебер тандоодо алды менен бой бийиктиги, атырылуу күчү катарлуу дене сапатына кароо, ошондой эле дене аракетчилердин техникага болгон чебердигине кароо керек. Туулма таланттан дагы баалуу болгону өзүнө катаң талап коюу. Абдыгенинин толкусундагы чыдамкайлык окшош эле Нурмаметти таасирлендирди. Ал мындай деди: мейли машык канчалык жапалык болсун, натыйжасы кандай болсун, ал эзелтен жалкоолук кылып сүйрөлбөдү. Эзелтен чарчадым деп каалаганча уруксат сураган жок. Ал жаш дене аракетчилердин жакшы үлгүсү. Абдыгенинин өзүнө койгон талабы дагы салмагын арттырууда дагы көрүнөт. 2022 жылы ал аран 110 килограмм келет эле. Ыргытуу дене аракетчилеринин ичинде аргык болуп эсептелүүчү. Азыр 140 килограммга жетти. Абдыгени мындай дейт: мен Азия дене аракет жарышы үчүн эле эмес, дүйнөлүк мөрөй талашуу жарышы, олимпик дене аракет жарышы үчүн даярданып жатам. Чет элдик чебер 170 килограмм, мен 110 килограмм, 60 килограмм кемекемин. 2 килограммдык диск ыргытууда аракет энергиясы бүтүндөй окшобойт. Башкалар тамактанып болуп кетсе, мен дагы уландуу жейм. Башкалардын баары арыктаса, мен жарыш үчүн чыдаштык берип жатам. Жаш кезде көбүрөөк чымырканып, жакшы натыйжаларды колго келтирип, ата мекенге сыймык алып келем. Командадан айрылган соң акырын-акырын арыктап алам. Адатта көпчүлүктү күлдүрө ала турган Абдыгени былтыркы жарышта тилге алганда күлкүсүн көрсөтө албай калды. Былтыр жарыш мезгилинде анын билеги жараланып, оң колунда бир нерсе көтөрө албады. Ал мындай дейт: дагы жакшы, мен сологоймун, сол колум менен ыргыта алам. Доктур мага дары берди. Натыйжада билегим айыкпай, тескерисинче колум реакция кылып шишип кетти. Ал кезде абдан ачынычтуу болду, анткени убакыт болбогондуктан мен эс алууга айласыз болдум. Эмне үчүн жарыш жакындаганда мындай абал болот деп ойлодум. Эч ким анын суроосуна жооп бере алган жок. Ал тек реакция кылган колу менен машыкты жалгаштырды. Бул жолку Азия дене аракет жарышына келгенде анын абалы барган сайын жакшыланды. Абдыгени мындай деди: жарыштан мурда дене кыздырдым. Мен сыртта 66 метрден көбүрөөккө диск ыргыттым. Майданга кирип бир аз күткөн соң дене температурам төмөндөп, толкундануу даражасы дагы төмөндөп кетти. Алдыңкы 2 диск ыргытуу натыйжам көңүлдөгүдөй болгон жок, бирок 3-чү диск ыргытуу турбатым бир чама жакшы болуп, 64 метрден көбүрөөк натыйжа менен акыры

чемпиондукту колго келтирдим. Абдыгыни мамлекет командасында көп жыл машыктанып, мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген көптөгөн ыргытуу чеберлери менен дос болду. Шандун командасындагы Сун Ши Чен ушулардын бири. Алар жарыш майданда бүт күч менен таймаша турган атаандаштар. Ал эми жарыштан кийин бири-бирин сыйлап ардактаган достор. Чемпиондукту колго келтирген күнү кечте Сун Ши Чен жана чогуу жүргөн бир досунун кабары биринчи болуп кетип келди. Баары чогулуп, жеңишиң менен куттуктайбыз деди. Бирок Азия дене аракет жарышынан бул алтын медалы Абдыгенинин акыркы түйүн эмес, ал мындай деди. Бул жолку чемпиондукту колго келтирүү мага зор ишеним тартуулады. Келечек жөнүндө токтолгондо Абдыгенинин көздөрүнөн чечкиндүүлүк чыгып турат. Жүнгө эрлер диски ыргытуу түрүндө азыркы чейин дене аракетчилер Олимпик дене аракет жарышы, дүйнөлүк мөрөй талашуу жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыгып көрбөгөн. Бул анын бүт күчү менен талпына турган аңсоосу. Азыр Абдыгенинин эң жакшы натыйжасы 67 метр 29 сантиметр. Анын нишаны 70 метрлик өткөлдү озуп өтөт.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн Алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арабаңыздар, ардактуу радио угармандар, саламатсыздарбы? Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен, Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, бүгүн 2026 жылы 10-нчу айдын 9-нчу күнү, күнгө жума. Сүйүктүү оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каргалык ооданда көчүрүлгөн калык дагы да кууз турмуш кечирүүдө. Актоо оодандагы карапа буюм өнөрдүн мураскери Убулталип түшүмдү бүт мамлекеттин көптөгөн жерлерине сатты. Иледе жүгөрүнүн моо башындык түшүмү 1799.1 килограммга жетти, мамлекет боюнча жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүгө атайын иштетилүүчү пакта жаң сорту Шинжаңда жарыяланды. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар турмагубузду, Каракалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Алтын күздөгү шаарда Каргалы ооданынын Акташ шаарчасы жумушка орундаштыруу кесиптери бакчасына жайгашкан Сингохао кийим тигүү чектүү жооптуулук шериктигинин цехинде 45 жаштагы Имамжан Кожамнияз оромолоо машинасынын жанында туруп реттүү тизип коюлган кийим кечектерди темир текчеге койду. Машинанын такылдаган доошу менен тең басып таңууда бүтүрүлүп, Имамжан кесиптеши менен бул бир жүрүш аракетти кайра кайра кайталап иштеп, өкө бир күндө 4000 куру кийимди оромолой алат. Имамжан күйүнлүн тоосундагы чопан айылынан болуп, алгачкы жылдарда жыгаччылык өнөрүнө таянып тиричилик кылуучу. Айылда жумуш аз кездеринде алыс жерлерге барып, майда чүйдө оокаттар менен алек болуп келчү. 2018 жылдан 2019 жылга чейин ал Чопан айылы, Көк жарайлы, Ушар баш шаарчасынын Тоолуу районунан келген 14000 журташ менен тоо коюнуна кош айтып, Синжаңдагы бул эң чоң башка жерге көчүрүү орундаштыруу районуна көчүп келди. Ал мындай деди: бул жерге көчүп келгениме 5 жыл болду. Сызыл бул жерде иштеп жатам. Айлык маянам 3000 юандан ашат.

эми чар тараптан жумуш издебесем дагы болот. Имамжандын жаңы үйүнө суу, электр жеткирилди, телевизор, муздаткыч, кир алгынын баары толук. Ал алды жактагы кийим тигүү машинасынын такылдаган добуш үзүлбөй угулуп турган кийим тигүү райынын көрсөтүп туруп мындай деди. Эң чоң өзгөрүү болсо, эшик алдында эле жумуштануу кезмети бар болду. Көпчүлүктүн капчыгы кампайып, руху кебетеси дагы өзгөрдү. Кийим тигүү районунда аял жумушчулар бычуу тигүү менен шашылыш. Алардын көп сандуусу жакшынакай боёнуп таранган, кийимдери дагы жарашыктуу эле. Имамжандын заводко жаңы кирген кезинде көптөгөн жумушчу кызматчылардын өзүн көрсөтүүдөн коркуп, анчейин сүйлөй албай турганы али дагы эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүк дилгирлигин көрсөтүп, өздүгүнөн иштеп, алардын көздөрүнөн ишеним нуру жаркып турду. 40,000 чарчы метрден аша турган бул жумушка орундаштыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды өз ичине алган 9 керкана орночо калды. Көчүрүлгөн 400'дөн ашуун калык кесип жумушчусуна айланып, эшик алдында деле киреш арттырды. Кесип бакчасына алыс эмес жердеги Акташ шаарчалык байүү мектебинин чоң сабак аралыгындагы коңгуроо доошу нак маалында жаңырды. Балдар класстан тартиптүү чыгып майданга карай чуркады. Бул орундаштыруу районундагы жүрүштөштүрүп курулган мектепте азыр 2000'ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 110 мо келе турган мектеп короосунда 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдөшкөн окуучулар ашканасынын баары толук. Жаңыдан салынган байлык сабакканасы батарада жумушка кириштирилип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну саламаттык алдына келтирүү жетектөөсү менен камдайт. Байюу мектебинин 6-чы жылдык адабият окутуучусу Көхарнес Абдикерим майдандагы бака шака түшүп, чуркап жүргөн окуучуларга карап толкунданып мындай деди. Көптөгөн бала үй бүлөсүндө компьютер жана тоор аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улуу мурат тургузду. Анын карашынча көчүү окуу окутуу шартын жакшылап эле калбай, балдардын мүнөзүндө дагы көрүнүктүү өзгөрүү жасаган. Кохарниса мурда узун мезгил тоолуу районунда окутуучулук кылып тоногуш түркүмдө көчүрүлгөн калык менен чогуу тоодон түшкөн окутуучу эле. Анын эсинде калышынча тоолуу райондогу класстарда кышта бүткүлдөй мешке таянып сынат болчу. Бүгүнкү күндөгү мектеп бийналарында пар менен камдоо жабдуулары бар болуп калбай, заманбап окутуу жабдуулары акырындык менен кемилденип, мектеп дагы башка жерден келген окутуучуларга убактылуу тура турган үй эсептеп берди. Кохарниса мындай деди: айланада соода сарай, танда базары, азык түлүк жана суусундук дүкөндөрү өтө көп. Турмушубуз абдан оңтойлуу. Тамак жасоону каалабасак дагы тамак буйрусак болот. Кам кайгыбыз түгөп, биз дагы бүт зээнибиз менен окутууга кирише ала турган болдук. Бүгүнкү күндө барган сайын көп жаш журтуна кайтып жумуштанууну тандады. 24 жаштагы Райхангүл Токту 2024 жылы Анхуй өлкөсүнүн Тоңлиң шаарындагы бир жогору даражалуу мектепти бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөткө кирип кызмат иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү үгүт тарбия сарайынын түшүндүрүүчүсү болду. Сарайга тизилген эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын балалык кездериндеги истемелерин эске салып мындай деди: партия жана мамлекеттин жакшы саясаттарын турмушубузда чыныгы көргөлүү кармагалы болот. Райхангүл мындай тааныштырды: шаарча райондун дарылоо теле келишкен жабдуулары жана телөөсү дагы сызыл кемелденүүдө. Ээлеген жер аянты 6600 чарчы метр келе турган шаарчалык докторканада химиялык текшерүү үйү, бий чабада текшерүү үйү, радиация бөлүмү, аялдар, балдар бөлүмү сыяктуулардын баары толук. Күмөндүү кыйын оору мисалдарына жолукканда докторкана жогору даражалуу докторканалардын коллектив оору мүнөздөөсүн ар убакыт чиркештире алат. Жогору даражалуу докторканалардагы адистер оору мүнөздөөсүн чыгарып, калктын оору мүнөздөөсү дарылануну кечиктирүүдөн сактанды. Медицина кызматкерлери мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, жашы улгайган, аракети оңтойсуз калктын үйлөрүнө чейин кирип, ден соолугун текшерүүнү кулаш жайдырды. Чоң ийе физикалык дарылоо керебеттери үзгүлтүксүз кеңиртилип, ийне саюу, укалоо сыяктуу тейлөөлөр караштуу райондогу тургундардын күнүмдүк саламаттык боюнча күтүүнүн муктажын канааттандырды. Окшош бир убакта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ийимек ылымта бастырмада жумушчулар шашылыш иштеп жатты. Бул жер Оодан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, учурда кызылмылык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордонду базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагирттикке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын бышыгы ийгергенден кийин ылымта бастырма көтөрө алып, чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлүк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча үзүү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө иликтирди.
Тоодон көчүп чыгуу тек тоңгуч кадам, туруктуу турала турган болуу, байуу бул эң акыркы нишан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калктын киши башындык нукура кирешеси 20819 юанга жетти. Мурда тоонун койнунан чыкпай калган 10000 ашуун калык бүгүнкү күндө какыр талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун жаратууда.

0: Ардактуу армандар, жогоруда Каргалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук толку таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө биз Актоо ууданы Баарын айылындагы жумушка орноштуруу боюнча чыныгы машык базасына барып, бир көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапат үшүмдөрүн чогуу көрөбүз.

кол өнөрмөнчүлүк 9 жолдун тоомуна келип калган. Обул Талып мындай деди: Мен көңүлүмдө жайсызданам. Бул кол өнөрдү менден кийин үзүлүп калабы деп корком. 2015 жылы бурулуу билдирбей жетип келди. Жиаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабынын жардамында Убул Талып жуңгу, чыны, идиш буюмдар борбору Жиңдо шаарчасына барып келди. Мына ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдарты болуп 13 жолу Жиңдо шаарчасына барып билим ашырып, үйрөнүп, мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттык эмес маданият мурастары устазына ээрчип, бышырылбаган кирпичтен тартып, ичкелик менен жасоо, чыны, сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө, бедер басып, уюу чүйүүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп, Жиңдо шаарчасындагы карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен Памыр карапа буюмдарынын одоно алгачкы абалын чебердик менен жоролуштуруп, жаңыча карапа чыгармаларын жарыкка чыгарды. Кесип аркылуу жардам берип, жөлөө түрнөсү өнүп, көмөктөштүк кооперативи жаңыдан 3000 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн өндүрүш цехин куруп, температурасын акыл жөндөмдө тизгиндей турган кумдан очогу, төктүү бышырылбаган кирпичти ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип, мурдагы бүткүлдөй тажрыйбасына сүйөнүп тизгиндей турган, отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу тизгиндегиле боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода берүүшүн, маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып, карапа түшүмдөрүн 20 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооператив өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно карапа чыны идиштерден өнүгүп, анар сызылган чыны чайнек, улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу 100 түргө кеңирип, 2025 жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50 кыштак тургуну эшик алдында жумушка орундашып, мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип, Убул Талыпка ээрчип, карапа өнөрүн үйрөндү. 2025 жылда Чуңгу Жиңдо шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө Убул Талыптын карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу болсо, көмөктөштүк кооперативи анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Жиңдо шаарчасы Жуңгу карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүк сакталып, Түштүк Шинжаң карапа буюмдарын кесиптик көркөм өнөр сарайынан орун алдырды. Жаңчы менен Шинжаңдан турган эки жердин 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сөөнүп, актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн бышырды.

Жакында адистери Иле областы Күнөс оодандагы 1288 мо Жүгөр өткөлүнө чабуулгулуу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлчөдү. Бул жерге Жунгу айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндеринин изилдөө ордундагы Лишау күн тобу изилдеп ачкан куюу эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп түзгүндөө техникасы колдонулган болуп, чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108,48 мо, моо башындык түшүмү 1799,1 килограмм болду. Бул азыркы 100 мо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598,4 килограммдан 200,7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663,25 килограммдан 135,85 килограмм жогору. Бул жолу Лишау күн тобунун 8-нчү жолку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, куюу эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далилдеп эле калбай, жана бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жүйүк уар гүлү куйругулаш ачылды. Бакча районунда 1000 түрдөн ашуун жүйүк уар гүлү жыйналган болуп, түстүү гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйүк уар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда түрдүү түстүү жүйүк уар гүлдөрү куйругулаш ачылып, гүлдөрдүн куш кержити кишиге үзүр берип, көптөгөн саякатчы күздүк жүйүк уар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүнөн туш-туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Янмин мындай деди: «Чынында аябай көркөм экен. Мага жүйүк уар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөгүү ыңгайында тоюндуруп, көңүлүм аябай тынчалып калды. Эгер келер жолум өрт болсо, мен дагы досторум менен чогуу ойноголу келемин». Хунандык саякатчы Чаң Чүлнинг мындай деди: «Бул түстөгү жүйүк уар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап, аябай кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусуна тилектешмин». Быйыл Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жүйүк уар гүлү бакчасынын даражасын жалпы бетке жогорулатып жасап чыкты. Бакча району Фудиан Чуанжоудан сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйүк уар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйүк уар гүлү, чоң жүйүк уар гүлү, жабайы жүйүк уар гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жүйүк уар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10-нчу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тежарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: «Бакча районудагы Ванхонг Селкинчек, Ысык Аба шаары Дака түйүнү, байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүк түйүнүн телегейлештирип жасап, саякатчылардын туйнуусун молуктурду. Бакча районудагы Хуа Шын сейилдөөсү, Хуа Лаң белек кылуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жолго коюп, саякатчылардын өз ара туйнуусун көбөйттү».

Жакында Жунгуа Элчер Байлимдер Академиясы Батыш бөлүк Элчер Байзилдөө борбору менен Шинжаң, Тяньшань, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгөндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пакта жаң сорту Шөмиян биринчи номур Жунгуа Элчер Байлимдер Академиясы Батыш бөлүк Элчер Байзилдөө борборунун Лаолунхэ универсал сынак базасында расмий жарыяланды. Бул сорттун мамлекет ичинде жумшак пакта оромолоодо иштеп чыгарууга арналуу иштетиле турган нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтургандыгынан дарек берет. Узактан бери мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгү кесибинде суу пүркүү кол өнөрүнө ылайык келе турган арналуу пакта сорту жок болуп, кесипте тек орток иштетилүүчү пакта чийки материалын колдонуп өндүрүлөт эле. Буулаасы түшүп кетүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук сыяктуу маселелер бар болуп, иштеп чыгаруу өздүк наркынын артып кетүүсүн келтирип чыгарган. Ошондой эле эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл коопсуз болгон жогору өлчөмдүү канааттандыруу кыйынга токтогон болуучу. Жунгуа Элчер Байлимдер Академиясы пакта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү Батыш бөлүк Элчер Байзилдөө борборунун башкы илимпозу Сон Мэйжин мындай деди: Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сүйүнүп, илим изилдөө тобу багыт белгилеп өткөлгө чабуул кылып, жумшак пакта сүлгөндүрүүгө иштетилүүчү атайын пакта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгөндүрүүгө атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пакта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө, акыркы уч керектөөнүн бүт чындырын шыдырлаштырды. Синжаң, Тяньшань, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы Өнөр жай бакча району жеңил өнөр жай кесип бакчасына жайгашты. Учурда шериктиктин күнүмдүк 100 арчуну өндүрүү мөлчөрү 100 миң калтага, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын орундаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана 10 канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку Шөмиян биринчи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пакта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чийки материал жаңы долбоору менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчөлүгү айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уландуу күч кошот.

0: жаршы, кыштак кечелиге, коңшулар өз ара демилгелешүү майрамы, 100 кишилик сый тамак чогурушу сыяктуу карыктын кыймылдары түркүрөп улашайрылып, карым каттоо кылуу алмаштыруу жоорулушуну ансайын формалуу таасирдү берекеттүү кылды. Улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законунун жарыяланып жолу коюлусу улуттар ынтымак иштерин бекем болгон закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады. Ар улут эли орто көнүгүү барышында өркүндү өсүү шарапатынан чогуу баарланып, чогуу коргоо барышында ата мекенге болгон мээр махабаты тереңдеп, чогуу күрөшүү барышында кооз келечекке арч таштады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жыл бир өлчөм. Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү эпкүндү илгерилөө кадамын өлчөп турат. 5 жыл бир парча жооп кагаз. Ар улут калкынын ысык суугу, күткөндөрү жазылган. Автоном райондогу 11-нчи жолку партия курултайы жакында ачылуу алдында турат. Биз бул салмактуу жооп кагазын барактап, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө көрүлгөн жаңы өзгөрүштөрдү көрүп көрөлү. Биринчи бөлүгүндө эл турмушунан баштайбыз. 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна бекем ыктап, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөдө бекем туруп, демейдеги жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына иштетти. 2025 жылы бул салыштырма 76.4%га жетти. Тактап айтканда, автоном райондун демейдеги жалпылык камчот чыгаша соммасы 661 миллиард 790 миллион юан болуп, мында эл турмушу чыгашасы 505 миллиард 460 миллион юанга жетип, ар жолу каржылаган 10 юандын 7 юан 6 тыйыны карапайым калка иштетилген. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюп, жумуштандыруу негизин бүт күч менен турактандырган. Автоном район боюнча шаар-шаарчада жаңыдан жумуштангандар жалпы 2 392 400 жетип, нишан милдетти 104% аткарып, жылына орточо шаар-шаарчадан жаңыдан жумуштангандар 470 000 кишиден ашкан. Жумушунан калгандардын кайра жумуштангандар саны 998 000 кишиге жеткен. Жумуштанууда кыйынчылыктуулардын жумуштангандар саны 138 000 кишиге жеткен. Айыл кыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгарып жумуштангандардын саны 16 миллион 100 000 адам иретке жетип, шаар айыл тургундарынын кирешеси туруктуу арымда жогорулап, шаар-шаарча тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 5.3% артып, айыл кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 8.1% артып, шаар айылдардын киреше айырмасы сызыл кичирейип, карапайым элдин кирешесин ашырып байуу жолу барган сайын кеңирген. Биздин бул 5 жыл.
0: Автоном районду 10-нчу жолку партия курултайынан бери көптөгөн карапайым жумуш ордундагы күрөш кылуучулар доор өзгөрүшүнө күбө болуп жаштык аркылуусун жазып чыгышты. Биздин бул 5 жыл түрмөгүбүздө сиздерге ар кеси бар сырадагы карапайым кишилердин жумуш ордуна тамыр тартып, жан үрөп өзүн арнаган жандуу аңгемесин баяндап, алардын Шинжаң менен ортого өсүп жетүүдө эпкинди илгерилеген чиздерин эстелик алабыз. Үрүмчү Батыш вокзалы Курпалоо майданында бир топ поездун ичке иштерин иштей турган поезд тескөөчүлөрү бар. Жүргүзүү цехинин жетектөөчүсү Лиули алардын ичиндеги бирөө. Ал 5 жылдан бери биринчи чептеги техника кызматкеринин банды баштап шагирт тарбиялай турган поезд тескөөнү жетектөөчүгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Менин атым Лиули. Быйыл 34 жаштамын. Үрүмчү Батыш вокзалы жүргүзүү цехинин поезд тескөө жетектөөчүсүмүн. Поезд тескөөнү биз иш жүзүндүк кесипте темир жол партизандар отряды деп атайбыз. Поезд жүрүп жатканда поездга чыгып түшүп тескеп жумуш берекетин ачырабыз. Бир кезектүү Жүнгөй Европа поездунун Үрүмчү Батыш вокзалынан маалында аттан алуу албастыгы, ара тобозу коргоско коопсуз баралуу же бара албастыгы биздин туура Курпалоо же Курпалай албобуз бекем туташтыруу же туташтырбаганыбыз менен катышты. Үрүмчү Батыш вокзалы Шинжаң темир жолунун жүрөгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу Жүнгөй Европа поездунун чордондуу жүргүсүнүн баары бул жерде алып барылат. Бул 5 жылда мен вокзалдын күндүк поезд өтөмөсүн орточо бүтүрүү мөлчөрүнүн 16 000 22 000 жеткенин көрдүм. Быйыл 9 айдын 13 күнү тагы бир вокзал курулгандан берки тарыхый рекордду бузуп таштадык. Ошол күнү жүргүнчүлөр жүк поезд өтөмөсүн бүтүрүү мөлчөрүн 25 453 жеткирдик. Бүт мамлекеттің 40%-ға жақын Жүнгө Европа кезекчи поезу Шинжаң чегара уузунда чегарадан чыгат. Шинжаңдан өтө турган поез бүт мамлекеттин 50%-дан жогорусун түзөт. Поез агымы барган сайын тыгыздашып, жүк түрү дагы барган сайын көбөйдү. Мурда көбүнчө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу болсо, азыр электрондук түшүмдөр, күндөлүк буюмдар, автоуна тетиктери айтор баар бар. Жүнгө Европа поезу батыш жолу жалпы жүргүзгөн поез 100 миңдик өткөлдөн өттү. Бул ири сандуу маалыматтын артында курпалоо майдандагылардын бирден бир иштеген эмгеги 5 жылдан бери автоном районунун экономика коомунун жана бир алкак бир жолду орто курунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөндүгүнүн натыйжасы жатат. Бул 5 жылда мен 10дон ашуун коопсуздук көмүскө кырсыгын байкап тосуп, ичке барчылап жумшак башкаруу, атайын линияда поезд жеткирүү маалында илүүдөн турган өнөрлөрдү иликтеп чыктык. Ошондой эле жумушта эрте эскертүү, жумушта өз ара эскертүү, алгылыктуу алкада түйүндү эскертүү, адаттуу маселеде көп эскертүүдөй 4 эскертүү жумуш кызматын кортундурадык. Азыр Үрүмчү Батыш вокзалы поезд тескөө группасындагылардын баары үйрөнүп жатат. Бул көпчүлүктүн баалуу билимине айланды. Бул 5 жылда мендеги эң чоң өзгөрүш өзүм жакшы иштөөдөн көпчүлүктү баштап чогуу жакшы иштөө болду. Кийинки 5 жылда бул полот темир зор аждаары ансайын тез чуркайт. Мен да группалоо майданында ар бир илүү, ар бир поезд группалоодо Азия Европа алтын жолунун биринчи өткөрүн жакшы кайтарам. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Шинжаң акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу тармактары банк аппараттарын жетектеп, көп түрдүү кыйынчылыктан өткөрүү саясатын орун алдырып, чакан майда карханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин чечкен. 8-нчи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу банкке кесип акча мамиле аппараттары чакан майда карханаларга берген карыз акча калдык соммасы 1 триллион 250 миллиард юан болуп, жыл башына салыштырганда 5% арткан. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң, Жинда Каң, медициналык дары, чекене сатуу, чынжыр сымал чектүү шериктиги бүт Шинжаңда 200 канча тике жүргүзүүчү жана примдике кошулуучу дары дүкөнүн ачкан. Жүргүзүү көлөмүнө сызыл артуусунан улам кархананын каржы жүрүштүрүү басымы артып, Пошто Аманат банкеси Үрүмчү бөлүмчө банкеси маалында 3 миллион юан нукра ишенимдүү карыз акча таратып, кархананын бүт Шинжаңдагы дары тейлөө торун жакшыртуусуна жардам берген. Шериктик аткаруучу баш директору Ли Жэньлин мындай деди. Бул каржы биринчи жагынан айтканда шмерлерди кеңиртүү, экинчи жагынан азыркы зат жүгүртүү жагын кеңиртип толуктоо биз үчүн айтканда абдан чоң жардамы болду. Шинжаңда каргайсы акча мамиле аппараттары миңдеген кархана 10 миңдеген абонтторду кеңири аралап абал билүү 10 кесип 100 миллиард юан 10 миң кархана сыяктуу банкке кархана аралап абал билип, чиркештирүү кыймылын сызыл кулаш жайдырып, көп кайнарлуу универсал акча мамиле тейлөөсү менен камдап, жалпыга нарыктуу чакан майда карыз акчада мөлчөрүн арттырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түртмөктөдү. 8-нчи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул орто чакан каргананын карыз акча калдык соммасы жыл башындагыга салыштырганда 12,44% арткан. Банкенин чакан майда карханаларга берген ишенимдүү карыз акча, дирин кайтарбай сызыл карыз акча берүү калдык соммасы айрым-айрым алдыңкы жылкы окшош мезгилге салыштырганда 28,66%. 57,18% арткан. Пошто Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси быйыл көп түрдүү чакан майда карханаларды кыйынчылыктан өткөрүү иш чараларын жүзөлөштүрүп, тоңгучу карыз акча, уландуу карыз акча алуу жана ишенимдүү карыз акчаны таратуу эпкинин ашырган. Энергия, химия, өнөр жайы, аштык, сатып алуу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү сатып алуу, сатуу сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди мерчиктеп, түркүмү менен үйүрлүү карыз акча түшүмүн жаратып, акча мамиле тейлөөсүн жеке кырдардан бүткүл кесип үйүрүнө карай узарткан. Жүнгө Пошто Аманат банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарыктуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Ли Вэй мындай деди. 2026 жылы 8-нчи айдын акырына чейин чакан майда карханаларга тараткан жалпы карыз акча 14 миллиард 258 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 3 миллиард 979 миллион юан көп таратып, ошону менен бирге ишеним ыйгаруу тартибин кылдаштырып, текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып, карыз акча таратууга тиешелүүсүнө калтырбай таратып, карыз акча таратууга болсо эле тез таратууну жүзөлөштүрдүк.
0: Мамлекет майрамдык эсалууда автоном районунда бүт коомдо район аттаган кишилер агым мөлчөрү 42,823,600 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0,85% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лев

0: Кайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Таш жолдо сапарга чыгуу дагы эле негизги бет алыш болгон. Эс алууда Майтокчар таш жолунда аптоуна агым мөлчөрү зор даражада ашып, кишилер агым мөлчөрү жалпы 250754 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 42.18% артты. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолдун түндүк бөлүгүндө Тяньшань жеңиш тоннелин тепчип өтүп кирип чыккан түштүк түндүк Шинжаң каттоо мөлчөрү жалпы 278900 автоон аракетке жетип, күнүнө орточо 39800 автоон болгон. Темир жол жагында 10-нчу айдын 1-нчи күнү жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 315800 адам аракетке жетип, алдыңкы жылдардагы мамлекет майрамдык эс алуу күнүнө салыштырганда так күндүк жогору бийиктигин жаратты. 10-нчу айдын 7-нчи күнү кайткан жүргүнчүлөр жогору каркыны болуп, Комул вокзалы поезд күтүү залында жүргүнчүлөр агымы кымгылт болуп, Шинжаңга кирип чыгуучу жүргүнчүлөр тартып тебиретке туруп вокзалга кирди. Бээжиндик саякатчы Хэ Жээн мындай деди: «Биз Бээжинден Шинжаңга саякатка келдик. Комул вокзалынын чөйрөсү бир кайра жакшы, тартыбы дагы бир кайра жакшы, чөйрөсү жан жактыруу экен». Элдик аба жолу жагында ар кайсы учак жайлар жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,320,700 адам иретке жетип, күндүк орточо мөлчөрү 188,700 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4.13% артты. Иле Кулжа эл аралык учак жайынын ар күнү жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү туруктуу түрдө 15,000 адам иреттен жогору болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41% артып, жүргүнчүлөрдүн учакка олтуруу салыштырмасы 85%дан ашуун болдун сактаган. Иле Кулжа эл аралык учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн тейлөө көзөмөлдөөчүсү Машу Ян мындай деди: «Көптөгөн аба жол шериктери менен биргелешип, кызуу аба жол линиясын тыгыздаштырдык. Мисалы Шанхай, Фужоу, Чинан, Шижаржуан сыяктуу жерлер. Ошону менен бирге учакка чыгуу сексин көбөйтүп, ыктыярчыларды көбөйтүп жол баштап, картаң, алсыз, оор, майып, бойкат сыяктуу өзгөчө жүргүнчүлөргө карата мээримдүү тейлөө жолун ачып, атайын адамды бүт барыштуу жардам берүүгө орундаштырып, көпчүлүктүн коопсуз шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылдык».
1: Эми эле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринде маданият саякат базары дуу маандуу болуп, кереметтей күз көркү, түркүн түстүү маданият саякат кыймылдары жер жерлерден келген саякатчыларды мээрчиктеп алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан укуңуздар. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчү маданият саякат базарынан жашоо күчү оргуп, Чоң базар Көрк району, Хотен 2-нчи көчөсү сыяктуу өзгөчө көчө райондорунда адам саны жогорулады. Чоң базар Көрк районунда экскурсиялоо мунарасы, Набай кана, маданият жаратмандык дүкөндөрү саякатчылардын бүйүр кызыткан дака түйүнүнө айланды. Көрк районундагы көп майдан өзгөчө маданият кыймылдарын алып чыгып, кишилер уландуу чогулду. 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн 5-нчи күнүнө чейин Көрк райондон жалпы күтүп алган саякатчы 1,000,000 адам иреттен ашып, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы 200,000 адам иретке жетти. Ухандык саякатчы Жан Хуй мындай деди: «Бул жердин Жөөчөндөр көчөсүнүн дуумандуу маанайын сезиндик. Ошондой эле өзгөчө нандарды сатып алдык. Аябай дуумандуу экен». Мейтуандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын маданият саякатты алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулап, Көрк районду алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 52% арткан. Саякатчылар агымынын ыргагынан караганда Шинжаңдын саякат кызуулук

0: Байрыкташтыр пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Таарым дарыясы негизги сел мезгили аякташуу баскычына кирди. Төмөнкү агында 27-нчи жолку экологиялык суу баштоо 2-нчи баскычтуу суу агымы чол бою кум чөл какырды кесип өтүп, Чакылык ооданы Алаган Торук Токой районуна жетип барып, эң акырында Тетима көлүнө куюлду. Чакылык оодандык токойчулук илим техникасын жайылтуу борборунун кызматкери Соң Же мындай тааныштырды. Бул жолку экологиялык суу баштоо жалпы суу мөлчөрү 350 миллион куб метрге жеткирүүнү пландадык. Тетима көлүнүн суу деңгээли жыл сайын жогорулап, суу аянты токтоосуз кеңирип, жээктеги камыштык жана чаткал бадалдар жашоо күчүнө толуп, ар түрдүү суу куштары, жапайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, агымдын жалпы толку экологиялык чөйрөсү түбүнөн жакшылануунун ишке ашырды. Быйыл Таарым дарыясы алабы 3 миллиард 200 миллион куб метрдүү сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрүндө табигый Торук Токой районунда сел баштап суу торуктоо мөлчөрү 1 миллиард 200 миллион куб метр болуп, кайтарган жер асты суусу жана жасанды ырымта Токойго иштеткен суу мөлчөрү 2 миллиард куб метрге жеткен. Таарым дарыясынын сел мезгили 6-нчы айдан 9-нчы айга чейин чогорулдошкон. Мурда сел көбүнчө аапат деп каралып, сактанууну негиз кылып келген. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнүнө кирип, сел секин-секин сактанып тизгиндөөдөн сактануу пайдалануу бириктирүү, байлык айландырууга карай өзгөрүүнү ишке ашырды. Тоолор райондогу суу сактагыч селди тосуп, каркынды басаңдатуу ортагында сел баштап суу торуктоо, төмөнкү агынга экологиялык суу баштоо аркылуу селди көхөргө айландырып, экологиялык суу торуктоо жер асты суусун кайтаруу жана сугат суу кайнарына айландырып, секин-секин бүт агын шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшүн тургузду. Шинжаң Таарым дарыясы алабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн тескөө башкаруу башкармасынын башчысы Тэнжиң мындай тааныштырды. Селдин акыркы көзүнөк мезгилин бекем кармап, сел баштап суу торуктоо, суу сактагычка суу баштоону сызыл булаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортондуруп, керектүү өнүмдүү аргаларды узакы механизмге айландырабыз.
1: Шинжаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын зыяндуу көхөргө айландырып, селдин ан сайын чоң наркын көрсөттү деген темадагы Шинжаң агым иштер бааламасын угасыздар. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнү болуп бааланып, селден байлыкташтырып пайдалануу алгачкы арымда жетишкендиктерге кол жеткирип, автоном районубуздун сууну жөнгө салуу ой өрүшүнүн тереңдей өзгөрүшүн чагылдырып, мурдакы сел болсо апат деген катмал таанымды бузуп таштады. Мурдакы алап суусун жөнгө салууда ыкшоо сактанууга маани берип, сел кообунан сактанууну өзөктүү нишан кылып, сел мезгилиндеги суу байлыгы көбүнчө бекер агып кетчү. Бүгүнкү күндө сактануу, сактоо, пайдалануну бир толкулаштырган ой өрүштү таканчыктап, жалаң селден сактануу ой өрүшүн бузуп таштап, алап суу байлыгын тескөөнү илмий бир өңчөй пландоо, сел мезгилинде селден төп айландырып пайдалануу аркылуу сууну жөнгө салуу кызматында зыянды жоюудан пайданы гүлдөнтүүгө карай өзгөрүштү ишке ашырды. Бул иш чара Кайрак райондун экологияны жөнгө салуу ажатына төп шай келип, артык селде экологиялык суу толуктоо, жер асты суусун запас сактоо байлыгына айландырып, какыр талаа экологиясын өнүмдүү калыбына келтирип, суу топурак байлыгын молуктуруп, Таарым дарыясы алабы экологиялык кыскалыгын системалуу толуктап, район экология коопсуздук негизин бекемдеди. Селден ыкшоо сактануудан селден иштиктүү пайдалануу, сууну жөнгө салуу үлгүсүнүн даражасын өстүрүүгө чейин Кайрак алаптардын экологияны жөнгө салуусуна кымбаттуу тажрыйба чогултуп берди. Ошондой эле суу байлыгынан жогору берекетте сызыл пайдалануусун керектүү жол менен камдады.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Кулжада Аксууга чейинки темир жолдун Кара Нур тоннелинде расмий тоннелге кирип курулуш кылып, бүт линияда тоннелге кирип курулуш кылган биринчи тоннелге айланып, бул мамлекеттин түйүндүү темир жол түрү тоннел негизги толку курулушунун расмий жалпы беткейи асалуу баскычы башталгандан дарек берет.
2: Быйыл биринчи айдан тогузунчу айга чейин Комул шаарынын экспорттогон коону 13 000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1.9 эсе арткан.
0: Бул мезгилдерде Нарат мамлекеттик шалба бакчасы жоонтуп көчүп келген боз турналарды утурлап алды. Саны 1000 ашат. Нарат мамлекеттик шалба бакчасынын аянты 14 000 гектарга жакындап, шалба салыштырмасы 99.2% жетип, жакшы экология чөйрө түрдүү канаттуулардын байырлоочу жери жана

0: Көчүп конуу өтөгүн айланган.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичинде кабар айынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 9 дан 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 0 дан жогору 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-10 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 5-20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 6-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баалы жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 4-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 6-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 10-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 11-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 10-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 8-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Жогоруда бар айына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турдапыш, Абдымежит Муса. Дектерлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактары бар деген мазмунду айтып беребиз.

Көптүгөн картайгандар ашказанды кубаттоо тамак тизмесин изилдөөдө, шамалга ээрчип ар түрдүү күтүнүү азыктыктарын керектөөдө, жыл бою саламаттык түшүмдөрүн керектөөгө көңүл бөлөт. Бирок күтүнүүдөгү эң негизги, эң маңыздуу бир алка күндөлүк тамактануу аргасына ээнөө карайт. Карылык тоорунан арым таштагандан кийин тиштин тиштешүү жөндөмү, шилекейдин ажыралып чыгуу мөлчөрү, сиңирүү жөндөмү чегинет. Кээ бир картайгандарда тамактан кийин ичи көбү ачуу кекирүү, азыктыктын шимирилүүсү начар болуу сыяктуу маселелер көп көрүлөт. Муну ашказан ичи оорулары келтирип чыгарган болуусу эки дайын. Дагы узун убакыт тамакты тез жеш, чайнуу аргасынын ылайыктуу болбостугу менен дагы байланыштуу болсо керек. Бүгүн биз азыктык материалдарын тандоо, чайнуу аргасы, азык түлүк адаты сыяктуу түйүндөрдөн картайгандарга кандай жесе соо боло турганын айтып беребиз.

Азыктыкты туура тандоо. Картайгандарга салыштырмалуу айтканда азыктык материалдарын тандоодо жумшак, буласы ичке, оңой чайнаганга боло турган, оңой сиңирүүгө боло турган, нормал, дөөлүк турбай турган принциптерге моюн сунуу керек. Картайгандарга салыштырмалуу айтканда азыктык материалын илимий бир жактылуу кылуу аябай маңыздуу. Эт түрүндөкүлөрдө сары эттин катуу парчасын алып жиберип, сус отто акырын дүмдөп пиширүү аргасын колдонуу. Дал чөкө менен жеңил сайса эле эзилип кеткенге чейин улантуу. Катуу булалуу жашылчаларды сөзсүз майда туурап жумшак пишируу чайнонун кыйындык даражасын төмөндөтө. Негизги азыктыктарды бышырганда чала катуу бөлүнүп калуусунан сактануу керек. Акырын жеп жумшак чайно. Азыктык материалдарын туура тандоо тек оңой. Картайгандардын сиңирүү абалын

ыгы белгилей турган узун мөөнөттү чайноо тамактануу ыргагы. Көптөгөн картайгандар ката абалда акырын жеш, жумшак чайноо тамак жеште сүйрөнмөлүк кылуу, убакыт коромжулагандык деп карайт. Иш жүзүндө эң маңыздуусу көп жеп жутуу, башаламан чайноо адатын өзгөртүп аз-аздан жеш, толук эзүү, данчасыз жутуу принцибине моюнсунуп ашказан ичегенин сиңирүү жүгүн жеңилдетүү керек. Ар бир алым тамак мөлчөрүн жакшы тизгиндөө тамакты тез жештин алгачкы арымы. Турмушта көптөгөн картайгандар тамак жегенде тамакты көп жеп, оозуна толтурганга адаттанган. Мындай болгондо чайноо күчү зор даражада төмөндөп, азыктыкты толук эзүүгө аргасыз калат. Күндөлүк тамактанууда аз-аздан көп жолу тамактануу принцибине моюнсунуп, аз мөлчөрдөгү азыктыкты оозго салып, толук чайнап жуткандан кийин анан жаңы азыктыктарды жеш. Ооз көңдөйүндө азыктык жыйылып калбастыгын баштан бойго сактоо керек. Тиш толук оз көңдөй абалы бир кыйла жакшы болгон картайгандар ар бири алым тамакты 15-20 жолу текши чайноо керек. Тиши бошоп калган, аз мөлчөрдө тиши кемтик, адаттагы жалган тиш такаган картайгандар күчөп тиштебесе дагы болот. Тиш бүйлөсү жана тилге сөөнүп азыктыктарды кайта-кайта басып эзип, ар жолунда 20 жолдон артык чайнап, тиштөө күчү жетерлүү болбостук маселесин толуктаса болот. Тишин бир кыйла начар, көп тиши кемтик картайгандар чайноо эрессанын артыкча кубалашпаса дагы болот. Азыктыкта катуу парча, данча жок, жумшак чайнап анан жусса болот. Жалган тишти кагган картайгандар чайнаганда ан сайын маани берүү керек. Жалган тиштин тиштешүү күчү тегиндеги тишке жетпейт. Зор күч менен тиштөө катуу чайноого чыдаштык бере албайт. Ошого болтурдук кишилер күндөлүк тамак жегенде чайноо тездигин акырындатып, жумшак, майда азыктыктарды тандап, жумшак чайнап эзип, жалган тишти жаракаттандырып, инчке болбогон азыктыктарды калтырып койдон сактануусу керек. Жакшы адат жетилдирүү. Тамак үстөлүндө картайгандар оңой эле ээнө карай турган кээ бир ичке алкактарды дагы сиңирүү, шимирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. Төмөндөгү иштер жакшы иштелгенде картайгандардын ашказан ичегесинин асыроосуна жардамы болот. Көңүл коюп тамак жеп, чайноо сапатына кепилеттик кылуу керек. Көптөгөн картайгандар телевизор көргөч же аңгемелешкеч тамак жегенге адаттанган болуп, зээнин сырткы дүйнөдөгү заттар чачып жибергенде таанымсыз абалда чайноо ыргагын тездетип чала жутат. Картайгандардын тамак жегенде электрондук жабдууларды коюп, кургак аңгемени токтотуп, азыктык абалын көңүл коюп сезинүүсүн сунуштайбыз. Мындай иштегенде тамак жеш ыргагын акырындатып, чайноо сапатына кепелеттик кылганга болот. Азыктыктын температурасын тизгиндеп, ысык азыктыктын оозго кирүүсүнөн баш тартуу керек. Көптөгөн картайгандар тамакты ысыгында жегенди жакшы көрөт. Иш жүзүндө артыкча ысык тамак кызыл өңгөчтү дүүлүктүрүп, кишини табигый абалда тез жутууга үндөйт. Бул ары кызыл өңгөч болжырак пардасын жаракаттандырат, ары толук болбогон чайноону келтирип чыгарат. Көпчүлүктүн тамакты жылман абалда коюп, оозун күйдүрбөй, тилин күйдүрбөй, сиңирүү жолунун саламаттыгын коргоосун сунуштайбыз. Ар жолку тамакта түлкү тоютпонуу, артыкча көп жеп ичүүнү тосуу керек. Картайгандардын сиңирүү жөндөмү чектүү. Көп мөлчөрдө тамак жегенде тамак жыйылып калат. Бир күндөгү 3 маалкы тамакта ашказанды рахат, чыңкалуу сезими болбостук өлчөмү кылуу. Курсак ач калбагандай болбогон замат токтоту. 70% тойгон замат токтоту. Артыкча көп жеп ичүүнү тосуу керек. Тамактан кийинки начар адаттардан өзүн оолак кылуу. Көптөгөн картайгандар тамак жеп болгондон кийин узун олтурат же дароо чалкасынан түшүп эс алат. Азыктык узун убакыт ашказанга жыйылып калса, ашказан ичегенин бүлкүлтүш ылдамдыгы акырындап оңой эле ашказан көбүү, ачуу суу жануу, тамак жыйылып калуу же болбосо тамак тосулуп калуусун келтирип чыгарат. Тамактан кийин 10 мүнөт ордунан туруу же акырын жүрүү сиңирүүнү илгер сүрүп, ашказан ичеге жайсыздануусун басаңдатууга пайдалуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактары бар деген мазмунда айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 8-нчи күнү пейшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчи айдын 28-и.
1: Бүгүн 24 маалдагы халуу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушунун сапатын жакшыртуу менен бириктирүүнү көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз эл журчулуктун токтоосуз даражасы жогорулаган жаңы муктажына ылайыкташып, камдоону сызыл молуктуруп, керектөө чөйрөсүн асылдаштырып, керектөө чоң базарын жандандырды. Эми эле өткөн мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде бүт мамлекет керектөө базары муктажын сызыл кое берди.
1: Узун сапар рухун улантып гүлдөнүү сапарында көрөшүп алгалы убакыттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Гуаншинин жаңылык жаратып өзгөрүүгө умтулуп деңизге карай бет алып күчтөнүп, жаңы доору узун сапарын жакшы жүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Жунго эл банкеси эл акчанын айырбаштоо салыштырмасы жөнүндөгү саясат майдан бюджетин жарыялады.
1: Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкөм алкыгандар агым мөлчөр күнүнө орточо 300 миллион киши реттен ашты.
0: АКШ маалымат аралчысы кабарлап, АКШ мамлекет коргоону министрлиги Иранга болгон аскериштер аракетин кайра козгоого жакшы даярдануу буйругун түшүргөнүн айтты.
1: Дүйнөлүк аба ырайы уюму баяндама жарыялап, Эль Нино окуясынын күчөйүп 12-нчи айда чокун арка жетүүсүн болжогонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушу сапатын жакшылоо менен бириктирүүнү бычыктаган. Элдин кооз турмушка болгон муктажынын барган сайын түрдүүлөшүп, сапатка ан сайын маани берүүсүнөн улам, керектөө дагы эмне сатып алуудан кандай турмуш туюнуусуна ээ болгону болот дегенге карай бет алууда. 15-нчи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиз эл журчулуктун үздүксүз жогорулаган жаңы муктажына шайкешип, камдоону сызыл молуктуруп, керектөө чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, сансыздаган конкрет муктаж мамлекет ичи базарын күчөтүүнүн жаңы теребелин айланды. Эми эле өткөн мамлекет майрамдык эс алууда бүт мамлекет керектөө базары муктажы сызыл кое берилди. Эң жаңы жарыяланган соода иштери министрлиги соода иштери чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн 6-нчу күнөчө бүт мамлекет түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 жөөчөндөр көчөсүндөгү кардар агым мөлчөрү тижарат суммасы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 2.15%, 4.7% артып, керектөө түшүмдөрүнүн көнөсүн жаңы алмаштырууда 6,392,000,000 киши реткен нарк жеткирилип, сатуу суммасынын 33,480,000,000 янга жетүүсүн жетектеген. Бүгүнкү күндө кишилер сезинүүгө, окшобостукка акча төлөгөндү каалашат. Саясат ээлөөсү дагы муктаждыкты эрсип жүрүүдө. Ушул жолку эс алууда мамлекет боюнча мамлекет майрамын куттуктоо маданият жана саякат керектөө айында 20,000 майдан реттен ашуун кыймыл чыгарылып, 310,000,000 юандык керектөө толуктама жардам акчасы таратылды. Керектөө муктажы токтоосуз өзгөрүп, керектөөнү кеңиртүүнүн аттануу түйүнү баштан аяк элдин муктажын ан сайын жакшы канааттандыруу болду. Башчы Си Цзиньпин жогору сапатта өнүгүү элдин күн сайын арткан кооз турмушка болгон муктажын өтө жакшы канааттандыра алган өнүгүү деп бычыктап, жогору сапатта өнүгүү эл журчулуктун өзгөчөлөшкөн, көп түрдүүлөшкөн, үздүксүз даражасы арткан муктажын токтоосуз канааттандыруусу керек деп көрсөттү. Башчы Си Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушу сапатын жакшыртуу менен бириктирип, окшобогон кирешелүү топтун иш жүзүндө муктажына ылайыкташтырып, жогору сапатта камдоо аркылуу тургундардын керектөө жөндөмү жана каалоосун жогорулатууну бычыктады. Керектөөнүн товардан көбүнчө тейлөө жана туюнууга карай узаруусунан улам, башчы Си Цзиньпин керектөө кесип турпаты жана ыңгайында жаңылык жаратып, тейлөө керектөөсү сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн калыпташтырууну көрсөттү.
1: Башчы Си Цзиньпиндин керектөөнү илгер суруу кызматына маани берүүсү жана орундаштыруусу башчынын элди борбор кылган өнүгүү идеясында баштан аяк бекем туруусу менен тамырлаш. Керектөөнү илгер сүрүү түпкүрүнөн алып айтканда карапайым калктын жакшы турмушка болгон күткөндөрүн саясаттын аттанар түйүнү жана жетер түйүнү кылуу дегендик. Керектөө базарында кызуулук да ошондой эле эл турмушунун мээримдүүлүгү дагы бар болууга өбөлгө түздүк.
0: Быйылкы керектөө базарында камдоо ар бир конкрет муктажды ан сайын төп түшүнүүдө. Канткенде бир жолку сапарга чыгууну ан сайын татыктуу кылууга болот. Шаарлар кишилердин бир күнүн ээрисип тейлөөлөрдү орнаштыра баштады. Ажайыпкана жана соода чамгарактары ачып жиберүү убактын узартты. Оюн коюу жана жарыш иштери акырлашкан соң каттоо куралдар ан сайын көбөйтүлдү. Хэбэй, Жэньдиңде, Ронгофу сыяктуу көрк райондорунда 40 нече майдан кыналышма ыңгайдагы оюндар арт артынан коюлду. Кечте 10,000 чарчы метрден ашуун автоунаа токтотуу майданы ашаң чоң кечки базарга айланып, кызуу туумандуу көрүнүштөр уланды жалганды.

0: суу жолдо алыстан атагын угуп келген күнчү театр күйөрмөндөрү жасанып сахнага чыгып сүрөткө түшүп дака кылуу тереңди баштан өткөрүүгө айланды.
1: Бүгүн өтө көңүлдүү ойнодук. Мен бул жерде бир күн көп туруп ойноп, андан соң бул майрамдык маанайды жакшылап үзүрлөнүүнү ойлоп жатам.
0: Бир үй бүлө эмнени алмаштырууга чыныгы муктаж. Толуктама жардам акча тизмеси муктаждыкты ээрчип өзгөрдү. Уландуу жолу коюлган керектөө буюмдарынын көөнөсүн жаңы алмаштыруу саясаты быйыл жергиликтен өз билиги теребелин бирдемчи кеңиртти. Мурда тек үй электр түрүндөгү нерселерде эле толуктама жардам акча бар эле. Бүгүн чоңдорду алып келип жардамчыму машинадан түшүмүн көргөлү келдим. Толуктама жардам акчаны кошуп эсептегенде миң нече юан акча үнөмдөп калгалы болот экен. Керектөөнү канткенде ан сайын оңтойлоштургалы болот. Тейлөө эшик алдына чейин узарууда. Мурда чоң үй электр жабдууларын кыштактарга жеткирүү оңой эмес эле. Эски үй электр жабдууларын ташып чыгууда убарачылык эле. Бүгүнкү күндө бүт мамлекетте 3100 ашуун одан шаар универсал соода тейлөө борбору, бул жолу 15000 айыл шаарча соода борбору курулуп өзгөртүлүп, кыштактарга карай узартылган соода жүк ташмал тейлөө тору калыптанды.
1: Азыр эски үй электр жабдууларын алып кетип, жаңы үй электр жабдууларын дароо орнотот. Бизди камсыз кылды.
0: Кишилердин муктажы үздүксүз болууда, түзүм да жаңы үмүттөргө теребел калтырууда. Быйыл кийинки жарым жылда керектөө саласындагы алгачкы мамлекет даражалуу атайы тур жоспору, керектөөнү кеңиртүүнүн 15-5 жылдык жоспору чыныгы басып таратылып, кишилерге назар оодарууну узун мезгилдик түзүм орнаштыруусуна бирдемчи киргизет. Алты жактан 28 түйүндүн милдет чарада биринчи орунда турганы тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып элге нарып жеткирүүнү илгери сүрүү. Картаңдар, балдар, бала тарбиялаган үй бүлөдөн, ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандарга чейин саясаттын көңүл бөлгөн объекттери ансан конкреттешти. Буга шай келгени аракетти көрсөткөн ар бир алгылыктуу сөздөр, киреш арттыруу, камсыздоо элге нарып жеткирүү, кишилердин муктажына жооп кайтарды. Жаңылуу, жетиштирүү жакшыртуу, базар камдоосун кысыла жакшыртты. Сапатын жогорулатуу, сыйымдуулугун кеңиртүү, ан сайын көп сапаттуу товарларды жана тейлөөлөрдү күндөлүк турмушка киргизди. Кишилердин муктажын алгачкы түйүн кылып, ар бир жашоо аңсоосуна ан сайын жакшы жооп кайтарылды. Ан сайын көп жаңы муктаж менен жаңы камдоолор бардыкка келди. Сансыздаган элдин кооз турмушу, ашаан чоң көлөмдөгү базардын жандуу жашоо күчүн уландуу чогултуп, жуңго экономикасынын сызыл алгылоосуна эң терең, эң узун кыймылдаткыч күч кошту.
1: Узун сапар Гуаншиден өтүп, нече түмөн кызыл армия Гуаншинин түндүгүндөгү жергеде кан кечип салгылашып, жеңишке батыл болгон, бөсүп өтүүгө батыл болгон, курмандык берүүгө батыл болгон баатырдык издерин жазган. Бүгүнкү күндө кызыл тамга боюлган Гуанши жергеси деңизге карай күчтөнүп, жаңы узун сапар жолунда кайрадан жаң сапарды баштады. 1934 жылы 11 айдын 25 күнүнөн 12 айдын 13 күнүнө чейин борбордук кызыл армия узун сапар Гуаншиден өтүүгө 19 күн сарптап, 11 айдын 27 күнүнөн 12 айдын 1 күнүнө чейин Шанжаң салгылашуусу Гуанши жергесинде жаңырып, кызыл армиянын офицер жоокерлери Гуаньян, Шиншу сыяктуу жерлерде Гоминдан армиясы менен кан кечип күрөшүп, эң соңунда Шанжаң дайрасынан өтүп, душмандар жайгаштырган 4-түнчү тороо линиясын ийгиликтүү бөскөн. Бүгүнкү күндө ар жылы 1 миллион кишири ашуун саякатчы кызыл армиянын узун сапардагы Шанжаң салгылашуусу эстелик сарайына барып, кызыл эстемени эскерип, күрөшүп алгалоо күчүн алды. Узун сапар рухуна мурастык кылып, узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы Гуанши бөлүгү курулушу тыңгылыктуу жылыштатылып, Чөнжоу кызыл армия узун сапар Шанжаң салгылашуу эстелик сарайы сыяктуу кызыл жер белгилери абдан таасирдүү баатырдык эпосту баяндоодо.
0: Көрөрмөндөргө Шанжаң салгылашуу кызыл тарыхын ан сайын кеңири түшүндүрөт. Көпчүлүктү жаңы доору узун сапар жолунда токтоосуз жүрүүгө шыктандырабыз.
1: Жаңы сапардагы Гуаншиде түстүү металл жана алгылыктуу металл материалдар сыяктуу чарбалардын даражасы токтоосуз жогорулатылууда. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы жана бир алкак бир жолу чогуу курган мамлекеттерге карай ачып жиберүүнү сызыл кеңиртүүдө. Бейжин, Шанхай, Гуандун зилдеп өнүктүрүү кошулган, Гуанши топтоштуруу кошулган чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак колдонуу өзгөчө жолунда бекем туруп, илим техникада жаңылык жаратуу жана ачып жиберип кызматташууну төрөтмөктөдү. Деңизге карай күчтөнүп дагы жаңы сапарды баштады. Жакында батыш бөлүк курактык деңиз жаңы жолунун таянч курулушу Пинлу каналы курулуп бүтүп каттоо башталды. 15-5 жыл мезгилинде Гуанши, Хуантунг, Байсы, Темир жол сыяктуу улуттуу курулуштарды бачымжылыштатып, жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак маалымат порту, Наннинг эл аралык кабарлашуу кеспи кирип чыгуу ооз идарасы сыяктуу түрк курулуштарын жылыштатып, курактык жол, деңиз ташмалы, аба каттоо, санар маалымат төрттү бир толкулаштырган байланышты жалгап, шыдырлаштырган торду күч сала куруп, чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагына бет алган эл аралык чоң жолду курат.
0: Биз улуу узун сапар рухун дилгир көкөлөтүп, идеяны азат кылуу, жаңылык жаратып өзгөрүүгө талпынуу, деңизге бет алып күчтөнүү, ачып жибергөнүгүдө бекем туруп, түндүк бөлүк колтук портундагы 10 миллион өлчөмдүү ноён сандык чоң порту ордунун жаңы белеске карай армалуусун түртмөктөйбүз.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Жунго эл көңтөрүштүк аскер иштери ажайыпканасы улуу узун сапар, Жунго жумушчу дыйкандар кызыл армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги тема көргөзмөсү көргөзмө көрүү кызуу толкунун тосуп алды. Аралап көргөндөрдүн арасында көптөгөн ата энелер атайын балдарын алып бөтөн жерден бул жерге келип аралап көрдү. Поезддан түшүп эле биринчи бекетте аскер иштери ажайыпканасына барууну тандадым. Балама дагы көрсөтөйүн дедим. Кичик достордун ансайын чымырканып жакшы үйрөнүп, ата мекен курулушуна салым кошууга чымырканысын үмүт кылам. Ушул жолку көргөзмө жалпы 14 классык майдан көрүнүшүн орундаштырып, көп маалымат арал жаргасын универсал колдонуп, тарых чөйрө маанайын эликтеп, Шаңжаң дайрасында жан үрөп күрөшүү, Зүнъи жыйналыш сыяктуу классык көзөрмөмдөр чөкмө ыңгайындагы көргөзмөдө бир-бирден көрсөтүлдү. Көргөзмө 9 айдын 25 күнүнөн баштап жалпыга ачып жиберилген. Ары алгач жолу англис тилиндеги түшүндүрүү каты орундаштырылды. Ушургача экскурсиялаган киши саны жалпы 390 миңге жакындады.
0: Жунго эл банкеси бүгүн эл акча айырбаштоо салыштырмасы жөнүндөгү саясат майдан үжөтүн жарыялап, алгач жолу эл акча айырбаштоо салыштырмасынын саясат майданын жалпы беткей системалуу түшүндүрүп баяндады. Үжөттө мындай көрсөтүлдү. Жунго базар камдоо муктажын негиз кылган, бир топ акчадан пайдаланып тескөө алып барган, башкарган өзгөрмөлүү айырбаштоо салыштырма түзүмүн жолго коюп, базардын айырбаштоо салыштырмасы калыптануу барышында чечүүчү мүнөздүү рол көрсөтүүсүн өбөлгө түзүүдө бекем туруп, айырбаштоо салыштырмасынын кыска мөөнөттө чоң термелүүсү, асыресе кыска мөөнөттө чукул кунсуздашуусунун акча мамиленин туруктуулугуна таасир жеткирүүсүнөн түйүндү алдын алды. Өткөн 20 канча жылда эл акчасы айырбаштоо салыштырмасынын жогорулоо төмөндө наркы мезгилдүү алмашып, кош багытта термелип ийкемдүүлүгү күчөйгөн. Үжөттө мындай бышыкталды. Жунго соода өнүгүүсүнүн кайнары чарбалардын эл аралык атаандашуу күчүнүн жогорулоосунан келет. Жунгонун айырбаштоо салыштырмасын төмөндөтүү аркылуу соода атаандашуу артыкчылыгын колго келтирүүсүнүн зарылчылдыгы жок. Ошондой эле максаты жок. Атаандашуу мүнөздүү акча наркын төмөндөтүүнү мүлдө алып барбайт. Айырбаштоо салыштырмасы экономиканын артуусу, акча мамиле базары, жогорапиялык, саясий, капс көрүлүүчү портал, кырсык сыяктуу көп түрдүү фактордун таасирине учурайт. Демедик эсеп номуру менен жөнөкөй сызык мүнөздүү байланышы жок. Үжөттө мындай каралды. Жер шар экономика тең салмактуулугунун бузулуусу, жер шары кызмат бөлүштүрүү түзүлүшүнүн өзгөрүүсү, эл аралык акча системасында мурдатан эле сакталган кайчылыктар, айрым мамлекеттердин узун мезгилдүү малия кызыл цифры жогору керектөөсү сыяктуулар менен тыгыз байланыштуу. Ар кайсы жактын ортоок түртмөктөп чечүүсүнө муктаж. Өз мамлекетинин чарба атаандашуу күчү төмөндө, малия экономика чектемеси алсыздоо жана татаал курулма мүнөздүү маселелердин көрүлүүсүндөгү себепти жөнөкөй эле башка мамлекеттин айырбаштоо салыштырмасына артып коюу, өзүн тескөө жоопкерчилигинен баш тартуу жана качуу. Үжөттө мыналар көрсөтүлдү. Жунго жер шар экономикасынын көп айланмалуу ийкемдүү тепе теңдешүүсүнө тилгир салымдарды кошту. 15-5 жыл мезгилинде экономика артуусун жылыштатуу ыңгайынын тибин өзгөртүүдө бекем туруп, ички муктажды кеңиртип, соода тижарат чөйрөсүн кемелдендирип, жер шар экономикасынын ансайын ачып жиберилген сыйымчыл тепе тең багытка карай өнүгүүсүн илгери сүрөт.
1: Каттоо ташмал министрлигинин эң жаң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, мамлекет майрамдык эс алуудагы 7 күндө бүт кубомдо район алкыган кишилердин агым мөлчөрү 2,142,000,000 киширетке жетип, күнүнө орто эсеп менен 306,000,000 киши ирет болуп, окшош мезгилдегиден 0,16% арткан. Бүт мамлекет темир жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр 152,000,000 киши иретке, күнүнө орто эсеп менен окшош мезгилдегиден артуу темпи 12,7% жеткен. Көптөгөн Гаутье жаңы линиялар алгач жолу мамлекет майрамдык эс алуудагы каттоодо ишке салынып, мамлекет боюнча дагы 16 оодан Гаутье достор шамгарагына кирип, жол тору тыгыздашып, сапар аралык кыскарууда. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда 6,000,000 км ашуун мамлекет универсал стролук каттоо тору ойдогудай сапарды майрам мезгилинде күндөлүк жумушка айландырды. Орточо ар күнү 280,000,000 киширет таш жолдо жүрүүнү, 2,420,000 киширет учакка отурууну, 1,560,000 киширет суу жолунда жүрүүнү тандаган. Түндүктөгү тоо этегинен Нанхай деңиз сайрооуна чейин, Гаутье Ок линиясынан айыл кыштак таш жолдоруна чейин ийкемдүү жунго жашоо күчүнө толгон болуп, майрамдык эс алуудагы керектөөнүн жаң жашоо күчүн коюп берди.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия айдарасынан билүүсүнчө, бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда мамлекетибиздин жогору ылдамдуу таш жолунда жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо мөлчөрү уландуу жогору орунду сактаган. 10-айдын 1-күнү саат 0:00 10-айдын 7-күнү саат 24:00 чейин жогору ылдамдуу таш жолдогу жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо рет саны жалпы 6,711,000 рет болуп, зарядтоо мөлчөрү 163,000,000 киловатт-саатка жетип, күндүк орточо зарядтоо мөлчөрү 23,256,600 киловатт-саатка жетип, күндүк зарядтоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 51,42% артты. Кийинки кадамда мамлекет жогору ылдамдуу таш жолдогу Тейлөө райондорунун зарядтоо жабдуу курулушун сызыл жылыштатат.
1: Мамлекеттік саламаттық сақтау денсаулық комитеті, мамлекеттік өнігу жана ысылаат комитети жакында даарылоо денсаулукту калыбына келтирүү, БАПСТөө мазмунун кеңиртип жогорулатуу курулушун жолго коюу долбоорун биригип жарыялады. Мамлекетибиз негиз катмар зарыл түйүн кылып, даарылоо денсаулукту калыбына келтирүү, БАПСТөө байлыгы менен камдоону арттыруунун биргелки жоспорлоп, денсаулукту калыбына келтирүү тейлөө торун күч сала толук кемелдендирип, денсаулукту калыбына келтирүүчү докторкана, БАПСТөө орду тыныч даарылап, БАПСТөө борборун өнүктүрүүгө демилгелеп, үй бүлө докторлор менен кол коюшуу тейлөөсүндө үйдө туруп денсаулукту калыбына келтирип, БАПСТөө сыяктуу тейлөөлөр менен камдоого демилгелейт. Дарылоо өнүмү чыныгы журчулук чукул муктаж болгон денсаулукту калыбына келтирип, БАПСТөө түрүндөгү дарылоо тейлөө түрлөрүн тартип боюнча негизги дарылоо камсыздандыруунун төлөө чөлкөмүнө киргизет. Долбоордо 2030-жылга барганда жөндөмү толук жогору төмөн бирикме аракеттенген, жүнгөчү батышча дарылоо бириккен, жогору өнүмдүү кол жеткире ала турган тейлөө системасы негизинен ийгиликтүү куруп, ар 10,000 жан санга туура келген айыктыруучу врач, айыктырып дарылоочу врачты айрым-айрым 0,7 киши жана 1,6 кишиге жеткирүүгө атсалып, ого бетер көп журчулуктун кесиптик ыңгайлуу айыгуу БАПСТөө тейлөөсүнө баарландыруу айкын бекитилген. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз денелүү акыл жөндөм чарбасынын өнүгү негизин сызыл бекемдеп, машыктандыруу майданынын негизги жабдуу курулушун бачымдатып, денелүү акыл жөндөмдүн тажрыйба канадан чарбалашууга карай бачым орун алуусун түрткүлөдү. Чунгуансундеги Ушул жасанды акыл жөндөм керканасында денелүү акыл жөндөмдүү сандуу маалымат өршү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги машыктандыруу майданындагы чыныгы адам видеосу менен эликтетип бириктирген сандуу маалыматты чогултуп, 1,500,000 сааттык чыныгы адам видео сандуу маалыматын эбак тапшырды.
0: Биз азыр машина адамдын сызыл үйрөнүүсүн колдоочу негизги жабдуу куруп жатабыз. Иш жүзүндө машина адам кызмат ордуна чыккандан кийин үйрөнүү тажрыйбаларын кайра айтып келүүсүн колдогон менен барабар.
1: Азыр мамлекет боюнча 70 денелүү акыл жөндөм машыктандыруу майданы курулуп иштетиле баштады. Курулуп жатканы жоспорлонгону 40 көп. Чаңжаң көтөрмөсү, Бейжин Тянжин хыбы, Жужан көтөрмөсү үч чоң өзөктөгү калыпташтырылды. Шынжында иш жүзүндө сандуу маалыматка сөөнүп машыктандырылган дөңгөлөк бийликтүү адам сымал машина адам электр шкапты ачып жабуу сыяктуу татаал кызматтарды толук бүтүрүп алат.
0: Нече 10,000 сандуу маалымат машыктыруубуз аркылуу машина адамдын 80%-дан 90%га чейинки жеңиштүүлүк мөлчөрү менен учурдагы бир аракетти бүтүрүүсүнө бөлгө түздүк.
1: Түрдүү иш жүзүндө майдан көрүнүштөн келген көп түрдүү машыктандыруу сандуу маалыматтары токтоосуз молуктурулуп, машина адамдын урпак алмашып кылдатташуусуна токтоосуз жөндөм ыйгарууда. 2025-жылы мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм өзөк чарба көлөмү 1,200,000,000,000 юандан, керкана саны 6,200 ашты. Жакында эле Өнөржай жана Маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу министрлик комитеттер атай туура аракетин кулаш жайдырып, Өнөржай, тейлөө, өзгөчө иш үч чоң салага үйрүлдү. Кийинки кадамда мамлекетибиз машык майданын чогултууну сызыл жакшы иштеп, кесип өлчөмүн орун алдырып жакшы иштетип, нактылуу көрүнүш, чыныгы машык майдан көрүнүшүн кеңиртип, тулкулуу акыл жөндөм түшүмүнүн түрдүү кесип чарбаларга бачым жөндөм ыйгаруусун түрткүлөйт.
0: Байлыкты айламалуу колдонуу жашылга карай түп өзгөртүүнү түрткүлөй эле калбай, дагы кеңири базар мөөрүн жаратат. Азыр мамлекетибиз өндүрүш керектөө, жыйнап алуу, пайдалануу түрдүү алкаларын бачым шыдырлаштырып, толук чынжырда айламалуу экономика системасын бачым курууда. Кабарчы Жаңсуудагы бул жаңы энергиялуу автоунаа чубоо устаканасына келип, автоунаадагы ар бир чубалган козголткуч батареяга азыр атайы RVMA чапталганын байкады. Салмак кылгандан кийин бул батареянын автоунаада иштетилген маалыматынын башатын тикелей сүрүштүрүп, толук жабык алканы калыпташтырганы болот. Бул өлчөмдүү чубалып иштетүүдөн калган козголткуч батареядан химиялык технология аркылуу никель, кобалт сыяктуу кайра иштетүүчү материалдарды алып, мында никель, кобалт, манганды жийип алуу салыштырмасы 99.6%га жетип, литий жийип алуу салыштырмасы 90%дан ашкан. Аларды кайрадан кыймылдаткыч күч батареясынын оң уюл материалы кылып жасап, жапжаңы батареяга колдонууга болот. Бир номер аркылуу башатын териштирүү, толук барышты жалгоо, кыймылдаткыч күч батареясын жийип алуу кемтигин толуктоодогу зарыл жаңылык жаратуу. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаңы үч түрдүү түшүм катуу керексиз заттарды айлама пайдалануу системасына киргизди. Алдын мөлчөрлөөгө караганда 2030-жылга барганда мамлекетибиздин иштөөдөн калган кыймылдаткыч күч батареясы 1,000,000 тонна айланасына, иштөөдөн калган фотовольт деталы 1,500,000 тоннадан 2,000,000 тоннага чейин, иштөөдөн калган шамал электр парасы 500,000 тоннага жетет. Канткенде иштөөдөн калуу шаарданын жаңы кизметке айландыруу жөнүндө ар кайсы жерлер бачым изденүүдө. Хэбэй Жаңжао Кодо жылына иштөөдөн калган шамал электр шаймандарынан 1,000,000 тонна бир жактылуу кылуучу жийип алуу базасы бачым курулууда. Шэньчжэнда ушул үйдүн төбөсүнө жаңыдан орнотулган түркүн түстүү күн нуру энергия тактасы иштөөдөн калган фотоволттон өзгөртүп жасалган. 15-ci 5 yıl mezgilinde mamlekətimiz dağı aylanmalı ekonomika teylö kesipin bacım yetiştirip zor aytad. Bu yıl eskisin can almaştırı arkulu eski kol telefondordu qayra jinap alu mölçörünün zor temte artuusun alga sürödü. Oşondoy ele baylanıştu tekşeri ölçö borboru sıyaktuu aparattardı ölçömdöştürüp önügüge jetektedi. Qayra jinap alu tekşerip ölçö, baaloo, tegin териштирүү. Мына ушундай ар бир тейлөө жаңы кесип турпаттары айланмалуу экономиканын чегин бирдемчи кеңиртти. Толук чынжырлуу системанын жетектөөсүндө 2030-жылга барганда мамлекет боюнча негизги кайра жаралуучу байлыктарды жылдык айламалуу пайдалануу мөлчөрүнүн 510 миллион тоннага жетип, негизги байлыктардын пайда болуу салыштырмасынын 2025-жылдагыдан 16% жогорулап, байлыктардан айламалуу пайдалануу чарба өндүрүш наркынын 8 триллион юанга жетүүсү чамаланды.
1: 10-нчу айдын 7-нчи күнү Чанчун 2027-33 кезектүү дүйнө ташуу окуучуларынын кышкы ДНРге чогулуш ачылуу аземи 100 күндүк тетир санак убактына кирди. Уюмдук комитети Чанчунде шамана, медал, ары жарыш иштерин тааныштыруу музыкасын чордондуу жарыялап, жарыш иштер шаманасынын аты Жишанга бекитип, Чанчун шаарынын гүлү жүзуланды образын негиз кылып, кино тасмасы сыяктуу Чанчун шаарынын белги элементтерин чогулуштурду. Медал Жимиң деп аталып, жарыш иштер ураны кармыз аңсоосун ишке ашыруу жаштык түгөл оргууга шайкештирди. Ошол күнү Чанчун жана Жилин эки шаарда эл аралык окуучулардын ден соолук үчүн жүгүрүү сыяктуу көп кыймылдар тең арымда өткөрүлдү. Учурда 10 жарыш майдан сарайда жалпы этке курулуш бүттү. Жилин өлкөсү 120 000 тизимге алдырган жаштын арасынан 8100 ыктыярчы талапкерин тандап, жарыш иштер тейлөө камсыздоо кызматын жакшы иштеди.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекет майрамдык эс алууда Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги ар кайсы жерлерде упорталдардан сактанып тизгинде көмөскө кырсыктарды текшерүү жана көзөмөлдө башкаруу боюнча закон аткарууну күчөтүүгө айдактап кызмат группаларын жергиликке барып жашырын аралап текшерүүгө жиберип көмөскө кырсыктардан 1900 ашуунду байкап дароо аракеттенип дароо өзгөртүүгө айдактады. Өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткаруу отряди 5096 алдыңкы милдет аткаруу түйүнүн орнунаштырып кыдырып текшерүүнү тыгыздаштырды.
1: Быйыл мамлекет майрамдык эс алууда жүнголук жана чет элдиктерден чек арадан келип чыккандар 15 462 000 киши иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.7% арткан. Мында ички райондогу тургундардан чек арадан чыккандар 4 444 000 киши ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 9.3% арткан. Чет элдиктерден чек арадан киргендер 682 000 киши ирет болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден 9.2% арткан.
0: Маалия министрлиги бүгүн 2026-жылды борбор акча мамиле аппараттары карыз чыгарып сатып алган биринчи мезгилдик өзгөчө займды таратты. Бул мезгилдик займ 5 жылдык туруктуу өсүм салыштырмасындагы кошумча өсүмдү займ болуп, иш жүзүндө таратылган акча наркы 150 миллиард юан. Кардар чакыруу аркылуу бекитилген займдын өсүм салыштырмасы 1.37%. Бул мезгилдик займго 10-нчу айдын 9-нчу күнүнөн баштап өсүм эсептелет. Өсүмү жыл боюнча төлөнөт.
1: Бүгүн Гоуян мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдү башкаруу комитети менен Жүнгө илимдер академиясы илим техника табылгаларын айландыруу өрүшүн козготуп, байлыктан өз ара ортоктошуп, мамлекеттик стратегиялуу илим техника күчтөрүн шайкештирүүнү күчөттү. Жүнгө илимдер академиясы 100 000 патент табылгасын ачып жиберди.
0: Малия акча мамиле шайкешип дыйкандарды колдогон саясат мүнөздүү арга катары быйыл алдыңкы 3 мезгилде мамлекет боюнча айыл чарба ишенимдүү насыясынын боорун болуу системасы жалпы 300 000 айыл чарба ылайыктуу көлөмдөгү тижарат толку түрүн 200 миллиард юандан ашуун насыя боорун менен камдап айыл чарбада өнүмдү арттырып дыйкандардын киреши арттыруусун илгери сүрдү.
1: Жакында Чинхуа даашөөсү мамлекет ичиндеги көптөгөн изилдөө топтору менен биригип, эл арада өзүк нур саатын алдын изилдеп жасап, квант тыгыздыгын өлчөө электрондук абалынан атом өзөк абалына өтүүнү ишке ашырды. Өзүк нур сааты атом нур саатына караганда ансайын туруктуу, төптүгү ансайын жогору, кешелеги ансайын байымдуу болуудай артыкчылыктарга ээ. Келечекте жол баштоо жана терең боштукта өлчөө сыяктуу салаларда иштетилүүсүндө үмүт бар.
0: Бүгүн Жүнгө өзөк тобу Тянвань өзөк электри 7-нчи номерлуу генераторлор группасы алгач болуп торго жалганып электр таратууну бүтүрдү. Аталган генераторлор группасы 3-нчү урпак өзөк электр техникасын колдонуп, долбоорлонгон өмүрү 60 жыл. Так генератордун жылдык электр таратуу мөлчөрү 10 миллиард киловатт-саатка жакындашат. Тянвань өзөк электр базасы 1 000 000 киловатт даражалуу өзөк электр генераторлор группасынан жалпы 8 долбоорлоп куруп, учурда 6 генераторлор группасы расмий соодада жүргүзүлдү.
1: Бүгүндөн баштап Шинжаң Майтоо Кучар таш жолунда кыш мезгилдик жабуу жолго коюлуп, автоунаалардын каттоосуна тыюу салынат. Майтоо Кучар таш жолунун жалпы узуну 561 километр. Кламаттын таасиринен демейде ар жылы 5-нчи айдын этегинен 10-нчу айга чейин ачылат. Быйылкы автоуна каттаган мезгилинде автоуна агым мөлчөрү 3 660 000 унареттен артып, жүргүнчүлөр агыны 6 410 000 киши иреттен ашкан.
0: Жакында жер шарындагы алгачкы ISO жасанды кармыз көрүнүшү техника комитетинин катчылар башкармасынын милдетин үстүнө алган орун харбинден орно жогалды. ISO жасанды кармыз көрүнүш техника комитетин мамлекетибиз баш болуп курган. Быйыл 7 айда элдаралык өлчөмдөштүрүү уюмунун ISO расмий тастыгына ээ болуп курулду. Жел элеш элдаралык өлчөмдү биргелки жоспорлоп изилдеп түзүп, бөлмө ичи таладагы жасанды кармыз майдан көрүнүшүнө ылайыкташтырып, жер шарынын сала өнүгүүсүнө биргелки техника далилин камдайт.
1: Сауд Арабстан элдик аба каттоо баш мекемеси 7-нчи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгүнө жайгашкан Абха эл аралык учак чайы жана ордо кала Рияттагы Халид Падша эл аралык учак чайы 6-нчы күндөн 7-нчи күнгө чейин чабуулга учурап, жалпы 3 адам көз жумду. 36 адам жаракаттанды. Сауд Арабстан баш болуп жетектеген көп мамлекеттин бирикме армиясы 7-нчи күн мындай деди. Йемен Хусай куралчандарынын Сауд Арабстан элдик жабдууларына чабуул жасаганына жооп

0: катары Бирикме армия Кусай куралчандарына бир жолку чоң көлөмдүү аскер иштери аракетин козгоду. Кусай куралчандар бүгүн дагы бир жолу башкарылуучу бомба иштетип, Сауд Арабистан Халид Паатша эл аралык учак жайына чабуул жасаганын айтты. Аталган куралчандар 7-нчи күнү мындай деди. Йемен Аден эл аралык учак жайына жакын жердеги Сауд Арабистан аскер иштеринин нишанына соку берип, ары Сауд Арабистанды Аден эл аралык учак жайын аскер иштерге иштетпестикке эскерткенин айтты. Мындан башка Кусай куралчандар дагы Йемен өкмөт армиясынын Алжоф өлкөсү менен Лахчи өлкөсүнүн чогулган жерине чабуул жасаганын айтты.
1: АКШ маалыматтар алчысы 7-нчи күнү көптөгөн АКШ мансаптарынын маалыматын акыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШ мамлекет коргоонуу министрлиги жакында АКШ борбордук кол башчылык штабына Иранга болгон аскер иштер аракетин кайра козгоого жакшы даярдануу көрсөтмөсүн берген. Аталган көрсөтмөдө аракетти кайра козготуунун конкрет убакты айтылбады. Иран маалыматтар алчысы 7-нчи күнү кабарлап мындай деди. Иран ислам көңтөрүштү коргоонуу отряды баш селеңинин жогору даражалуу акылчысы Нагид Хормуз деңиз кысыгынын жабылуу абалда туруп, Иран куралчандар кошуну аны толук тизгиндөө укугуна ээ болуп, деңиз кысыгы ичиндеги аз сандуу законсуз каттоо жолунун жакында жабыла турганын билдирди. Нагид мындай баса белгиледи. Ирандын жөндүү талабы канааттандырылбаса, Хормуз деңиз кысыгы кайра баштан ачып жиберилбейт.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 7-нчи күнү мындай деди. Орусия армиясы Черенков областы сыяктуу жердеги Украина аскер өнөр жай керканаларына соккурду. Бул аскер өнөр жай керканалары Холиенео чалгындуу башкарыла турган бомбо жана адам сучак өндүрүү, белен сактоо сыяктуу кызматтарды үстүнө алган. Украина армиясы 7-нчи күнү мындай деди. Украина армиясы Орусия чек арасы ичиндеги нефт жабдуулары жана машыгуу майданына сокку берди. Мындан башка Украина армиясы дагы көп жерлерде Орусия армиясынын чабуулун майтарган.
1: Исралия тышкы иштер министри Саар бүгүн мындай деди. Англиянын Исралия туруктуу конуштануу түйүнүнө каратылган жазалоосуна жооп кайтаруу үчүн бүгүндөн баштап Англиянын Иерусалимде туруштуу консулканасы жабылат. Саар дагы мындай деди. Исралия менен Англиянын 7-нчи күнү тил табышкан келишимине негиз, Исралия тарап Англиянын тышкы иштер кызматчысынан 7 кишини калтырып, Англия өкүлдөр тобу аты менен мурдагы ордунда уландуу кыймыл кулаш айтыруусуна уруксат берет. Англия тышкы иштер вазири Милли Бант бүгүн билдирүү жарыялап, Англиянын Иерусалимдеги узун мөөнөтү бар болуп туруусун уландуу сактай турганын, ары эки мамлекет долбоорун кабылдап, Израилия менен Палестин ортосундагы тынычтык жана коопсуздукту ишке ашырууну колдой турганын айтты.
0: Эл аралык акча кор уюмунун баш лидери Георгий Ева 7-нчи күнү мыналарды билдирди. Азыр Орто Чыгыш районунун согуш иштери тез эле аяктаганы менен жогору ташуу өздүк наркы сыяктуу факторлордун таасиринде эл аралык нефт баасы алида жогору орунду сактап келет. Ал дагы мындай деди. Учурдагы чийки май мезгилдүү товар баасынын бет алуусуна караганда жогору май баасы 2027 жылга чейин жалгашат. Эл аралык энергия мекемеси 7-нчи күнү билдирүү жарыялап, мүчө мамлекет өкмөттөрүнүн быйыл 3-чү айда жарыялаган нефт белен сактоо мөлчөрүн коюу берүү планын бачым түзөлүштүрүү макул болгондорун айтты. Билдирүүгө негизделгенде эл аралык энергия мекемесинин мүчө мамлекеттеринде азыр дагы эле болжолу 1 миллиард 100 миллион туң жалпылык чукул тең талашуучу нефт белем мөлчөрү бар.
1: Дүйнөлүк аба ырайы уюму бүгүн жер шар мезгил мүнөздүү климат жөнүндөгү эң жаңы кулактандырууну жарыялап мындай деди. 2026 жылы 10 айдан 12

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган «Мен неге унутпаймын айылымды» деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла уулу.

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

0: Bölümü yanılıkları bir yüzlü nazarınızda sunalım.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 9-нчу күнү күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 8-нчу айдын 29-нчу күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Абанын температурасы 9-дан 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атай түрмөгүздө. Анары чечеги ачылып, бир ниетте Ансого жетүү деген акпараттык атайга бардыбасыздар.
2: 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүнө түртмөктө деп экем туруп, адаттагы жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына салды.
1: 8-нчу айдын акырына чейин автоном районубуздагы банкке кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда керханалар карыз акча калдык сомасы 1 триллион 250 миллиард юанга жетип, жыл башына салыштырганда 5% артты.
2: Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде бүт автоном район майрамды куттукту. Керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан жалпы 330 майдан иреттен ашууну кулаш жайдырып, майрамдын керектөө күмүскө күчүн өнүмдү кое берди.
1: Автоном районубуздун жер-жерлериндеги өзгөчө суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, калктын тамак үстөлүн мооруктурду.
2: Быйыл Тарым дарыя алабынын сел суусун байлыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жетти. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
1: Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү ар бир сөөн топурак терең мээримге толгон. Ар улут улан кыздарынын ар бир аңсоосунда чынайы үмүттөр аркаланды. Партия 18-нчу курултайынан бери башчу Си Цзиньпин баштан бойго Шинжаңды көңүлдөтүп, бул кенен жергенин өнүгүсүн оюна бүгүп, ар улут калкынын ысык суугун көңүл төрүнө койду. Бул терең сезим тоосууларды алкып, чек араны жырытып, алдыга карай басуу жолун чартып келет. Терең сезимдүү камкордук Тянь-Шаньды балкытты. Ыраазычылык менен эркин дилгөрлөө алпарылууда. Жаңы тарыхы баштаруу түйүнүндө Шинжаң автоном районунун 11-нчи жолку партия курултайын уктурда баруу алдында турат. Бул ар улут кадр калкынын саясий турмушундагы бир чоң иш. Ошондой эле ушул кенен жерген уландуу өнүгүсүндөгү чаң аттануу саналат. Бул 5 жылга айрылганда Шинжаң баш шуучи Си Цзиньпиндин камкордугун мээримин алга басуу аракет күчүн айландырып, баш шуучинин көрсөткөн багытын бойлой жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу баш нишанын бекитип, чуңка урутуу ортоктук толку таанын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей. Ар улут кадр калкын Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндө чуңгочо замандаштырдун жаңы барагын жазууга ынтымактуу жетектеди. Станциябыз бүгүндөн баштап жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайы түрмөгүн алып чыгып, 5 жылдагы өзгөрүүлөрдү толук көрсөтүп, бүт Шинжаңдагы ар улут элинин чынайы табыштоону эстеп бекем сактап, социалисттик замандашкан Шинжаңды бир ниетте орток кургандагы эркинди илгерилеген аңгемелерин эстелик алат. Баш шуучи Си Цзиньпин чуңка урутуу ортоктук таанымын бекем уютуу жаңы доор партиянын улут кызматынын негизги линиясы. Ошондой эле Уруттар районунун ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы деп көрсөткөн. Автоном районунун 10-нчу жолку партия курултайынан бери автоном райондук партком баш шуучи Си Цзиньпиндин сарыл жол жобору рухун изчил түзөлүштүрүп, эч термилбей бекем түрдө чуңка урутуу ортоктук таанымын бекем уютуну Шинжаңдын ар түрдүү кызматтарынын негизги линиясы кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең жолго коюп, ар улут калкы уруттар ынтымагын карегин асырагандай асырап, анардын ашындай тыгыз боордошуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды орток курду. Эми кабардан угасыздар. 10-нчу айдын 1-нчи күнү Жунхай Эл Республикасы 77 жылдык туулган күнүн утурлап алды. Тянь-Шаньдын түштүк түндүгү шаар айыл кыстактарында 5 жылдыздуу кызыл туудар, мен сени сүйөм Жунго деген сөздөр Тянь-Шань улан кыздарынын ата мекенге болгон эң ак жүрөк көңүл сөздөрүн, эң терең бакыт тилөөсүн туюнтту. Кулжа шаардык 18-нчи орто мектептин окуучусу Су Жэнжие мындай деди: жакшы үйрөнүп, жөндөмдү күчөтүп, партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрөм. Лопо ауданынын тургуну Рызвангүл Мәттүрсүн мындай деди: карапайым элдин турмушу күндөн күнгө жакшылданууда. Мунун баарысы партия жана мамлекет алып келген жакшы саясаттын шарапатынан болду. Ич ичибизден ата мекенге ыраазычылык айтабыз. Чөйчөк шаары жаңы шаар көчө башкармасы Кара Дөң коомдук конушунун тургуну Сарыкча Немин мындай деди: ар улут эли анардын ашындай тыгыз боордошту. Ата мекендин гүлдөнүп,

өнүгүүсүн тилеймин. 1910 185 жылдан 4-нчү лендин жумушчу кызматчысы Мажун У мындай деди. Мамлекет туусунун желбирегенин көрүп, ишчи менен орактандым. Чек араны кайтаруу үйдү кайтаргандык. Бир өмүр бир ишти иштеп, атамекен үчүн коргоочу болом. Окшош бир 5 жылдыздуу кызыл туу астындагы мамлекет майрамы минуттары арул телинин дилдеш, муралдаш, багытташ, сапардаш боросуна күбөө болуп келет. Орточо деңизден келген 4000 метр бийиктиктеги Памыр Бөксө тоосу, Вахан коридору, Миңтеке колотунда Мемтимин газы жана чек ара коргоочу атасы туруштуу жер өткөргөн туу чыгаруу аземине катышты. Мемтимин газы мындай деди. Атам иштеген жер кардуу тоонун этегинде. Бул жерде мамлекет туусун чыгарганда Бээжинде мамлекет туусу чыгарган окшош аябай айбаттуу жана улуу. Быйыл жайкы Канкулдо Мемтимин газыны камтыган 661 окутуучу окуучу Памыр Бөксө тоосунан чыгып, Бээжин, Шынжын сыяктуу жерлерге барып, изилдеп үйрөнүү алып барды. Бээжиндеги мезгилде көпчүлүк Тянанмын аянтына келип, 5 жылдыздуу кызыл тууну чыгаруудай улуу көз ирмемдерге күбө болушту. Мемтимин газы мындай деди. Мамлекет ырын ырдаган ошол учурда ич-ичи менен өзүмдүн жүнгөлүк экенимен орактандым. 2023 жылдан бери автоном районубуз жалпы 230 миңден ашуун жаштар өспүрүмдөрдү уюмдаштырып алып жүрүп, Бээжин жана башка өлкө автоном район шаарларга барып, ата мекен мээрими Чүнгө сапары изилдеп үйрөнүү кыймылына катыштырды. Балдар сапар барышында ата мекен мээр махабатын тереңдештирди. Быйыл күзгү окуу мезгилинен тартып, бүт автоном райондогу жогору окуу жай, орто баштагыч мектептер окшош бир ырдырдап, жуңгар рухун орток уйтаны музыка окутуу кыймырын тең арымда улаш айдырып, доош менен мурасты кылып ырдоо барышында ата мекенди сүйүү, мээримин уютуп, бир ниеттүү кайратын бекемдеди. Үрүмчү шаардык 36-нчы баштагыч мектептин окуучусу Зайра Бактияр мындай деди. Ыр ырдаганда көңүлүм аябай толкунданды. Ата мекендин улуулугун жана кооздугун сезиндим. Ниэ удандык Торуксуз орто мектептин окутуучусу Шүжөң Ии мындай деди. Ата мекенди сүйүү ырларын коллектив ырдоо кыймылын кулаш жайдыруу аркылуу мектептин маданият турмушун мооруктуруу менен катар жаштарды, өспүрүмдөрдү сонун ыргактын арасынан руху күч кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылганы болот. 5 жылдан бери Шинжаң Жуңха улуту ортоктугу таанын бекем уютуну сызыл түрдө мектеп куруу, мектеп башкаруу, билим үйрөтүп киши тарбиялоонун бүт барышына жогорулуштуруп, мамлекет орток тил жазуусун чалып бетке кеңири жайылып жалпылаштырып, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун ишкерлей жылыштатып, мектептери курчарышып, орток куруу жана орто баштагыч мектеп окуучуларынын кол кармашып бирдешме достук кыймылдарын кулаш айдырып, Жуңха улуту ортоктугу таанымын арылуу жаштар өспүрүмдөрдүн көңүл төрүнө тамырлатып, урук туугандардай жакын өтүп, өз ара жардамда болуу тең шандын түштүк түндүгүндөгү эң дайымдуу, эң чыдуу түпкү түскө айланды. Ар ким өз кооздугунан үзүр алып, кооздуктардан ортоктошту. Түндүк Шинжаңда Алтай аймагы Бурчун ооданынын Мунар Сымал Көпөрү чоң сахнасы сиздин келип аз сарышыңызды күтөт атындагы өзгөчө маданият саякат марке кыймыры 16 майдан өткөрүлүп, Юннан, Жилин, Күйжоо сыяктуу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастардын өкүл мүнөздүү мураскерлери бир сахнада өнөр көрсөтүшүп, ар улуттун чыгаан маданиятын өз ара айкарышып, жаркырап, нур чачып, чуурулушуп, чогуу өмүр сүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Күйжоо өлкөсү Панжоо шаарынын заттык эмес маданият мурасы мураскери Чен Янпинг мындай деди. Эки жердин жогорапиялык орду окшобойт. Уруттук салсанасындагы өзүндүк өзгөчөлүккө, өзгөчө жытка ээ. Бирок көпчүлүктүн урут маданияты, кооз турмушка болгон кызуу сүйүүсү окшош. Шанхайлык саякатчы Лю Фумин мындай деди. Жуңха улуту маданиятынын даркандыгы менен терең маанилүүлүгүн сезиндим. Бул түрдүү формада көпчүлүк жакшы жогорулушуп тур. Түштүк Шинжаңда тор жер жерлердеги бейтааныш кишилерди тоо дайрадан алкы өтүп, тилдештерден болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жеркен ооданындагы Экремжан Өмөр сымдуу жигит үйлөнүү тоюна бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордостордон 300 канча кишини нах майданда тойго катышууга сунуштап, бир чакан үй бүлөнүн той кубанычы чар тараптагылардын көңүлдүү ишине айланды. Хынандык тордос Шүжөң мындай деди. Мейли кайсыл жерден келбейли үйлөнүү тоюна келип катышкан баардыгыбызды каршы алды. Нах майданда музыка жаңырып, ыр бийге бөлөнүп, абдан шанга бөлөндүк. Үйлөнгөн жигит Экрамжан Өмөр мындай деди. 56 урут бир үй бүлө кишилери. Анардын ашындай тыгыз боордошобуз, баардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Коңшулар ара бир чыныдан чай ичүү, дыйканчылыктын шашылыш маалында өз ара жардам колун сунуу, турмушта дайым жоро болуп, өз ара кең пейил болуу дегендей, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө арут улан кыздары чогуу конуштанып, чогуу үйрөнүп, чогуу жумуш

0: кетип, чогуу кубанычка балкыды. Учурда бүт Шинжанда мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдө. Үлгүлүү районун үлгүлүү орундан 123. Мамлекеттик мекени сүйөрдүк, тарбиясы боюнча үлгүлүү базасынан 9 курулуп, 485 коллектив, 602 жеке мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү үлгүлөрү болуп бааланып, Окас Сулайман, Баяке Келдибек, Вангуйжен, Пурмакан Молдо, Видео, Удунгюн, Мэмэтчан Өмір қатарлы бір түркім мамлекет орденінің иелері жана уруттар ынтымағын алға басарлығындағы үлгілер бартыға келді. Бірінші юыл орденінің иесі Окас Сулайман доктордық менің аректенген елуі қанча жылдан бері барлық тоғысының ар бір жылғасын, ар бір боз үйді қойып оярылып, жалпы 100 мінден ашуын Окасты құтқарып тарылып, мінден ашуын қойыпты оғыр орға қалған Окасты жеңішті құтқарып тарылып, өз қолыменен 3200-ден ашуын бойқа таялды төреткен. Окас Сулайман мындай деді. Коомдук конуш тургундары, ар улут калкы үчүн милдеттүү оору көрүү, бул менин кызматым. Чагандыкөй элинин сараматтыгын жакшы кайтырам. 5 жылдан бери уруттар ынтымагы чоңгоросунда каткырык күлкүнү жаңырып, ар улут эли өзара жакын өткөн бакыт сүрөт орому сызылды. Уруттар ынтымагы бир үй бүлө кишилер атындагы кезекчи поезд ар бири тынбай каттап, ар улут калкынын өзара жардамда болгон терең достук мээримине күбө болду. Вантоншу атындағы кино менен Алтайым атындағы телесериал 5 жылдыз чықты чығыштан атындағы би, Бымба атындағы аңгеме сияқтуу адабият көркөмүндөр асыл чыгармалары арт-артынан чыгып, Чуңхуа маданиятынын тамыры Тияншандын түштүк түндүгүндө сызыл улантылды. Чуңго Шинжаң районунун тарыхы, Чуңго Шинжаң районунун дин тарыхы атындағы китеп редакцияланып, басмадан чыгып, ар улут калкынын туура болгон Чуңхуа улуту тарых карашын тургусу улун бекемдеди. Автоном райондук тенаракет жарышы менен уруттар жүрөлгүлү дене тарбия тенаракет жарышы туңгуш жолу бириктирилип өткөрүлүп, ар улуттун бир ниетте күрөшүп алгалаган көтөрүңкү руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы, кыштак кечелиги, коңшулар өз ара демилгелешүү майрамы, 100 кишилик сый тамак чогурушу сыяктуу карыктын кыймылдары түркүрөп кулаш айрылып, карым каттоо кылуу алмаштыруу жоорулушуну ан сайын формалуу таасирдүү берекеттүү кылды. Уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законунун жарыяланып жолго коюлуусу уруттар ынтымак иштерин бекем болгон закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады. Ар улут эли орто көнүгүү барышында өркүндөп өсүү шарапатынан чогуу баарланып, чогуу коргоо барышында ата мекенге болгон мээр махабаты тереңдеп, чогуу күрөшүү барышында кооз келечекке арч таштады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылы бир өлчөм. Тияншандын түштүк түндүгүндөгү эпкүндү илгерилөө кадамын өлчөп турат. 5 жылы бир парча жооп кагаз. Ар улут калкынын ысык суугу, күткөндөрү жазылган. Автоном райондогу 11-нчи жолку партия курултайы жакында ачылуу алдында турат. Биз бул салмактуу жооп кагазын барактап, Тияншандын түштүк түндүгүндө көрүлгөн жаңы өзгөрүштөрдү көрүп көрөлү. Биринчи бөлүгүндө эл турмушунан баштайбыз. 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна бекем ыктап, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөдө бекем туруп, демейдеги жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына иштетти. 2025 жылы бул салыштырма 76.4%га жетти. Тактап айтканда, автоном райондун демейдеги жалпылык камчот чыгаша соммасы 661 миллиард 790 миллион юан болуп, мында эл турмушу чыгашасы 505 миллиард 460 миллион юанга жетип, ар жолу каржылаган 10 юандын 7 юан 6 тыйыны карапайым калкка иштетилген. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюп, жумуштандыруу негизин бүт күч менен турактандырган. Автоном район боюнча шаар-шаарчада жаңыдан жумуштангандар жалпы 2 миллион 392 мың 400-гө жетип, нишан милдетти 104% аткарып, жылына орточо шаар-шаарчадан жаңыдан жумуштангандар 470 мың кишиден ашкан. Жумушунан калгандардын кайра жумуштангандар саны 998 мың кишиге жеткен. Жумуштанууда кыйынчылыктуулардын жумуштангандар саны 138 мың кишиге жеткен. Айыл кыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгарып жумуштангандардын саны 16 миллион 100 миң адам иретке жетип, шаар айыл тургундарынын кирешеси туруктуу арымда жогорулап, шаар шаарча тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 5.3% артып, айыл кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 8.1% артып, шаар айылдардын киреше айырмасы сызыл кичирейип, карапайым элдин кирешесин ашырып байуу жолу барган сайын кеңирген. Биздин бул 5 жыл.
0: Автоном райондук 10-жолку партия курултайынан бери көптөгөн карапайым жумуш ордундагы күрөш кылуучулар

0: Оор өз көршүнө күбө болуп жаштык аркылуусун жазып чыгышта. Биздин бул 5 жыл түрмөгүбүздө сиздерге ар кеси бар сарадагы карапайым кишилердин жумуш ордуна тамыр тартып, жан үрөп өзүн арнаган жандуу аңгемесин баяндап, алардын Шинжаң менен ортого өсүп жетирүүдө эпкинди илгерилеген чиздерин эстелик алабыз. Үрүмчү Батыш вокзалы Курпалоо майданында бир топ поездун ичке иштерин иштей турган поезд тескөөчүлөрү бар. Жүргүзүү цехинин жетектөөчүсү Лиули алардын ичиндеги бирөө. Ал 5 жылдан бери биринчи чептеги техника кызматкеринин банды баштап шагырт тарбиялай турган поезд тескөөнү жетектөөчүгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Менин атым Лиули. Быйыл 34 жаштамын. Үрүмчү Батыш вокзалы жүргүзүү цехинин поезд тескөө жетектөөчүсүмүн. Поезд тескөөнү биз иш жүзүндүк кесипте темир жол партизандар отряды деп атайбыз. Поезд жүрүп жатканда поездга чыгып түшүп тескеп жумуш берекетин ачырабыз. Бир кезектүү Жүнгөй Европа поездунун Үрүмчү Батыш вокзалынан маалында аттан алуу албастыгы, ара тобоозу коргоско коопсуз бара алуу же бара албастыгы биздин туура Курпалоо же Курпалай албообуз бекем туташтыруу же туташтырбаганыбыз менен катышты. Үрүмчү Батыш вокзалы Шинжаң темир жолунун жүрөгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу Жүнгөй Европа поездунун чордондуу жүргүсүнүн баары бул жерде алып барылат. Бул 5 жылда мен вокзалдын күндүк поезд өтөмөсүн орточо бүтүрүү мөлчөрүнүн 16 000 22 000 жеткенин көрдүм. Быйыл 9 айдын 13 күнү тагы бир вокзал курулгандан берки тарыхый рекордду бузуп таштадык. Ошол күнү жүргүнчүлөр жүк поезд өтөмөсүн бүтүрүү мөлчөрүн 25 453 жеткирдик. Бүт мамлекеттин 40% жакын Жүнгөй Европа кезекчи поезду Шинжаң чек ара боозунда чек арадан чыгат. Шинжаңдан өтө турган поезд бүт мамлекеттин 50%дан жогорусун түзөт. Поезд агымы барган сайын тыгыздашып, жүк түрү дагы барган сайын көбөйдү. Мурда көбүнчө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу болсо, азыр электрондук түшүмдөр, күндөлүк буюмдар, автоунаа тетиктери айтор баары бар. Жүнгөй Европа поезду батыш жолу жалпы жүргүзгөн поезд 100 000 өткөлдөн өттү. Бул ири сандуу маалыматтын артында Курпалоо майданындагылардын бирден бир иштеген эмгеги 5 жылдан бери автоном районубуздун экономика коомунун жана бир алкак бир жолду ортоо корунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөндүгүнүн натыйжасы жатат. Бул 5 жылда мен ондон ашуун коопсуздук күмүскө кырсыгын байкап тосуп ичке барчалап жумшак башкаруу атайын линияда поезд жеткирүү маалында илүүдөн турган өнөрлөрдү иликтеп чыктык. Ошондой эле жумушта эрте эскертүү, жумушта өз ара эскертүү, алгылыктуу алкада түйүндү эскертүү, адаттуу маселеде көп эскертүүдөй 4 эскертүү жумуш кызмасын кортундурадык. Азыр Үрүмчү Батыш вокзалы поезд тескөө группасындагылардын баары үйрөнүп жатат. Бул көпчүлүктүн баалуу билимине айланды. Бул 5 жылда мендеки эң чоң өзгөрүш өзүм жакшы иштөөдөн көпчүлүктү баштап чогуу жакшы иштөө болду. Кийинки 5 жылда бул полот темир зор аждаары ансайын тез чуркайт. Мен да Курпалоо майданында ар бир илүү, ар бир поезд Курпалоодо Азия Европа алтын жолунун биринчи өткөлүн жакшы кайтарам. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Шинжаң акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу тармактары банк аппараттарын жетектеп, көп түрдүү кыйынчылыктан өткөрүү саясатын орун алдырып, чакан майда карханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин чечкен. 8-чи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу банкке кесип акча мамиле аппараттары чакан майда карханаларга берген карыз акча калдык соммасы 1 триллион 250 миллиард юан болуп, жыл башына салыштырганда 5% арткан. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң, Жинда, Каң, медициналык дары, чекене сатуу, чынжыр сымал чектүү шериктиги бүт Шинжаңда 200 канча тике жүргүзүүчү жана примдике кошулуучу дары дүкөнүн ачкан. Жүргүзүү көлөмүнүн сызыл артуусунан улам кархананын каржы жүрүштүрүү басымы артып, Почта Аманат банкеси Үрүмчү бөлүмчө банкеси маалында 3 миллион юан нукра ишенимдүү карыз акча таратып, кархананын бүт Шинжаңдагы дары тейлөө торун жакшыртуусуна жардам берген. Шериктик аткаруучу баш директору Ли Жэньлин мындай деди. Бул каржы биринчи жагынан айтканда ишмерлерди кеңиртүү, экинчи жагынан азыркы зат жүгүртүү жагын кеңиртип толукту. Биз үчүн айтканда абдан чоң жардамы болду. Шинжаңда каргайсы акча мамиле аппараттары, миңдеген кархана, 10 000 абонтторду кеңири аралап абал билүү, 10 кесип 100 миллиард юан, 10 000 кархана сыяктуу банкке кархана аралап абал билип, чиркештирүү кыймылын сызыл кулаш жайдырып, көп кайнарлуу

0: Бир салакча мамиле тейлөөсү менен камдап, жалпыган арыптуу чакан майда карзакчада мөлчөрүн арттырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түрткөктөдү. 8-нчи айдын соңуна чейин Караштуу райондогу кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул орто чакан каргананын карыз акча калдык соммасы жыл башындагыга салыштырганда 12,144% арткан. Банкенин чакан майда карханаларга берген ишенимдүү карыз акча, дирин кайтарбай сызыл карыз акча берүү калдык соммасы айрым-айрым алдыңкы жылкы окшош мезгилге салыштырганда 28,166%, 57,18% арткан. Пошто, Аманат банкеси, Шинжан бөлүмчө банкеси быйыл көп түрдүү чакан майда карханаларды кыйынчылыктан өткөрүү иш чараларын жүзөлөштүрүп, тоңгучу карыз акча, уландуу карыз акча алуу жана ишенимдүү карыз акчаны таратуу эпкинин ашырган. Энергия, химия, өнөр жайы, аштык, сатып алуу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү сатып алуу, сатуу сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди мерчиктеп, түркмү менен үйүрлүү ээ карыз акча түшүмүн жаратып, акча мамиле тейлөөсүн жеке кырдардан бүткүл кесип үйүрүнө карай узарткан. Жөнгө Пошто Аманат банкеси Шинжан бөлүмчө банкеси жалпыга нарыптуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Ли Вэй мындай деди. 2026 жылы 8-нчи айдын акырына чейин чака майда карханаларга тараткан жалпы карыз акча 14,258,000,000 юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 3,979,000,000 юан көп таратып, ошону менен бирге ишеним ыйгаруу тартибин кылдаштырып, текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып, карыз акча таратууга тиешелүүсүнө калтырбай таратып, карыз акча таратууга болсо эле тез таратууну жүзөлөштүрдүк.
1: Мамлекет майрамдык эсалууда автоном районубузда бүт коомдо район аттаган кишилер агы мөлчөрү 42,823,600 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0,85% артты. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Таш жолдо сапарга чыгуу дагы эле негизги бет алыш болгон. Эсалууда Майтоокчар таш жолунда автоно агым мөлчөрү зор даражада ашып, кишилер агым мөлчөрү жалпы 250,754 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 42,18% артты. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолдун түндүк бөлүгүндө Тяньшань жеңиш тоннелин тепчип өтүп кирип чыккан түштүк түндүк Шинжан каттоо мөлчөрү жалпы 278,900 автоон иретке жетип, күнүнө орточо 39,800 автоона болгон. Темир жол жагында 10-нчу айдын 1-нчи күнү жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 315,800 адам иретке жетип, алдыңкы жылдардагы мамлекет майрамдык эс алуу күнүнө салыштырганда так күндүк жогору бийиктигин жаратты. 10-нчу айдын 7-нчи күнү кайткан жүргүнчүлөр жогору аркыны болуп, Комул вокзалы поезд күтүү залында жүргүнчүлөр агымы кымгыт болуп, Шинжанга кирип чыгуучу жүргүнчүлөр тартыптуу иретке туруп вокзалга кирди. Бээжиндик саякатчы Хэжен мындай деди: «Биз Бээжинден Шинжанга саякатка келдик. Комул вокзалынын чөйрөсү бир кайра жакшы, тартибы дагы бир кайра жакшы, чөйрөсү жан жактыруу экен». Элдик аба жол жагында ар кайсы учак жайлары жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1,320,700 адам иретке жетип, күндүк орточо мөлчөрү 188,700 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4,3% артты. Иле Кулжа эл аралык учак жайынын ар күнү жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү туруктуу түрдө 15,000 адам иреттен жогору болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41% артып, жүргүнчүлөрдүн учакка олтуруу салыштырмасы 85% ашуун болдун сактаган. Иле Кулжа эл аралык учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн тейлөө көзөмөлдөөчүсү Машу Ян мындай деди: «Көптөгөн аба жол шериктиктери менен биргелешип, кызуу аба жол линиясын тыгыздаштырдык. Мисалы Шанхай, Фужоу, Чинан, Шыжаржуаң сыяктуу жерлер. Ошону менен бирге учакка чыгуу сексин көбөйтүп, ыктыярчыларды көбөйтүп, жол баштап, картаң, алсыз, оор, майып, бойкат сыяктуу өзгөчө жүргүнчүлөргө карата мээримдүү тейлөө жолун ачып, атайын адамды бүт барыштуу жардам берүүгө орундаштырып, көпчүлүктүн коопсуз шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылдык».
0: Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринде маданият саякат базары туумандуу болуп, кереметтей күз көркү, түркүн түстүү маданият саякат кыймылдары жер жерлерден келген саякатчыларды мээрчиктеп алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан укуңуздар. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчү маданият саякат базарынан жашоо күчү оргуп, чоң базар Көрк району, Хотен 2-нчи көчөсү сыяктуу өзгөчө көчө райондорунда адам саны жогорулады. Чоң базар Көрк районунда экскурсиялоо мунарасы, Наабай кана, маданият жаратмандык дүкөндөрү саякатчылардын бүйүр кызыткан дака түйүнүнө айланды. Көрк райондагы көп майдан өзгөчө маданият кыймылдарын алып чыгып, кишилер уландуу чогулду. 10-айдын 1-чи күнүнөн 5-чи күнүнө чейин Көрк райондон жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллион адам иреттен ашып, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы 200 миң адам иретке жетти. Ухандык саякатчы Жанхуй мындай деди: "Бул жердин жөө чөндөр көчөсүнүн дуумандуу маанайын сезиндик. Ошондой эле өзгөчө нандарды сатып алдык. Аябай дуумандуу экен." Мейтуандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын маданият саякатты алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулап, Көрк райондо алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 52% арткан. Саякатчылар агымынын ыргагынан караганда, Шинжаңдын саякат кызуулук даражасы 9-айдын 28-чи күнүнөн баштап көрүнүктүү жогорулап, 10-айдын 7-чи күнүнө чейин секин-секин изине түшүп, эртелеп жолго чыгуу, кечээн деп кайтуу, Шинжаңга келген саякатчылардын бир чоң сапарга чыгуу өзгөчөлгүнө айланган. Саякатчылар кайнары негиздүү Бейжин, Чыңду, Шанхай, Шэньчжэнь, Сиань сыяктуу жерлерден келген. Иле обласы, Кашкар аймагы, Алтай аймагы, Аксуу аймагы саякатчылардын күз көркүнөн үзүрлөнүүдөгү бүйүр кызыткан нишан жерине айланган. Алтай шаары Ак Кайың Токой бакчасында сап сары Ак Кайың Токоюна жаңыдан жараткан мол түшүм негизги темасындагы кездеме көрүнүшү шайкештирилип, көптөгөн саякатчыларды дака кылып, сүрөткө түшүүгө эликтирди. Юннандык саякатчы Жо Абей мындай деди: "Бул жер чынында аябай кооз экен. Бул жолу атайы күздө келели деп бекиткенбиз. Анткени күздө Ак Кайың Токою сап сары болуп, шамал менен бирге жалбырагы түшөт. Кудум гүл желекчелериндей. Сапарыбыз чынында текке кетпеди." Саякатчылардын туюнусун молуктуруу үчүн автоном районубуздун жер жерлери дагы мол түркүн түстүү маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Каракаш ооданынын 2026 жылдык балыкчылык маданияты желелеш маданият дене тарбия кыймылы Лаля Көл мамлекеттик шалба бакчасында өткөрүлүп, көл жээгинде легелек учурууну туюнуу кыймылы тең арымда кулаш жайылдырылды. Текес ооданы Акташ Аруу чокусу Көрк району жаратылыштык көрүнүш кошулган элдик саз санаа туюну маданият саякат үлгүсүн алып чыгып, домбура чертүү, улуттук бий сыяктуу өзгөчө оюндарды дайымдуу кулаш жайдырып, саякатчыларды баштапкы экологиялык жайыт көрүнүшүнөн чөгө ыңгайында туюнуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Саякатчы Ли Жин Чың мындай деди: "Биринчи жолу келип аябай таң калдым. Алардын оюн койгондогу ошол турпаты жана жаратылыш асман менен бир толку болуп жоорулушуп кеткен. Аябай сонун экен."
1: Быйылкы мамлекет майрамдык эс алууда бүт район боюнча жалпы кулаш жайдырылган майрам куттуктап керектөөнү илгери сүрүү кыймылы 330 канча майдандан ашып, майрамдык керектөө көмөскө күчү берекетти кое берилди. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына угасыздары. Майрамдык эс алууда автоном райондук соода иштер назараты 2026 Шинжаң күз мезгилдик чүйгүн даамдар карыйтасын жарыялап, ач тамак суусундук керектөө сим картасын бирдемжий жаркытты. Электрондук соода кубат берекетине таянып, жүз канча электрондук соода керканалары биргелешип, көп майдан түз баян атайын майданын алып чыгып, тордо агым баштап, тордон тышкары керектөөнү алга тарткан. Бүт райондо Шинжаңда кубанычтуу товар сатып алуу, нарыктуу турмуштан баарлануу алтын күз керектөө мезгилин окшош арымда жылыштатып, аптоона, үй электр шаймандары, ач тамак суусундук, дүрдүйнө, маданият саякат сыяктуу салаларды каптап, көп кайнардуу керектөө майданын көрүнүшүн ооруктурган. Мооригазак автоном ооданы өкмөттүн элге нарып жеткирүү толуктама жардам акчасы аркылуу оодан районунун керектөө көмүскө үчүн берекетти кое берип, 10-айдын 1-чи күнүнөн 7-чи күнүнө чейин жалпы текшерип эсептен өчүргөн керектөө билети 3000 болуп, алга тарткан керектөө 1,468,000 уян болгон. Бори ооданынын тургуну Уяру мындай деди: "Эсептешип акча төлөгөн кезде дүкөн кызматкерлерин элге нарып жеткирүү керектөө билетин түшүндүрдү, нак майданда эле текшерип накташтырып берди. Жашылча, мөмө сыяктуу күндөлүктүү турмуш буюмдарын сатып алгандагы керектөөнүн баардыгын тууралаштырып, эсептен көтөрүп абдан жакшы экен. Korgo soodanı aptoğuna, sıfırlı düşüm, soda sırayı tanda bazar, atayın türlü gerektiği toruqtamasını alıp çıkıp, ökmet koşulgan banke, koşulgan soda gerden turgan, üçe payda, ötünü ülküsün kurup, çınığın arttuğu cengildik beri sayısat arkulu, dükkendegi kırdarları ağımın zor tarajıda, ösüge başladı. Korgo soodanındağı belgülü aptoğuna satu şeriktiginin kızmat geri, Wang Shue mınday

0: Да. Өкмөт торуктама жардам акчасына дүкөндүн жеңилдик берүүсү кошулуп, бир апта унадан канча миң юан акча үнөмдөлүп, демейдеги биздин сатуу мөлчөрүбүзгө салыштырганда бир эсе артты. Мамлекет майрамдык эс-арууда бүт райондун турмуш керектөө буюмдар товар кайнар жетерлүү, базардын жүргүзүлүүсү туруктуу тартиптүү болуп, ар улут калкынын майрамдык керектөө ажатын толук канааттандырган. Үрүмчү шаарында ар кайсы чоң соода сарай таңда базарлары убакытты узартылган тижарат. Табигый дүкөн жабуу тейлөө үлгүсүн ачып, шаар тургундарынын керектөөсүнө оң тойлуулук жараткан. Шинжаң достук тобу жарнак чектүү шериктиги достук соода сарай таңда базарынын орун басары директору Лиан менен мындай деди. Тек гана кырдарлар товар тандап сатып алып жаткан болсо эле биз калыптуу күтүп алдык. Ошону менен бирге акча жыйноочулар, амандык коргоочуларды көбөйтүп, эсептеп, тейлөө камсыздоо кызматыбызды бар күчүбүз менен жакшы иштедик.
1: Азыркы учуру суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө суу түшүмдөрү чогуу базарга салынып, калктын тамак үстөлү молуктурду. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Хотен шары, Лас Күй шаарчасы, Төбөн Чиге Булуң кыштагынын суу түшүмдөрү базасында быжырлап кымылдаган семиз түштүк Америка ала суу чаяны суудан чыгарылып жашке салынып, Ак суу, Кашкар сыяктуу жерлерден айыл чарба соода базарларына жөнөтүлдү. Хотен шары Фуяң суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Яңлин мындай тааныштырды. Бакмачылык техниктери шордуу жер суу сапатын тезгиндөө, суу чаяны чабагын таттуу сууга ылайыкташтырып жетиштирүүнү мерчиктеп, биобактерия дары аркылуу суу сапатын теңшеп, түштүк Америка ала суу чаянын чөл жээгинен орун алдырды. Ал мындай деди: учурда биздин багуу көлөмүбүз 109 моо жер. Быйыл моо башындык түшүм наркы 2 миллион юан айланасында болуусу күтүлүүдө. Күнөө сооданы экологиялуу баккан суу чаяны чоң краптар чордонду базарга салынып, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Күнөө сооданы Шорбулак шаарчасы, Шорбулак кыштагы партия ячейкасынын шужеси Жужен Жүн мындай деди: биз шалы крап суу чаяны ортоок жашоо бакмачылык үлгүсүн колдондук. Шалы айдоосун суу чаяны краптарга байырлоочу жер менен камдап, суу чаяны краптар чөп курттарды жоготуп, жалпы барышында кымыялык жер семирткич дыйканчылык дарысын иштетпей, бир парча айдоодон көп түрдүү киреше жараттык. Жаңшар ооданы Жаңшар шаарчасы Чуаншуй кыштагында багып көбөйтүлгөн 100 000 чоң крап ар тартынан кармап базарга салынды. Шала айдоосунун агын суусунда багылгандыктан чоң краптын эти нык ары таттуу, семиз ары ток болуп, сатуу буйрутмасынан аягы үзүлбөдү. Бакмачы түтөн Лю Пын мындай деди: быйыл биз баккан краптардын бардыгы сапаттуу, чоң көп бөлүгү 150 граммга жетет. Базарга салынгандан кийин кырдарлардын баасы дагы жакшы. Биз келер жылы көлөмүн кеңиртип, краптын сапатын дагы жогорулатууну пландадык.
0: Быйыл таарым дайралабы мамлекеттик сел суусунан пайдалануу сынак түйүнү болду. Азыркы чейин быйыл бүт алаптын сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда таарым дарыясы негизги сел мезгили аякташуу баскычына кирди. Төмөнкү агында 27-нчи жолку экологиялык суу баштоо 2-нчи баскычтуу суу агымы чол бою кум чөл какырды кесип өтүп, Чакылык ооданы Алаган Торук Токой районуна жетип барып, эң акырында Тетима көлүнө куюлду. Чакылык оодандык токойчулук илим техникасын жайылтуу борборунун кызматкери Соң Жээ мындай тааныштырды: бул жолку экологиялык суу баштоо жалпы суу мөлчөрү 350 миллион куб метрге жеткирүүнү пландадык. Тетима көлүнүн суу деңгээли жыл сайын жогорулап, суу аянты токтоосуз кеңирип, жээктеги камыштык жана чаткал бадалдар жашоо күчүнө толуп, ар түрдүү суу куштары, жапайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, агымдын жалпы толку экологиялык чөйрөсү түбүнөн жакшылануунун ишке ашырды. Быйыл таарым дарыясы алабы 3 миллиард 200 миллион куб метрдүү сел суусун байрыкташтырып пайдалануу мөлчөрүндө табигый торук Токой районунда сел баштап суу торуктоо мөлчөрү 1 миллиард 200 миллион куб метр болуп, кайтарган жер асты суусу жана жасанды ырымта Токойго иштеткен суу мөлчөрү 2 миллиард куб метрге жеткен. Таарым дарыясынын сел мезгили 6-нчы айдан 9-нчу айга чейин чордондошкон. Мурда сел көбүнчө апат деп каралып, сактанууну негиз кылып келген. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнүнө кирип, сел секин-секин сактанып тизгиндөөдөн сактануу пайдалануну бириктирүү, байлык айландырууга карай өзгөрүнүш ашырды. Тоолор райондогу суу сактагыч селди тосуп

0: аркынды басаңдатуу, ортагында сел баштап суу торуктоо, төмөнкү агынга экологиялык суу башуу аркылуу селди көхөргө айландырып, экологиялык суу торуктоо жер асты суусун кайтаруу жана сугат суу кайнарына айландырып, секин-секин бүт агынын шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшүн тургузду. Шинжаң Тарым дарыясы арабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн тескөө башкаруу башкармасынын башчысы Тэнжиң мындай тааныштырды. Селдин акыркы көзүнөк мезгилин бекем кармап, сел баштап суу торуктоо, суу сакташка суу баштоону сызыл булаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортондуруп, керектүү өнүмдүү аргаларды узакы механизмге айландырабыз.
1: Шинжаң агымыштар бааламасы.
2: Эми станциябыздын зыяндуу көхөргө айландырып, селдин ан сайын чоң наркын көрсөттү деген темадагы Шинжаң агымыштар бааламасын угасыздар. Тарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнү болуп бааланып, селден байлыкташтырып пайдалануу алгачкы арымда жетишкендиктерге кол жеткирип, автоном районубуздун сууну жөнгө салуу ой өрүшүнүн тереңдей өзгөрүшүн чагылдырып, мурдакы сел болсо апат деген катмал таанымды бузуп таштады. Мурдакы алап суусун жөнгө салууда ыкшоо сактанууга маани берип, сел кообунан сактанууну өзөктүү нишан кылып, сел мезгилиндеги суу байлыгы көбүнчө бекер агып кетчү. Бүгүнкү күндө сактануу, сактоо, пайдаланууну бир толкулаштырган ой өрүштү таканчыктап, жалаң селден сактануу ой өрүшүн бузуп таштап, алап суу байлыгын тескөөнү илмий бир өңчөй пландоо, сел мезгилинде селден төп айландырып, пайдалануу аркылуу сууну жөнгө салуу кызматында зыянды жоюудан пайданы гүлдөнтүүгө карай өзгөрүштү ишке ашырды. Бул иш-чара Кайрак райондун экологияны жөнгө салуу ажатына төп шай келип, артык селде экологиялык суу толуктоо, жер асты суусун запас сактоо байлыгына айландырып, Какыр талай экологиясын өнүмдүү калыбына келтирип, суу топурак байлыгын молуктуруп, Тарым дарыясы алабы экологиялык кыскалыгын системалуу толуктап, район экология коопсуздук негизин бекемдеди. Селден ыкшоо сактануудан селден иштиктүү пайдалануу, сууну жөнгө салуу үлгүсүнүн даражасын өстүрүүгө чейин Кайрак алаптардын экологияны жөнгө салуусуна кымбаттуу тажрыйба чогултуп берди. Ошондой эле суу байлыгынан жогору берекетте сызыл пайдалануусун керектүү жол менен камдады.
0: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Кулжада Аксууга чейинки темир жолдун Кара Нур тоннелинде Растимий тоннелге кирип курулуш кылып, бүт линияда тоннелге кирип курулуш кылган биринчи тоннелге айланып, бул мамлекеттин түйүндүү темир жол түрү тоннел негизги толку курулушунун Растимий жалпы беткейи ассалуу баскычы башталгандан дарек берет.
2: Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Комул шаарынын экспорттогон кооно 13 000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1,9 эсе арткан.
0: Бул мезгилдерде Нарат мамлекеттик шалба бакчасы жоонтуп көчүп келген боз турналарды утурлап алды. Саны 1000 ашат. Нарат мамлекеттик шалба бакчасынын аянты 14 000 гектарга жакындап, шалба салыштырмасы 99.2% жетип, жакшы экология чөйрө түрдүү канаттуулардын байырлоочу жери жана көчүп конуу өтөгүн айланган.
2: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичинде кабар айына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 9 дан 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 0 жогору 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-10 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 5-20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 6-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 4-22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 9-24

0: ilsi graduska çeyin jılu bolup, batış tündükten 3 bal jel jürat. Qomulda gün ala buluttanıp artınan açılat. Abanın temperaturası 6'dan 24 ilsi graduska çeyin jılu bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürat. Turpanda gün açık bolot. Abanın temperaturası 16'dan 28 celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgış tündükten 3-4 bal şamal çıgat, artınan 3 balga özgörät. Korlada gün açık bolot. Abanın temperaturası 10'dan 23 celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgıştan 3 bal jel jürät. Aksuda gün açık bolup, artınan az mölçörde jaan jaat, abanın temperaturası 11'den 22 celsius gradusqa çeyin jılu bolup, tündükten 3 bal jel jürät. Artışta gün açık bolup artınan ala buluttanat, abanın temperaturası 10'dan 23 celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgıştan 3 bal jel jürät. Kaşkarda gün açık bolup artınan ala buluttanat, abanın temperaturası 12'den 24 celsius gradusqa çeyin jılu bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürät. Xotende gün açık bolot, abanın temperaturası 8'den 25 celsius gradusqa çeyin jılu bolup, tüştükten 3 bal jel jürät. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегемат Акмат, Мамбет Турдапыш, Аптымежит Муса. Дектерлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Мамбет Турдапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Тагда көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук кулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук кулку курулушун жылыштатала.
2: Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхо улан кыздарынын ортоок талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жуңгу элинин ортоок

урматтуу агармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Арлануну кечиктирүүдөн сактанды. Медицина кызматкерлери мөөнөттү түрдө эшик алдына чейин барып, жаш улгайган аракети оңтойсуз калктын үйлөрүнө чейин кирип, ден соолугун текшерүүнү кулаш жайдырды. Жумуи физикалык дарылоо керебеттери үзгүлтүксүз кеңейтилип, ийне саюу, укалоо сыяктуу тейлөөлөр Караштуу райондогу тургундардын күнүмдүк саламаттык боюнча күтүүнүн муктажын канааттандырды. Окшош бир убакта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ИИМЕК ылымта бастырмада жумушчулар шашылыш иштеп жатты. Бул жер Оодан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, учурда кызылмылык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордонду базарга салынуу мезгилин отурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагирттикке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын БШК ийгергенден кийин ылымта бастырма көтөрө алып, чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлүк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча өзү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө эликтирди. Тоодон көчүп чыгуу тек тоңгуч кадам, туруктуу тура ала турган болуу, байуу бул эң акыркы нышан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калктын киши башындык нукура кирешеси 20819 юанга жетти. Мурда тоонун коюнунан чыкпай калган 10000 ашуун калык бүгүнкү күндө какыр талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун жаратууда.

0: Ардактуу армандар, жогоруда Каргалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө биз актоо ууданы Баарын айылындагы жумушка орундаштыруу боюнча чыныгы машык базасына барып, бир көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапат үшүмдөрүн чогуу көрөбүз.

Жакындагы актоодону баарын айлы жумуш орундаштыруу чыныгым ашыкпазасы Мурас Карапа кол өнөркесиби көмөктөштүк кооперативинин устаканасында убулталып бармагын лайга тийгизип эми гана жасалган сапал өзөгүнө сызылган анар үстүнө ички алкактарды сызып жатты. Убулталып Мурас Карапа кол өнөрмөнчүлүк кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу анын колундагы Памыр Бөксө тоосундагы дайралайы бүгүнкү күндө 10,000 чакырымдуу сапар алкыган өнөр менен жуурулушуп жаңы нур чачты. Убулталыптын балалык эстемелеринде кыштакта 30 канча түтүн карапа кесибин кылат эле. Өнөр жай идиш аяктарынын уландуу жалпылашуусуна ээрчи колдоо жасалган карапа базар күн сайын тарайып, бул эски кол өнөрмөнчүлүк 9 жолдун тоомуна келип калган. Убулталып мындай деди: мен көңүлүмдө жайсызданам, бул кол өнөрдү менден кийин үзүлүп калабы деп корком. 2015-жылы бурулуу билдирбей жетип келди. Жаңшы өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабынын жардамында убулталып жуңго чыны идиш буюмдар борбору Чиңдоо шаарчасына барып келди. Мына ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдартып болуп 13 жолу Чиңдоо шаарчасына барып билим ашырып үйрөнүп мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттык эмес маданият мурастары устазына ээрчип бышырылбаган кирпичтен тартып ичкелик менен жасоо, чыны сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө, бедер басып оюу чүйүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп, Чиңдоо шаарчасындагы карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен Памыр карапа буюмдарынын одоно алгачкы абалын чебердик менен жоролуштуруп, жаңыча карапа чыгармаларын жарыкка чыгарды. Кесип аркылуу жардам берип жөлөө түрнөсү өнүп, көмөктөштүк кооперативи жаңыдан 3,000 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн өндүрүш цехин куруп, температурасын акыл жөндөмдүү тизгиндей турган кумдан очогу, төктүү бышырылбаган кирпичти ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип, мурдагы бүткүлдөө тажрыйбасына сүйөнүп тизгиндей турган отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу тизгинде келип боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода берүүшүн маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып, карапа түшүмдөрүн 20 канча өлкө, автоном район, тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно карапа чыны идиштерден өнүгүп, анар сызылган чыны чайнек, улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу 100 канча түргө кеңирип, 2025-жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50 канча кыштак тургуну эшик алдында жумушка орундашып, мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип, убулталыпка ээрчип карапа өнөрүн үйрөндү. 2025-жылда Чуңгу Чиңдоо шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө убулталыптын карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу болсо, көмөктөштүк кооперативи анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Чиңдоо шаарчасы Чуңгуу карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүк сакталып, Түштүк Шинжан карапа буюмдарын кесиптик көркөм өнөр сарайынан орун алдырды. Жаңшы менен Шинжандан турган эки жердин 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сүйөнүп, актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн бышырды.

Жакында адистери Иле областы күнөөсү ооданындагы 1288 моо жүгөр өткөлүнө чабуулгулуу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлчөдү. Бул жерге Жунгу айыл чарба илимдери академиясы дыйканчылык эгиндеринин изилдөө ордундагы Ли Шау күн тобу изилдеп ачкан куюу эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп түзгүндөө техникасы колдонулган болуп чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108,48 моо, моо башындык түшүмү 1799,1 килограмм болду. Бул азыркы 100 моо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598,4 килограммдан 200,7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663,25 килограммдан 135,85 килограмм жогору. Бул жолу Ли Шау күн тобунун 8-нчи жолку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, куюу эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөл боло турганын далилдеп эле калбай жана бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жүйүк уар гүлү куйругулаш ачылды. Бакча районунда 1000 түрдөн ашуун жүйүк уар гүлү жыйналган болуп, түстүү гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйүк уар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда түрдүү түстүү жүйүк уар гүлдөрү куйругулаш ачылып, гүлдөрдүн куш кержити кишиге үзүр берип, көптөгөн саякатчы күздүк жүйүк уар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүнөн туш туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Янмин мындай деди: чынында аябай көркөм экен, мага жүйүк уар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөгүү ыңгайында тоюндуруп, көңүлүм аябай тынч алып калды. Эгер келер жолум өрт болсо, мен дагы досторум менен чогуу ойноголу келемин. Хунандык саякатчы Чаң Чүлниң мындай деди: бул түстөгү жүйүк уар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап, аябай кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусуна тилектешмин. Быйыл Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жүйүк уар гүлү бакчасынын даражасын жалпы этке жогорулатып жасап чыкты. Бакча району Фудиан Чуанжоудан сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйүк уар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйүк уар гүлү, чоң жүйүк уар гүлү, жабайы жүйүк уар гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жүйүк уар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10-нчу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тежарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: бакча районудагы Ван Хуң Селкинчек, ыссык аба шаары Даака түйүнү, байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүктүүнүн телегейлештирип жасап, саякатчылардын туйнуусун молуктурду. Бакча районудагы Хуашын сейилдөөсү, Хуалаң белек кулуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жолго коюп, саякатчылардын өз ара туйнуусун көбөйттү.

Жакында Жуңгу айыл чар байлимдер академиясы Батыш бөлүк айыл чар байзилдөө борбору менен Синжаң, Тяньшан, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгөндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пакта жаң сорту Шөмиян биринчи номур Жуңгу айыл чар байлимдер академиясы Батыш бөлүк айыл чар байзилдөө борборунун Лоолуңкы универсал сынак базасында расмий жарыяланды. Бул сорттун мамлекет ичинде жумшак пакта урумолоодо иштеп чыгарууга арналуу иштетиле турган нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтургандыгынан дарек берет. Узактан бери мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгү кесибинде суу пүркүү кол өнөрүнө ылайык келе турган арналуу пакта сорту жок болуп кесипте тек орток иштетилүүчү пакта чийки материалын колдонуп өндүрүлөт эле. Бууласы түшүп кетүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук сыяктуу маселелер бар болуп, иштеп чыгаруу өздүк наркынын артып кетүүсүн келтирип чыгарган. Ошондой эле эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болгон жогору өлчөмдүү канааттандыруу кыйынга токтогон болуучу. Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы пакта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун башкы илимпозу Соң Мейжин мындай деди. Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп, илим изилдөө тобу багыт белгилеп өткөлгө чабуул кылып, жумшак пакта сүлгөндүрүүгө иштетилүүчү атайын пакта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгөндүрүүгө атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пакта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө, акыркы уч керектөөнүн бүт чындырын шыдырлаштырды. Синжаң, Тяньшан, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы Өнөр жай бакча району жеңил өнөр жай кесип бакчасына жайгашты. Учурда шериктиктин күнүмдүк 100 арчуну өндүрүү мөлчөрү 100 миң калтага, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын орундаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана 10 канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку Шөмиян биринчи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пакта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чийки материал жаңы долбоору менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчөлүгү айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уландуу күч кошот.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 8-нчи күнү пейшемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчы айдын 28-ы.
1: Бүгүн 24 маалдагы халуу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушунун сапатын жакшыртуу менен бириктирүүнү көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз эл жоочулуктун токтоосуз даражасы жогорулаган жаңы муктажына ылайыкташып, камдоону сызыл молуктуруп, керектөө чөйрөсүн асыллаштырып, керектөө чоң базарын жандандырды. Эми эле өткөн мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде бүт мамлекет керектөө базары муктажын сызыл кое берди.
1: Узун сапар рухун улантып гүлдөнүү сапарында көрөшүп алгалы убакыттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Гуаншинин жаңылык жаратып өзгөрүүгө умтулуп деңизге карай бет алып күчтөнүп, жаңы доору узун сапарын жакшы жүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Жунго эл банкеси эл акчанын айырбаштоо салыштырмасы жөнүндөгү саясат майдан үжөтүн жарыялады.
1: Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкөм алкыгандар агын мөлчөр күнүнө орточо 300 миллион киши реттен ашты.
0: АКШ маалымат аралчысы кабарлап, АКШ мамлекет коргоонуу министрлиги Иранга болгон аскер иштер аракетин кайра козгоого жакшы даярдануу буйругун түшүргөнүн айтты.
1: Дүйнөлүк аба ырайы уюму баяндама жарыялап, Эрнино окуясынын күчөйүп 12-нчи айда чокун арка жетүүсүн болжогонун айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушу сапатын жакшылоо менен бириктирүүнү бычыктаган. Элдин кооз турмушка болгон муктажынын барган сайын түрдүүлөшүп, сапаткан сайын маани берүүсүнөн улам, керектөө дагы эмне сатып алуудан кандай турмуш туюнуусуна ээ болгону болот дегенге карай бет алууда. 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиз эл журчулуктун үздүксүз жогорулаган жаңы муктажына шайкешип, камдоону сызыл молуктуруп, керектөө чөйрөсүн сызыл асылдаштырып, сансыздаган конкрет

0: муктаж. Мамлекет ичи базарын күчөтүүнүн жаңы теребелин айланды. Эмил өткөн мамлекет майрамдык эсалууда бүт мамлекет керектүү базар муктажы сызыл кое берилди. Эң жаңы жарыяланган соода иштери министрлиги соода иштери чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн 6-нчу күнүнөчө бүт мамлекет түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 78 жөө чөндөр көчөсүндөгү кардар агым мөлчөрү тижарат суммасы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 2.15%, 4.7% артып, керектүү түшүмдөрүнүн көнүүсүн жаңы алмаштырууда 6,392,000,000 киширетке нарк жеткирилип, сатуу суммасынын 33,480,000,000 янга жетүүсүн жетектеген. Бүгүнкү күндө кишилер сезинүүгө, окшобостукка акча төлөгөндү каалашат. Саясат ээлөөсү дагы муктаждыкты эрисип жүрүүдө. Ушул жолку эс алууда мамлекет боюнча мамлекет майрамын куттуктоо маданият жана саякат керектүү айында 20,000 майдан иреттен ашуун кыймыл чыгарылып 310,000,000 юандык керектүү толуктама жардам акчасы таратылды. Керектүү муктажы токтоосуз өзгөрүп, керектөөнү кеңиртүүнүн аттануу түйүнү баштан аяк элдин муктажын ансайын жакшы канааттандыруу болду. Башчы Ши Цзиньпинь жогору сапатта өнүгүү элдин күн сайын арткан кооз турмушка болгон муктажын өтө жакшы канааттандырылган өнүгүү деп ышыктап, жогору сапатта өнүгүү эл журчулуктун өзгөчөлөшкөн, көп түрдүүлөшкөн, үздүксүз даражасы арткан муктажын токтоосуз канааттандыруусу керек деп көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпинь керектөөнү кеңиртүүнү эл турмушу сапатын жакшыртуу менен бириктирип, окшобогон кирешелүү топтун иш жүзүндө муктажына ылайыкташтырып, жогору сапатта камдоо аркылуу тургундардын керектүү жөндөмү жана каалоосун жогорулатууну бышыктады. Керектөөнүн товардан көбүнчө тейлөө жана туюнууга карай узаруусунан улам, башчы Ши Цзиньпинь керектүү кесип турпаты жана ыңгайында жаңылык жаратып, тейлөө керектөөсү сыяктуу жаңы артуу түйүндөрүн калыпташтырууну көрсөттү.
1: Башчы Ши Цзиньпиньдин керектөөнү илгери суруу кызматына маан берүүсү жана орундаштыруусу башчынын элди борбор кылган өнүгүү идеясында баштан аяк бекем туруусу менен тамырлаш, керектөөнү илгери сүрүү түпкүрүнөн алып айтканда карапайым калктын жакшы турмушка болгон күткөндөрүн саясаттын аттанар түйүнү жана жетер түйүнү кылуу дегендик. Керектөө базарында кызуулук да ошондой эле эл турмушунун мээримдүүлүгү дагы бар болууга өбөлгө түздүк.
0: Быйылкы керектөө базарында камдуу ар бир конкрет муктажды ансайын төп түшүнүүдө. Канткенде бир жолку сапарга чыгууну ансайын татыктуу кылууга болот. Шаарлар кишилердин бир күнүн ээрчип тейлөөлөрдү орнаштыра баштады. Ажайып кана жана соода чамгарактары ачып жиберүү убактын узартты. Оюн коюу жана жарыш иштери акырлашкан соң каттоо куралдар ансайын көбөйтүлдү. Хэбэй, Жэньдиньде, Ронгофу сыяктуу көрк райондорунда 40 нече майдан кынаалышма ыңгайдагы оюндар арт артынан коюлду. Кечте 10,000 чарчы метрден ашуун автоуна токтотуу майданы ашаң чоң кечки базарга айланып, кызуу туумандуу көрүнүштөр уланды жалганды. Жаңсуу, Сужоодо алыстан атагын угуп келген күнчү театр күйөрмөндөрү жасанып сахнага чыгып, сүрөткө түшүп, дака кылуу тереңдей баштан өткөрүүгө айланды.
1: Бүгүн өтө көңүлдүү ойнодук. Мен бул жерде бир күн көп туруп ойноп, андан соң бул майрамдык маанайды жакшылап үзүрлөнүн ойлоп жатам.
0: Бир үй бүлө эмнен алмаштырууга чыныгы муктаж. Толуктама жардам акча тизмеси муктаждыкты ээрчип өзгөрдү. Уландуу жолу коюлган керектөө буюмдарынын көнөөсүн жаңы алмаштыруу саясаты быйыл жергиликтен өз билиги теребелин бирдемчи кеңиртти. Мурда тек үй электр түрүндөгү нерселерде эле толуктама жардам акча бар эле. Бүгүн чоңдорду алып келип жардамчыму машинадан түшүмүн көргөлү келдим. Толуктама жардам акчаны кошуп эсептегенде 1,000 нече юан акча үнөмдөп калгалы болот экен. Керектөөнү канткенде ансайын оңтойлоштургалы болот. Тейлөө эшик алдына чейин узарууда. Мурда чоң үй электр жабдууларын кыштактарга жеткирүү оңой эмес эле. Эски үй электр жабдууларын ташып чыгууда убарачылык эле. Бүгүнкү күндө бүт мамлекетте 3,100 ашуун одан шаар универсал соода тейлөө борбору, болжолу 15,000 айыл шаарча соода борбору курулуп өзгөртүлүп, кыштактарга карай узартылган соода жүк ташмал тейлөө тору калыптанды.
1: Азыр эски үй электр жабдууларын алып кетип, жаңы үй электр жабдууларын дароо орнотот. Бизди камсыз кылды.
0: Кишилердин муктажы үздүксүз болууда, түзүмдө жаңы үмүттөргө теребел калтырууда. Быйыл кийинки жарым жылда керектөө саласында алгачкы мамлекет даражалуу атайын туруу жоспору, керектөөнү кеңиртүүнүн 15-5 жылдык жоспору чыныгы басып таратылып, кишилерге назар оодарууну узун мезгилдик түзүм орнаштыруусуна бирдемчи киргизет. Алты жактан 28 түйүндүн милдет чарада биринчи орунда турганы тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып элге нарып жеткирүүнү илгери сүрүү. Картаңдар, балдар, бала тарбиялаган үй бүлөдөн, ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандарга чейин саясаттын көңүл бөлгөн объекттери ансайын конкреттешти. Буга шай келгени аракетти көрсөткөн ар бир алгылыктуу сөздөр, киреш арттыруу, камсыздоо элге нарып жеткирүү, кишилердин муктажына жооп кайтарды. Жаңылуу, жетиштирүү жакшыртуу, базар камдоосун күчсала жакшыртты. Сапатын жогорулатуу, сыйымдуулугун кеңиртүү, ансайын көп сапаттуу товарларды жана тейлөөлөрдү күндөлүк турмушка киргизди. Кишилердин муктажын алгачкы түйүн кылып, ар бир жашоо аңсоосуна ансайын жакшы жооп кайтарылды. Ансайын көп жаңы муктаж менен жаңы камдоолор бардыкка келди. Сансыздаган элдин кооз турмушу, ашаан чоң көлөмдөгү базардын жандуу жашоо күчүн уланды чогултуп, жуңго экономикасынын сызыл алгылоосуна эң терең, эң узун кыймылдаткыч күч кошту.
1: Uzun sapar Guangxi'den ötüp, neçe tümen Kızıl Armiya Guangxi'nin tündügündöy jergede kan geçip salgılaşıp, jeñişke batıl bolgon, bösüp ötüge batıl bolgon, kurmandık berüge batıl bolgon, baatırdık hizderin jazgan. Bugünkü günde Kızıl Tamga oyulgan Guangxi jergesi deñizge karay küçtönüp, jaŋ uzun sapar jolunda kayradan jaŋ sapardı baştadı. 1934 жылы 11-нчи айдын 25-нчи күнүнөн 12-нчи айдын 13-нчи күнүнө чейин борбордук Кызыл Армия узун сапар Гуаншиден өтүүгө 19 күн сарптап, 11-нчи айдын 27-нчи күнүнөн 12-нчи айдын 1-нчи күнүнө чейин Шаңжаң салгылашуусу Гуанши жергесинде жаңырып, Кызыл Армиянын офицер жоокерлери Гуаньян, Шиншу сыяктуу жерлерде Гоминдан армиясы менен кан кечип күрөшүп, эң соңунда Шаңжаң дайрасынан өтүп, душмандар жайгаштырган 4-нчү тороо линиясын ийгиликтүү бөскөн. Бүгүнкү күндө ар жылы 1 миллион киши реттен ашуун саякатчы Кызыл Армиянын узун сапардагы Шаңжаң салгылашуусу эстелик сарайына барып, кызыл эстемени эскерип, күрөшүп алгалоо күчүн алды. Узун сапар рухуна мырастык кылып, узун сапар мамлекеттик маданият бакчасы Гуанши бөлүгү курулушу тыңгылыктуу жыл иштатылып, Чөнжоу Кызыл Армия узун сапар Шаңжаң салгылашуу эстелик сарайы сыяктуу кызыл жер белгилери абдан таасирдүү баатырдык эпосту баяндоодо.
0: Көрөрмөндөргө Шаңжаң салгылашуу кызыл тарыхынан сайын кеңири түшүндүрөп, көпчүлүктү жаңы доор узун сапар жолунда токтоосуз жүрүүгө шыктандырабыз.
1: Жаңы сапардагы Гуаншиде түстүү металл жана алгылыктуу металл материалдар сыяктуу чарбалардын даражасы токтоосуз жогорулатылууда. Чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы жана бир алкак бир жол чогуу курган мамлекеттерге карай ачып жиберүүнү сызыл кеңиртүүдө. Бейжин, Шанхай, Гуандун зилдеп өнүктүрүү кошулган, Гуанши топтоштуруу кошулган чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак колдонуу өзгөчө жолунда бекем туруп, илим техникада жаңылык жаратуу жана ачып жиберип кызматташууну төрөтмөктөдү. Деңизге карай күчтөнүп дагы жаңы сапарды баштады. Жакындап ачып бөлүк курактык деңиз жаңы жолунун таянчы курулушу Пинлу каналы курулуп бүтүп каттоо башталды. 15-5 жыл мезгилинде Гуанши, Хуантун, Байсы, Темир жол сыяктуу улуттук курулуштарды бачымжылыштатып, Жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымак маалымат порту, Наннинг эл аралык кабарлашуу кеспи кирип чыгуу ооз идарасы сыяктуу түрк курулуштарын жылыштатып, курактык жол, деңиз ташмалы, аба каттоо, санар маалымат төрттү бир толкулаштырган байланышты жалгап, шыдырлаштырган торду күч сала куруп, чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагына бет алган эл аралык чоң жолду курат.
0: Биз улуу узун сапар рохун дилгир көкөлөтүп, идеяны азат кылуу, жаңылык жаратып өзгөрүүгө талпынуу, деңизге бет алып күчтөнүү, ачып жибергөнүгүдө бекем туруп, түндүк бөлүк колтук портундагы 10 миллион өлчөмдүн оюн сандык чоң порт ордунун жаңы белеске карай армалуусун түртмөктөйбүз.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Жүнгө эл көңтөрүштүк аскер иштери ажайыпканасы улуу узун сапары Жүнгө жумушчу дыйкандар Кызыл Армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги тема көргөзмөсү көргөзмө көрүү кызуу толкунун тосуп алды. Аралап көргөндөрдүн арасында көптөгөн ата энелер атайын балдарын алып бөтөн жерден бул жерге келип аралап көрдү. Поезддан түшүп эле биринчи бекетте аскер иштер ажайыпканасына барууну тандадым, балама дагы көрсөтөйүн дедим. Кичик достордун ансайын чымырканып жакшы үйрөнүп, ата мекен курулушуна салым кошууга чымырканысын үмүт кылам. Ушул жолку көргөзмө жалпы 14 классик майдан көрүнүшүн орундаштырып, көп маалымат аралжы аргасын унурсал колдонуп, тарых чөйрө маанайын эликтеп, Шаңжаң дайрасында жанырып күрөшүү, Зүнъи жыйналыс сыяктуу классик көзөрмемдер Чөкмөн кайындагы көргөзмөдө бир бирден көрсөтүлдү. Көргөзмө 9-нчу айдын 25-нчи күнүнөн баштап жалпыга ачып жиберилген. Ары алгач жолу англис тилиндеги түшүндүрүү каты орундаштырылды. Ушургача экскурсиялаган киши саны жалпы 390 миңге жакындады.
0: Жүнгө эл банкеси бүгүн эл акча айырбаштоо салыштырмасы жөнүндөгү саясат майдан үжөтүн жарыялап, алгач жолу эл акча айырбаштоо салыштырмасынын саясат майданын жалпы беткей системалуу түшүндүрүп баяндады. Үжөттө мындай көрсөтүлдү: Жүнгө базар камдоо муктажын негиз кылган, бир топ акчадан пайдаланып тескөө алып барган, башкарган өзгөрмөлүү айырбаштоо салыштырма түзүмүн жолго коюп, базардын айырбаштоо салыштырмасы калыптануу барышында чечүүчү мүнөздүү рол көрсөтүүсүн өбөлгө түзүүдө бекем туруп, айырбаштоо салыштырмасынын кыска мөөнөттө чоң термелүүсү, асыресе кыска мөөнөттө чукул кунсуздашуусунун акча мамиленин туруктуулугуна таасир жеткирүүсүнөн түйүндү алдын алды. Өткөн 20-нчы жылда эл акчасы айырбаштоо салыштырмасынын жогорулоо төмөндө наркы мезгилдүү алмашып, кош багытта термелип ийкемдүүлүгү күчөйгөн. Бюджеттө мындай бычыкталды: Жүнгө соода өнүгүүсүнүн кайнары чарбалардын эл аралык атаандашуу күчүнүн жогорулоосунан келет. Жүнгөнүн айырбаштоо салыштырмасын төмөндөтүү аркылуу соода атаандашуу артыкчылыгын колго келтирүүсүнүн зарылчылдыгы жок, ошондой эле максаты жок. Атаандашуу мүнөздүү акча наркын төмөндөтүүнү мүлдө алып барбайт. Айырбаштоо салыштырмасы экономиканын артуусу, акча мамиле базары, жогорапиялык, саясий, капс көрүлүү чопурдал, кырсык сыяктуу көп түрдүү фактордун таасирине учурайт. Демедик эсеп номуру менен жөнөкөй сызык мүнөздүү байланышы жок. Бюджеттө мындай каралды: жер шары экономика тең салмактуулугунун бузулуусу, жер шары кызмат бөлүштүрүү түзүлүшүнүн өзгөрүүсү, эл аралык акча системасында мурдатан эле сакталган кайчылыктар, айрым мамлекеттердин узун мезгилдүү малия кызыл цифры жогору керектөөсү сыяктуулар менен тыгыз байланыштуу. Ар кайсы жактын ортоктурт мөктөп чечүүсүнө муктаж. Өз мамлекетинин

0: Çar vatandaşlık güçü tömendi. Maliye ekonomika çektimisi alsızda ocana tatal orulma münüzdü masilerden görülüsündeki sebepti cünükü ile başka memleketin ayrı başta usalıştırmasına artıp koyu. Özün tezgü cevap gerçiliğinin baştartı ocana kaçı. Ücret dömünalar görsatıldı. Cungo Cerşar ekonomikasının göv aylanmalı ikemdü tepetinde şu üstüne tilgir salımlar da koştu. 15. 5 yıl mezgilinde ekonomika artı olsun ciliştatı ınğayının tivini özgörtü öde bekem türüp, işki muhtajdı gengirtip soğda ticaret çöresin gemeldendirip, Cerşar ekonomikasının ansayın açıp verilgen, siyimçil, tepetin bağıtka qaray önügüsün ilgeri süret.
1: Hatta Taşmal Ministerliğinin en can sandığı malumatında görsatılıyorsunca, Mamket Mayramdık Esalı Udağı 7 günde Büt Kuomdo rayonu alkıgan kişilerden ağım ölçörü 2 milyard 142 milyon kişiretke jetip, gününü orta sepmenin 306 milyon kişiret bolup, okşoş mezgildegiden 0,16% artkan. Büt Mamket Temir Jolunda jönötülgün jürgünçülör 152 milyon kişiretke, gününü orta sepmenin okşoş mezgildegiden artuu tempi 12,17%ga jetken. Köptügün Gautiye Jaŋı Leniyalar Algaş Jolu Mamket Mayramdık Esalı Udağı kattoodo işke sal Mamlekет боюнча дагы 16 одан Гаутия достор шамгарагына кирип, жол тору тыгыздашып, сапар аралык кыскарууда. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда 6 миллион километрден ашуун мамлекет универсал стролук каттоо тору ойдогудай сапарды майрам мезгилинде күндөлүк жумушка айландырды. Орточо ар күнү 280 миллион киширет таш жолдо жүрүүнү, 2 миллион 420 миң киширет учакка отурууну, 1 миллион 560 миң киширет суу жолунда жүрүүн тандаган. Түндүктөгү тоо этегинен Нанхай деңиз сайрооуна чейин Гаутия ок линиясынан айыл кыштак таш жолдоруна чейин ийкемдүү жүнгө жашоо күчүнө толгон болуп, майрамдык эс алуудагы керектөөнүн жаң жашоо күчүн коюп берди.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия айдарасынан билүүсүнчө, бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда мамлекетибиздин жогору ылдамдуу таш жолунда жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо мөлчөрү уландуу жогору орунду сактаган. 10-нчу айдын 1-нчү күнү саат 0-дөн 10-нчу айдын 7-нчү күнү саат 24-кө чейин жогору ылдамдуу таш жолдогу жаңы энергиялуу автоунаалардын зарядтоо рет саны жалпы 6 миллион 711 миң рет болуп, зарядтоо мөлчөрү 163 миллион киловатт-саатка жетип, күндүк орточо зарядтоо мөлчөрү 23 миллион 256 миң 600 киловатт-саатка жетип, күндүк зарядтоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 51,42% артты. Кийинки кадамда мамлекет жогору ылдамдуу таш жолдогу Тейлөө райондорунун зарядтоо жабдуу курулушун сызыл жылыштатат.
1: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети жакында даарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, бапестөө мазмунун кеңиртип жогорулатуу курулушун жолго коюу долбоорун биригип жарыялады. Мамлекетибиз негиз катмар зарыл түйүн кылып, даарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, бапестөө байлыгы менен камдоону арттыруунун биргелки жоспорлоп, ден соолукту калыбына келтирүү Тейлөө торун күч сала толук кемелдендирип, ден соолукту калыбына келтирүүчү докторкана, бапестөө орду тыныч даарылап, бапестөө борборун өнүктүрүүгө демил келип, үй бүлө докторлор менен кол коюшуу үйлөсүндө үйдө туруп ден соолукту калыбына келтирип бапестөөбүздөн жаратылыш менен карым каттоо жасагандык.

Ölkesi'nde güne yığıldı. Güyücü ülkesi Pencho şağrının zattığımız madaniyat muras geri. Çenyen Ping mınday dedi. Eki yerin coğrafyalı orda oxşu oydu. Uruttuk salsanası dağı özündük özgüçülükü, özgüçü jitkayı. Birok göpçülüktün Urut madaniyatı, qoğuz tırmışka olguan kızı süyüsü oxşuş. Şanghaylık sayıqatçı Liu Fumin mınday dedi. Junhua urutu madaniyatının darkandığı menen tereng manilügün sezindim. Bul türdü formada göpçülük jakşı joğurduşup duru. Tüştük Şinjan'da Toru, jer-jerlerdegi beytanış kişilerdi Тоо дайрадан алып өтүп, тилдештерден болуу мүмкүндүгүн эгилди. Жеркен ооданындагы Экремжан Өмөр сымдуу жигит үйлөнүү тоюна бүт мамлекеттин жер-жерлериндеги тордостордон 300 канча кишини нах майданда тойго катышууга сунуштап, бир чакан үй бүлөнүн той кубанычы чар тараптагылардын көңүлдү ишин айланды. Хынандык тордос шүйрүң мындай деди. Мейли кайсыл жерден келбейли, үйлөнүү тоюна келип катышкан баардыгыбызды каршы алды. Нах майданда музыка жаңырып Ырбиге бөлөнүп, аптан шанга бөлөндүк. Үйлөнгөн жигит Экремжан Өмөр мындай деди. 56 урут бир үй бүлө кишилери. Анардын ашындай тыгыз боордошобуз, бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. Коңшулар ара бир чыныдан чай ичүү, дыйканчылыктын шашылыш маалында өздөрө жардам колун сунуу, турмушта дайым жоро болуп, өздөрө кең пейил болуу дегендей, Тяньшанда түштүк түндүгүндө арут улан кыздары чогуу конуштанып, чогуу үйрөнүп, чогуу жумуш иштеп, чогуу кубанышка балкыды. Учурда бүт Шинжанда мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдө. Үлгүлүү районун үлгүлүү орундан 123-ү. Мамлекеттик мекен сүйөрдүк тарбиясы боюнча үлгүлүү базасынан 9 курулуп, 485 коллектив, 602 жеке мамлекет боюнча уруттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү үлгүлөр болуп бааланып, Ухас Сулайман, Баяке Келдибек, Ван Гуйжин, Пурмакан Молдо, Вийди Йо, Удун Юн, Мамачан Өмөр катарлуу бир түркүм мамлекет орденинин ээлери жана уруттар ынтымагын алга басарлыгындагы үлгүлөр бардыкка келди. 1-й июл орденинин ээси Ухас Сулайман доктурдук менен аракеттенген 50 канча жылдан бери бардык тоосунун ар бир жылгасын, ар бир боз үйдү коюу аралап, жалпы 100 миңден ашуун ноокасты куткарып таарылып, миңден ашуун кооптуу оор-оорго кабылган ноокасты жеңиштүү куткарып таарылып, өз колу менен 3200ден ашуун бойкот аялды төрөткөн. Окас Сулайман мындай деди: "Коомдук конуш тургундары, ар улут калкы үчүн билдеттүү оор көрө, бул менин кызматым. Чагандыкой элинин сараматтыгын жакшы кайтарам." 5 жылдан бери Улуттар ынтымагы чоңгоросунда каттырык күлкүнү жаңырып, ар улут эли өзара жакын өткөн бакыт сүрөт орому сызылды. Улуттар ынтымагы бир үй бүлө кишилери атындагы кезекчи поезд ар бири тынбай каттап, ар улут калкынын өзара жардамда болгон терең достук мээримине күбө болду. Ван Тоңшу атындагы кино менин Алтайым атындагы телесериал 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы би Бымба атындагы аңгеме сыяктуу адабият көркөмүндөр асыл чыгармалары арт-артынан чыгып, Жуңха маданиятынын тамыры Тяньшандын түштүк түндүгүндө сызыл улантылды. Чуңго Шинжаң районунун тарыхы, Чуңго Шинжаң районунун дин тарыхы атындагы китеп редакцияланып, басмадан чыгып,

0: Ар улут калкынын туура болгон чуңкуу улуту тарых карашын тургусу улун бекем деди. Абдырым райондук ден аракет жарышы менен улуттар жүрөлгүлүү дене тарбия ден аракет жарышы туңгуш жолу бириктирилип өткөрүлүп, ар улуттун бир нетте күрөшүп алгалаган көтөрүңкү руху кебитесин көрсөттү. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы кыштак кечелиги коңшулар өз ара демилгелешүү майрамы 100 кишилик сый тамак чогурушу сыяктуу карыктын кыймылдары түркүлөп кулаш айрылып карым каттоо кылуу алмаштыруу жоурулушуна ансайын формалуу таасирдүү берекеттүү кылды. Улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законунун жарыяланып жолго коюлуусу улуттар ынтымак иштерин бекем болгон закон аркылуу башкаруу кепилети менен камдады. Ар улут эли орто көнүгүү барышында өркөндүп өсүү шарапатынан чогуу баарланып чогуу коргоо барышында ата мекенге болгон мээр махабаты тереңдеп чогуу күрөшүү барышында кооз келечекке арыш таштады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылы бир өлчөм. Тиан Шандын түштүк түндүгүндөгү эпкүндү илгерилөө кадамын өлчөп турат. 5 жылы бир парча жооп кагаз. Ар улут калкынын ысык суугу, күткөндөрү жазылган. Апынын райондогу 11-нчи жолку партия курултайы жакында ачылуу алдында турат. Биз бул салмактуу жооп кагазын барактап, Тиан Шандын түштүк түндүгүндө көрүлгөн жаңы өзгөрүштөрдү көрүп көрөлү. Биринчи бөлүгүндө эл турмушунан баштайбыз. 5 жылдан бери Шинжаң эл турмушуна бекем ыктап, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөдө бекем туруп, демейдеги жалпылык камчот чыгашасынын 70%дан көбүн эл турмушу саласына иштетти. 2025 жылы бул салыштырма 76.4%га жетти. Тактап айтканда, автоном райондун демейдеги жалпылык камчот чыгаша соммасы 661 миллиард 790 миллион юан болуп, мында эл турмушу чыгашасы 505 миллиард 460 миллион юанга жетип, ар жолу каржылаган 10 юандын 7 юан 6 тыйыны карапайым калка иштетилген. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын тереңдей жолго коюп, жумуштандыруу негизин бүт күч менен турактандырган. Автоном район боюнча шаар-шаарчада жаңыдан жумуштангандар жалпы 2 миллион 392 миң 400ге жетип, нишан милдетти 104% аткарып, жылына орточо шаар-шаарчадан жаңыдан жумуштангандар 470 миң кишиден ашкан. Жумушунан калгандардын кайра жумуштангандар саны 998 миң кишиге жеткен. Жумуштанууда кыйынчылыктуулардын жумуштангандар саны 138 миң кишиге жеткен. Айыл кыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгарып жумуштангандардын саны 16 миллион 100 миң адам иретке жетип, шаар айыл тургундарынын кирешеси туруктуу арымда жогорулап, шаар-шаарча тургундарынын киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 5.3% артып, айыл кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси жылына орточо 8.1% артып, шаар айылдардын киреше айырмасы сызыл кичирейип, карапайым элдин кирешесин ашырып байуу жолу барган сайын кеңирген. Биздин бул 5 жыл.
0: Аптынын броюндугу 10-нчу жолку партия курултайынан бери көптөгөн карапайым жумуш ордундагы күрөш кылуучулар доор өзгөрүшүнө күбөө болуп жаштык аркылуусун жазып чыгышты. Биздин бул 5 жыл түрмөгүбүздө сиздерге ар кеси бар сарадагы карапайым кишилердин жумуш ордуна тамыр тартып, жан үрөп өзүн арнаган жандуу аңгемесин баяндап, алардын Шинжаң менен орто көсүп жетирүүдө эпкиндүү илгерилеген чиздерин эстелик алабыз. Үрүмчү Батыш вокзалы Курпалоо майданында бир топ поездун ичке иштерин иштей турган поезд тескөөчүлөрү бар. Жүргүзүү цехинин жетектөөчүсү Лиу Ли алардын ичинде бири. Ал 5 жылдан бери биринчи чептеги техника кызматкеринин банды баштап шагырт тарбиялай турган поезд тескөөнү жетектөөчүгө айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Менин атым Лиу Ли. Быйыл 34 жаштамын. Үрүмчү Батыш вокзалы жүргүзүү цехинин поезд тескөө жетектөөчүсүмүн. Поезд тескөөнү биз иш жүзүндүк кесипте темир жол партизандар отряды деп атайбыз. Поезд жүрүп жатканда поездга чыгып түшүп тескеп жумуш берекетин ачырабыз. Бир кезектүү Жүнгөй Европа поездунун Үрүмчү Батыш вокзалынан маалында аттан алуу албастыгы, ара тобозу коргоско коопсуз бара алуу же бара албастыгы биздин туура курпалуу же курпалай албообуз бекем туташтыруу же туташтырбаганыбыз менен катышты. Үрүмчү Батыш вокзалы Шинжаң темир жолунун жүрөгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу Жүнгөй Европа поездунун чордондуу жүргүсүнүн баары бул жерде алып барылат. Бул 5 жылда мен вокзалдын күндүк поезд өтөмөсүн орточо бүтүрүү мөлчөрүнүн 16 000 22 000 жеткенин көрдүм. Быйыл 9 айдын 13 күнү тагы бир вокзал курулгандан берки тарыхый рекордду бузуп таштадык. Ошол күрүн жүргүнчүлөр жүк поезд өтөмөсүн бүтүрүү

0: мөлчөрүн 25453 жеткирдик. Бүт мамлекеттин 40% жакын Жүнгөй Европа кезекчи поезу Шинжаң чек ара боозунда чек арадан чыгат. Шинжаңдан өтө турган поезд бүт мамлекеттин 50%дан жогорусун түзөт. Поезд агымы барган сайын тыгыздашып, жүк түрү дагы барган сайын көбөйдү. Мурда көбүнчө Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу болсо, азыр электрондук түшүмдөр, күндөлүк буюмдар, автоунаа тетиктери айтор баары бар. Жүнгөй Европа поезу батыш жолу жалпы жүргүзгөн поезд 100 000 өткөлдөн өттү. Бул ири сандуу маалыматтын артында Курпалоо майдандагылардын бирден бир иштеген эмгеги, 5 жылдан бери автоном районубуздун экономика коомунун жана бир алкак бир жолду орток корунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөндүгүнүн натыйжасы жатат. Бул 5 жылда мен 10 ашуун коопсуздук күмүскө кырсыгын байкап тосуп, ичке барчылап жумшак башкаруу, атайын линияда поезд жеткирүү, маалында илүүдөн турган өнөрлөрдү иликтеп чыктык. Ошондой эле жумушта эрте эскертүү, жумушта өз ара эскертүү, алгылыктуу алкада түйүндү эскертүү, адаттуу маселеде көп эскертүүдөй 4 эскертүү жумуш кызмасын кортундурадык. Азыр Үрүмчү Батыш вокзалы поезд тескөө группасындагылардын баары үйрөнүп жатат. Бул көпчүлүктүн баалуу билимине айланды. Бул 5 жылда мендеги эң чоң өзгөрүш өзүм жакшы иштөөдөн көпчүлүктү баштап чогуу жакшы иштөө болду. Кийинки 5 жылда бул полот темир зор аждаары ансайын тез чуркайт. Мен да Курпалоо майданында ар бир илүү, ар бир поезд Курпалоодо Азия Европа алтын жолунун биринчи өткөлүн жакшы кайтарам. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкинди илгерлейли.
1: Шинжаң акча мамилени көзөмөлдө башкаруу тармактары банк аппараттарын жетектеп, көп түрдүү кыйынчылыктан өткөрүү саясатын орун алдырып, чакан майда карханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин чечкен. 8-айдын соңуна чейин Караштуу райондогу банкке кесип акча мамиле аппараттары чакан майда карханаларга берген карыз акча калдык соммасы 1,250,000,000,000 юан болуп, жыл башына салыштырганда 5% арткан. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң, Жинда, Каң, медициналык дары, чекене сатуу, чынжыр сымал чектүү шериктиги бүт Шинжаңда 200 канча тике жүргүзүүчү жана примдике кошулуучу дары дүкөнүн ачкан. Жүргүзүү көлөмүнө сызыл артуусунан улам кархананын каржы жүрүштүрүү басымы артып, Почто Аманат банкеси Үрүмчү бөлүмчө банкеси маалында 3 000 000 юан нукра ишенимдүү карыз акча таратып, кархананын бүт Шинжаңдагы дары тейлөө торун жакшыртуусуна жардам берген. Шериктик аткаруучу баш директору Ли Жэньлин мындай деди. Бул каржы биринчи жагынан айтканда ишмерлерди кеңиртүү, экинчи жагынан азыркы зат жүгүртүү жагын кеңиртип толукту. Биз үчүн айтканда абдан чоң жардамы болду. Шинжаңда каргайсы акча мамиле аппараттары, миңдеген кархана, 10 000 абонтторду кеңири аралап абал билүү, 10 кесип, 100 000,000,000 юан, 10 000 кархана сыяктуу банкке кархана аралап абал билип, чиркештирүү кыймылын сызыл кулаш жайдырып, көп кайнарлуу универсал акча мамиле тейлөөсү менен камдап, жалпыга нарыктуу чакан майда карыз акчада мөлчөрүн арттырып, көлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүүнү түртмөктөдү. 8-айдын соңуна чейин Караштуу райондогу кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул орто чакан кархананын карыз акча калдык соммасы жыл башындагыга салыштырганда 12,144% арткан. Банкенин чакан майда карханаларга берген ишенимдүү карыз акча, дирин кайтарбай сызыл карыз акча берүү калдык соммасы айрым-айрым алдыңкы жылкы окшош мезгилге салыштырганда 28,66%, 57,18% арткан. Почто Аманат банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси быйыл көп түрдүү чакан майда карханаларды кыйынчылыктан өткөрүү иш чараларын жүзөлөштүрүп, тоңгучу карыз акча, уландуу карыз акча алуу жана ишенимдүү карыз акчаны таратуу эпкинин ашырган. Энергия, химия, өнөр жайы, аштык сатып алуу, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү сатып алуу, сатуу сыяктуу артыкчылыктуу кесиптерди мерчиктеп, түркмү менен үйрлүү карыз акча түшүмүн жаратып, акча мамиле тейлөөсүн жеке кырдардан бүткүл кесип үйрүнө карай узарткан. Жүнгөй Почто Аманат банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарыктуу акча мамиле иштери бөлүмүнүн орун басар баш директору Ли Вэй мындай деди. 2026-жылы 8-айдын акырына чейин чакан майда карханаларга тараткан жалпы карыз акча 14,258,000,000 юан болуп, Окшош мезгилге салыштырганда 3 миллиард 979 миллион юан көп таратып, ошону менен бирге ишеним ыйгаруу тартибин кылдаштырып, текшерип тастыктоо жашыл жолун ачып, карыз акча таратууга тиешелүүсүнө калтырбай таратып, карыз акча

0: таратууга болсо эле тез таратууну жүзөлөштүрдүк.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубузда бүт коомдо район аттаган кишилер агым мөлчөрү 42 823 600 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 0,85% артты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Таш жолдо сапарга чыгуу дагы эле негизги бет алыш болгон. Эс алууда май токчар таш жолунда автоунаа агым мөлчөрү зор даражада ашып, кишилер агым мөлчөрү жалпы 250 754 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 42,18% артты. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолдун түндүк бөлүгүндө Тяньшань жеңиш тоннелин тепчип өтүп кирип чыккан түштүк түндүк Шинжаң каттоо мөлчөрү жалпы 278 900 автоунаа иретке жетип, күнүнө орточо 39 800 автоунаа болгон. Темир жол жагында 10 айдын 1-чи күнү жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 315 800 адам иретке жетип, алдыңкы жылдардагы мамлекет майрамдык эс алуу күнүнө салыштырганда так күндүк жогору бийиктигин жаратты. 10 айдын 7-чи күнү кайткан жүргүнчүлөр жогору каркыны болуп, Комул вокзалы поезд күтүү залында жүргүнчүлөр агымы кымгут болуп, Шинжаңга кирип чыгуучу жүргүнчүлөр тартыптуу иретке туруп вокзалга кирди. Бээжиндик саякатчы Хэ Жэн мындай деди: «Биз Бээжинден Шинжаңга саякатка келдик. Комул вокзалынын чөйрөсү бир кайра жакшы, тартыбы дагы бир кайра жакшы, чөйрөсү жан жактыруу экен». Элдик аба жолу жагында ар кайсы учак жайлары жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 1 320 700 адам иретке жетип, күндүк орточо мөлчөрү 188 700 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 4,3% артты. Иле Кулжа эл аралык учак жайынын ар күнү жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү туруктуу түрдө 15 000 адам иреттен жогору болуп, окшош мезгилге салыштырганда 41% артып, жүргүнчүлөрдүн учакка олтуруу салыштырмасы 85% ашуун болдун сактаган. Иле Кулжа эл аралык учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн тейлөө көзөмөлдөөчүсү Машу Ян мындай деди: «Көптөгөн аба жолу шериктиктери менен биргелешип, кызуу аба жол линиясын тыгыздаштырдык. Мисалы Шанхай, Фужоу, Чинан, Шыжаожуаң сыяктуу жерлер. Ошону менен бирге учакка чыгуу сексин көбөйтүп, ыктыярчыларды көбөйтүп, жол баштап, картаң, алсыз, оору, майып, бойкат сыяктуу өзгөчө жүргүнчүлөргө карата мээримдүү тейлөө жолун ачып, атайын адамды бүт барыштуу жардам берүүгө орундаштырып, көпчүлүктүн коопсуз шыдыр сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылдык».
0: Эми эле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлеринде маданият саякат базары думандуу болуп, кереметтей күз көркү, түркүн түстүү маданият саякат кыймылдары жер жерлерден келген саякатчыларды мээрчиктеп алды. Эми станциябыздын универсал кабарынан укуңуздар. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Үрүмчү маданият саякат базарынын жашоо күчү оргуп, Чоң базар Көрк району, Хотен 2-чи көчөсү сыяктуу өзгөчө көчө райондорунда адам саны жогорулады. Чоң базар Көрк районунда экскурсиялоо мунарасы, Наабай кана, маданият жаратмандык дүкөндөрү саякатчылардын бүйүр кызыткан дака түйүнүнө айланды. Көрк районундагы көп майдан өзгөчө маданият кыймылдарын алып чыгып, кишилер уландуу чогулду. 10-айдын 1-чи күнүнөн 5-чи күнүнө чейин Көрк районун жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллион адам иреттен ашып, күнүнө орточо күтүп алган саякатчы 200 000 адам иретке жетти. Ухандык саякатчы Жанхуй мындай деди: «Бул жердин Жөөчөндөр көчөсүнүн дуумандуу маанайын сезиндик. Ошондой эле өзгөчө нандарды сатып алдык. Аябай дуумандуу экен». Мейтуандын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын маданият саякатты алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 15% жогорулап, Көрк районду алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 52% арткан. Саякатчылар агымынын ыргагынан караганда, Шинжаңдын саякат кызуулук даражасы 9-айдын 28-чи күнүнөн баштап көрүнүктүү жогорулап, 10-айдын 7-чи күнүнө чейин секин-секин изине түшүп, эртелеп жолго чыгуу, кечээндеп кайтуу Шинжаңга келген саякатчылардын бир чоң сапарга чыгуу өзгөчөлүгүнө айланган. Саякатчылар кайнары негиздүү Бээжин, Чыңду, Шанхай, Шэньчжэнь, Сиань сыяктуу жерлерден келген. Иле обласы, Кашкар аймагы, Алтай аймагы, Аксуу аймагы саякатчылардын күз көркүнөн үзүрлөнүүдөгү бүйүр кызыткан нишан жерине айланган. Алтай шаары Ак Кайың Токой бакчасында сап сары Ак Кайың Токоюна жаңыдан жараткан мол түшүм негизги темасындагы кездеме көрүнүшү шайкештирилип, көптөгөн саякатчыларды дака кылып, сүрөткө түшүүгө эликтирди. Юннандык саякатчы Джо Абей мындай

0: деди. Бул жер чынында аябай кооз экен. Бул жолу атайы күздө келели деп бекиткенбиз. Анткени күздө ак кайың токою сап сары болуп, шамал менен бирге жалбырагы түшөт. Кудум гүл желекчелериндей. Сапарыбыз чынында текке кетпеди. Саякатчылардын туюнусун молуктуруу үчүн автоном районубуздун жер жерлери дагы мол түркүн түстүү маданият саякат кыймылдарын алып чыкты. Каракаш ооданынын 2026 жылдык балыкчылык маданияты желелеш маданият дене тарбия кыймылы Лаля көл мамлекеттик шалба бакчасында өткөрүлүп, көл жээгинде легелек учурууну туюнуу кыймылы тең арымда кулаш жайылдырылды. Текес ооданы Акташ Аруу чокусу Көрк району жаратылыштык көрүнүш кошулган элдик саз санаа туюну маданият саякат үлгүсүн алып чыгып, домбура чертүү, улуттук бий сыяктуу өзгөчө оюндарды дайымдуу кулаш жайдырып, саякатчыларды баштапкы экологиялык жайыт көрүнүшүнөн чөгө ыңгайында туюну мүмкүндүгүнө ээ кылды. Саякатчы Ли Жин Чын мындай деди: "Биринчи жолу келип аябай таң калдым. Алардын оюн койгондогу ошол турпаты жана жаратылыш асман менен бир толку болуп жоорулушуп кеткен. Аябай сонун экен."
1: Быйылкы мамлекет майрамдык эсалууда бүт район боюнча жалпы кулаш жайдырылган майрам куттуктап керектөөнү илгери сүрүү кыймылы 330 канча майдандан ашып, майрамдык керектөө көмүскө күчү берекетти кое берилди. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына баштары. Майрамдык эсалууда автоном райондук соода иштер назараты 2026 Шинжаң күз мезгилдик чүйгүн даамдар карыйтасын жарыялап, ач тамак суусундук керектөө сим картасын бирдемжий жаркытты. Электрондук соода кубат берекетине таянып, жүз канча электрондук соода керканалары биргелешип, көп майдан түз баян атайын майданын алып чыгып, тордо агым баштап, тордон тышкары керектөөнү алга тарткан. Бүт райондо Шинжаңда кубанычтуу товар сатып алуу, нарыктуу турмуштан баарлануу алтын күз керектөө мезгилин окшош арымда жылыштатып, аптоона, үй электр шаймандары, ач тамак суусундук, дүрдүйнө, маданият саякат сыяктуу сараларды каптап, көп кайнардуу керектөө майданын көрүнүшүн ооруктурган. Мооригазак автоном ооданы өкмөттүн элге нарып жеткирүү толуктама жардам акчасы аркылуу оодан районунун керектөө көмүскө үчүн берекетти кое берип, 10-айдын 1-чи күнүнөн 7-чи күнгө чейин жалпы текшерип эсептен өчүргөн керектөө билети 3000 болуп, алга тарткан керектөө 1,468,000 уян болгон. Мори ооданынын тургуну Уяру мындай деди: "Эсептешип акча төлөгөн кезде дүкөн кызматкерлерин элге нарып жеткирүү керектөө билетин түшүндүрдү, нак майданда эле текшерип накташтырып берди. Жашылча, мөмө сыяктуу күндөлүктүү турмуш буюмдарын сатып алгандагы керектөөнүн баардыгын тууралаштырып, эсептен көтөрүп абдан жакшы экен." Коргоо сооданы аптоона, цифрлуу түшүм, соода сарай тандабазар атайын түрдүү керектөө толуктамасын алып чыгып, өкмөт кошулган банкке кошулган соодагерден турган үчөө пайда өтүнүү үлгүсүн куруп, чыныгы нарыктуу жеңилдик берүү саясаты аркылуу дүкөндөгү кырдарлар агымы зор даражада өсүүгө баштады. Коргоо сооданындагы белгилүү аптоона сатуу шериктигинин кызматкери Ваң Шүө мындай деди: "Өкмөт толуктама жардам акчасына дүкөндүн жеңилдик берүүсү кошулуп, бир аптоонадан канча миң юан акча үнөмдөлүп, демейдеги биздин сатуу мөлчөрүбүзгө салыштырганда бир эсе артты." Мамлекет майрамдык эсалууда бүт райондун турмуш керектөө буюмдар товар кайнар жетерлүү, базардын жүргүзүлүүсү туруктуу тартиптүү болуп, ар улут калкынын майрамдык керектөө ажатын толук канааттандырган. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң соода сарай танда базарлары убакытты узартылган тижарат, табигый дүкөн жабу тейлөө үлгүсүн ачып, шаар тургундарынын керектөөсүнө оңтойлуулук жараткан. Шинжаң достук тобу жарнак чектүү шериктиги достук соода сарай танда базарынын орун басары директору Лиаң менен мындай деди: "Тек гана кырдарлар товар тандап сатып алып жаткан болсо эле биз калыптуу күтүп алдык. Ошону менен бирге акча жыйноочулар, амандык коргоочуларды көбөйтүп, эсептеп, тейлөө камсыздоо кызматыбызды бар күчүбүз менен жакшы иштедик."
0: Азыркы учуру суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлеринде өзгөчө суу түшүмдөрү чогуу базарга салынып, калктын тамак үстөлү молуктурду. Бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Хотен шары, Ласкүй шаарчасы, Төбөн Чиге Булуң кыштагынын суу түшүмдөрү базасында быжырлап кымылдаган семиз түштүк Америка ала суу чаяны суудан чыгарылып жашке салынып, ак суу, кашкар сыяктуу жерлерден айыл чарба соода базарларына жөнөтүлдү. Хотен шары Фуяң суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптүү көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Яңлин мындай тааныштырды: "Бакмачылык техниктери шордуу жер суу сапатын тизгиндөө, суу чаяны чабагын таттуу сууга ылайыкташтырып жетиштирүүнү мерчиктеп, биобактерия дары аркылуу суу сапатын теңшеп, Түштүк Америка ала суу чаянын чөл жээгинен орун алдырды. Ал мындай деди: учурда биздин багуу көлөмүбүз 109 моо жер. Быйыл моо башындык түшүмүн аркы 2 миллион юан айланасында болуусу күтүлүүдө. Күнөс ооданы экологиялуу баккан суу чаяны чоң краптар чордонду базарга салынып, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Күнөс ооданы Шорбулак шаарчасы Шорбулак

0: дагы жогорулатууну пландадык.
1: Быйыл таарым дайралыгы мамлекеттик сел суусунан пайдалануу сынак түйүнү болду. Азыркыга чейин быйыл бүт алаптын сел суусун байлыкташтырып пайдалануу мөлчөрү 3 миллиард 200 миллион куб метрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда таарым дарыясы негизги сел мезгили аякташуу баскычына кирди. Төмөнкү агында 27-нчи жолку экологиялык суу баштоо 2-нчи баскычтуу суу агымы чол бою кум чөл какырды кесип өтүп, Чакылык ооданы Алаган Торук Токой районуна жетип барып, эң акырында Тетима көлүнө куюлду. Чакылык оодандык токойчулук илим техникасын жайылтуу борборунун кызматкери Соң Жээ мындай тааныштырды. Бул жолку экологиялык суу баштоо жалпы суу мөлчөрү 350 миллион куб метрге жеткирүүнү пландадык. Тетима көлүнүн суу деңгээли жыл сайын жогорулап, суу аянты токтоосуз кеңирип, жээктеги камыштык жана чаткал бадалдар жашоо күчүнө толуп, ар түрдүү суу куштары, жапайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, агымдын жалпы толку экологиялык чөйрөсү түүнүн жакшылануун ишке ашырды. Быйыл таарым дарыясы алабы 3 миллиард 200 миллион куб метрдүү сел суусун байлыкташтырып пайдалануу мөлчөрүндө табигый Торук Токой районунда сел баштап суу торуктоо мөлчөрү 1 миллиард 200 миллион куб метр болуп, кайтарган жер асты суусу жана жасанды ырымта токойго иштеткен суу мөлчөрү 2 миллиард куб метрге жеткен. Таарым дарыясынын сел мезгили 6-нчы айдан 9-нчу айга чейин чогорулонушкон. Мурда сел көбүнчө аапат деп каралып, сактанууну негиз кылып келген. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнүнө кирип, сел секин-секин сактанып тизгиндөөдөн сактануу пайдалануу бириктирүү байлык айландырууга карай өзгөрүүнү ишке ашырды. Тоолу райондогу суу сактагыч селди тосуп, каркынды басаңдатуу, ортагында сел баштап суу торуктоо, төмөнкү агынга экологиялык суу баштоо аркылуу селди көхарга айландырып, экологиялык суу торуктоо жер асты суусун кайтаруу жана сугат суу кайнарына айландырып, секин-секин бүт агын шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшүн тургузду. Шинжаң таарым дарыясы арабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн тескөө башкаруу башкармасынын башчысы Тэнжин мындай тааныштырды. Селдин акыркы көзүнөк мезгилин бекем кармап, сел баштап суу торуктоо, суу сактагычка суу баштоону сызыл булашыш айдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортондуруп, керектүү өнүмдүү аргаларды узакы механизмге айландырабыз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын зыяндуу кохарга айландырып, селдин ан сайын чоң наркын көрсөттү деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Таарым дарыясы алабы мамлекеттик селден пайдалануу сынак түйүнү болуп бааланып, селден байлыкташтырып пайдалануу алгач карымда жетишкендиктерге кол жеткирип, автоном районубуздун сууну жөнгө салуу ой өрүшүнүн тереңдей өзгөрүшүн чагылдырып, мурдакы сел болсо апаат деген катмал таанымды бузуп таштады. Мурдакы алап суусун жөнгө салууда ыкшоо сактанууга маани берип, сел кообунан сактанууну өзөктүн нишан кылып, сел мезгилиндеги суу байлыгы көбүнчө бекер агып кетчү. Бүгүнкү күндө сактануу, сактоо, пайдалануу бир толкулаштырган ой өрүштү таканчыктап, жалаң селден сактануу ой өрүшүн бузуп таштап, алап суу байлыгын тескөөнү илмий бир өңчөй пландоо, сел мезгилинде селден төп айландырып пайдалануу аркылуу сууну жөнгө салуу кызматында зыянды жоюудан пайданы гүлдөнтүүгө карай өзгөрүштү ишке ашырды. Бул иш-чара Кайрак райондун экологияны жөнгө салуу ажатына төп шай келип, артык селде экологиялык суу толуктоо, жер асты суусун запас сактоо байлыгына айландырып, какыр талаа экологиясын өнүмдүү калыбына келтирип, суу топурак байлыгын молуктуруп, таарым дарыясы алабы экологиялык кыскалыгын системалуу толуктап, район экология коопсуздук негизин бекемдеди. Селден ыкшоо сактануудан селден иштиктүү пайдалануу, сууну жөнгө салуу үлгүсүнүн даражасын өстүрүүгө чейин кайрак алаптардын экологияны жөнгө салуусуна кымбаттуу тажрыйба чогултуп берди. Ошондой эле суу байлыгынан жогору берекетте сызыл пайдалануусун керектүү жол менен камдады.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Кулжада Аксууга чейинки темир жолдун Кара Нур тоннелинде расмий тоннелге кирип курулуш кылып, бүт линияда тоннелге кирип курулуш кылган биринчи тоннелге айланып, бул мамлекеттин түйүндүү темир жол түрү тоннел негизги толку курулушунун расмий жалпы беткей ассалуу баскычы башталгандан дарек берет.
0: Быйыл 1-айдан 9-айга чейин Комул шаарынын экспорттогон кооно 13 000 тонна болуп, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1,9 эсе арткан.
1: Бул мезгилдерде Нарат мамлекеттик шалба бакчасы жоонтуп Көчүп келген боз турнуларды утурлап алды. Саны миңден ашат. Нарат мамлекеттик шалуу бакчасында

0: 14 000 гектарға жақындап, шалба салыштырмасы 99,2%-ға жетіп, жақсы экология чөйрі түрдіу анаттулардың байырлочу жері жана көчіп қонуы өтеуін айланған.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичинде кабар айынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 0-дон жогору 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-дон 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 7-дон 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 5-дон 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 9-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 6-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 9-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 6-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дон 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 10-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 11-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 8-дон 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Бегемат Акмат, Мамбет Турдапыш, Аптымежит Муса. Дектерлору Мамет Түрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Мамбет Турдапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Тагда көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орто толку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук толку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Özgöңдөй өстүрүү данчасы медицина дарыларынын чордонду сатып алууда куландуу сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларынын чордонду сатып алуу 2.0 доорун арым таштады. Жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактар бар? Эмне үчүн эрин жумшарткычты тиги абалда сүртүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Озгоңдой өстүрүү данчасы медицина дарыларын чордонду сатып алуудагы уландуу сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларын чордонду сатып алуу 2.0 доорун арым таштады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Кичинекей бир тал тиш чоң ден соолукка байланыштуу. Озгоңдой саламаттыгы бүт тененин ден соолугунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Тиш кемтик болсо, чайноо, тамак жеш, сүйлөө өңүнө таасир көрсөтүп эле калбай, дагы сиңирүү жөндөмү жана турмуш сапатына дагы арал жолуу таасир көрсөтөт. Тиш кемтигин калыбына келтирүү көптөгөн элдин чукул эл турмуш ажатына айланды. Жакында мамлекеттик дарылануу камсыздоо идарасы Озгоңдой өстүрүү данчасы тиш түзүү акыры медицина дарыларын чордонду сатып алуу натыйжасын жарыялоо жыйынын ачты. Озгоңдой өстүрүү толкусу тиш түзүү акыры медицина дарыларын чордонду сатып алуу өлкө ара бирлешме медицина дарыларын чордонду сатып алуу жүзүлөшкөндөн кийин тиш өстүрүү жана тиш түзөө каражаты жүгүн ылайыктуу жеңилдетүү нишаны иш жүзүнө ашырылды. Келечекте Озгоңдой өстүрүү данчасын уландуу сатып алуу медицина дарыларын чордонду сатып алуудагы коромжу материалдарын каптоо чөлкөмүнө кеңиртилип, көп түрдүү өлөшкөн Озгоңдой ооруларын дарылоо ажатын ан сайын жакшы канааттандырат. Сычуан Чыңдуунун жашоочусу Жаңмырзанын тиш өндүргөнүнө бир канча жыл болду. Анын карашынча бат-бат ооруй турган тиштен кабатырланбаса дагы, тиш кемтиги алып келген ыңгайсыздыктарга чыдаштык берсе дагы болот экен. Булардын баары Озгоңдойдо көстүрүү данчасы медицина дарыларын чордонду сатып алып, алуу алып келген өзгөрүүлөр экен. Мындан мурда Сычуан Шанши өлкөлөрү Озгоңдой өстүрүү данчасы Озгоңдой башкача болуусун түзүү акыры өлкөлөр ара бирлешме медицина дарыларды чордонду сатып алууну баш таактык менен кулашчу айылдырган эле. Алгачкы кезектүү медицина дарыларын чордонду сатып алуу тандоо натыйжасы жолго коюлган 3 жылдан бери Озгоңдойуна тиш өндүрүү жана түзөө каражаты ылайыктуу деңгээлге жетти. Адаттагы бир тал тишти дарылоо каражаты 15,000 юандан 6,000 юандан 7,000 юанга чейин төмөндөтүлдү. Мамлекет боюнча өкмөт карамагындагы дарылоо аппараттары 3 жылда жалпы 3,470,000 жүрүш өстүрүү данчасы

ыстмасын сатып алды. Тиш өндүрү операциясы 2022 жылы 210 миңден 2025 жылы 890 миңге жетип, жылына орто эсеп менен 71% ашты. Мамлекеттик дарылануу камсыздоо идарасы медицина дары баасы жана кырдар чакырып сатып алуу мекемесинин байланыштуу жооптусунун ашкерөлөөсүнчө, медицина дарыларын чордондо сатып алуу натыйжасынан караганда элге нарп жеткирүү пайдасы жана дарылоо ажаты толук кое берилип, наукастардын нарпка ээ болуу, кесипти өнүктүрүү, дарылоону өстүрүүдөн турган көздөмө нишан иш жүзүнө ашырылган. Элге нарп жеткирүүнүн ачкычы медицина дарыларын чордондо сатып алуудагы коромо материалдардын сапат коопсуздугунда. Дарылануу камсыздандырылса, дары көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактар медицина дарыларын чордондо сатып алууда тандалган озгоңдой коромжу материалдарын түйүндү көзөмөлдөп башкаруу тизмесине киргизип, керканаларды текшерүү, түшүмдөрдү аралап текшерүүдөн турган 100% толук каптоону иш жүзүнө ашырды. Байланыштуу медицина дарыларын чордондо сатып алуунун алгачкы кезектүү келишим мөөнөтүн тошуусуна ерчи, уланду сатып алуу медицина дарыларын чордондо сатып алуу сылаатынын натыйжаларын бекемдөөдөгү алгылыктуу чара болуп калды. Кесип ээлери мындай деп карады. Кесип сапатын өстүрүү чөлкөмүн кеңейтип, бул жолку уланду сатып алуудагы маңызды өзгөрүш болуп, көп түрдүү жаңы материалдар сатып алуу чөлкөмүнө киргизилет. Көп тишти калыбына келтирүү клиникалык көрүнүштү каптоо чөлкөмүнө киргизилип, ан сайын көп дарылоо ажаты канааттандырылат. Уланды сатып алуу кызматы дагы бир бөлүк озгоңдой атайын дарылоо аппараттарына киргизилип, чыныгы мүчө орун кылынып, эки түрдүү озгоңдой коромо материалдарын медицина дарыларын чордондо сатып алуу жүйөсүн изилдеп түзөө, жүзөлөштүрүү өнүмүн көзөмөлдөп баалоо сыяктуу кызматтарга орток катышат. Билүүгө караганда озгоңдойун дарылоо, түзөө сыяктуу байланыштуу салалардагы коромо материалдарын медицина дарыларын чордондо сатып алуу дайымдуу, түзүмдөшкөн жаңы баскычка кирген.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде ооз көңдөй өстүрүү данчасы, медицина дарыларын чордондо сатып алууда куландуу сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларын чордондо сатып алуу 2.0 дорунун арым таштады деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактары бар деген мазмунду айтып беребиз. Көптөгөн катайгандар ашказанды кубаттоо тамак тизмесин изилдөөдө, шамалга ээрчип ар түрдүү күтүнүү азыктыктарын керектөөдө, жыл бою саламаттык түшүмдөрүн керектөөгө көңүл бөлөт. Бирок күтүнүүдөгү эң негизги, эң маңыздуу бир алка күндөлүк тамактануу аргасына ээнөө карайт. Карылык тооруна арым таштагандан кийин тиштин тиштешүү жөндөмү, шилекейдин ажыралып чыгуу мөлчөрү, сиңирүү жөндөмү чегинет. Кээ бир картайгандарда тамактан кийин ичи көбү ачуу кекирүү, азыктыктын шимирилүүсү начар болуу сыяктуу маселелер көп көрүлөт. Муну ашказан ичиги оорулар келтирип чыгарган болуусу эки дайын. Дагы узун убакыт тамакты тез жеш, чайноо аргасынын ылайыктуу болбостугу менен дагы байланыштуу болсо керек. Бүгүн биз азыктык материалдарын тандоо, чайноо аргасы, азык түлүк адаты сыяктуу түйүндөрдөн картайгандарга кандай жесе соболо турганын айтып беребиз. Азыктыкты туура тандоо. Картайгандарга салыштырмалуу айтканда азыктык материалдарын тандоодо жумшак, буласы ичке, оңой чайнаганга боло турган, оңой сиңирүүгө боло турган, нормал, дүүлүк турбай турган принциптерге моюн сунуу керек. Картайгандарга салыштырмалуу айтканда азыктык материалын илимий бир жактылыгы аябай маңыздуу. Эт түрүндөгүлөрдө сары эттин катуу парчасын алып жиберип, сус отто акырын дүмдөп пиширүү аргасын колдонуу. Дал чөкө менен жеңил сайса эле эзилип кеткенге чейин улантуу. Катуу булалуу жашылчаларды сөзсүз майда туурап жумшак бышыруу, чайноонун кыйындык даражасын төмөндөтө. Негизги азыктыктарды бышырганда чала катуу бөлүнүп калуусунан сактануу керек. Акырын жеп жумшак чайноо. Азыктык материалдарын туура тандоо тек оңой. Картайгандардын сиңирүү абалын чыныгы белгилей турган узун мөөнөттүү чайноо тамактануу ыргагы. Көптөгөн картайгандар катуу абалда акырын жеш, жумшак чайноо тамак жеште сүйрөнмөлүк кылуу, убакыт коромжулагандык деп карайт. Иш жүзүндө эң маңыздуусу көп жеп жутуу, башаламан чайноо адатын өзгөртүп азаздан жеш, толук эзүү, данчасыз жутуу принцибине моюнсунуп ашказан ичегенин сиңирүү жүгүн жеңилдетүү керек. Ар бир алым тамак мөлчөрүн жакшы тизгиндөө тамакты тез жештин алгач карымы. Турмушта көптөгөн картайгандар тамак жегенде тамакты көп жеп, оозуна толтурганга адаттанган. Мындай болгондо чайноо күчү зор даражада төмөндөп, азыктыкты толук эзүүгө аргасыз калат. Күндөлүк тамактанууда азаздан көп жолу тамактануу принцибине моюнсунуп, аз мөлчөрдөгү азыктыкты оозго салып, толук чайнап жуткандан кийин анан жаңы азыктыктарды жеш. Ооз көңдөйүндө азыктык жыйылып калбастыгын баштан бойго сактоо керек. Тиш толук ооз көңдөй абалы бир кыйла жакшы болгон картайгандар ар бир алым тамакты 15-20 жолу текши чайноо керек. Тиши бошоп калган, аз мөлчөрдө тиши кемтик, адаттагы жалган тиш такаган картайгандар күчөп тиштебесе дагы болот. Тиш бүйлөсү жана тилге сөөнүп азыктыктарды кайта-кайта басып эзип, ар жолунда 20 жолдон артык чайнап, тиштөө күчү жетерлүү болбостук маселесин толуктаса болот. Тишин бир кыйла начар, көп тиши кемтик картайгандар чайноо эрес санын артыкча кубалашпаса дагы болот. Азыктыкта катуу парча, данча жок, жумшак чайнап анан жузса болот. Жалган тишти кагган картайгандар чайнаганда ан сайын маани берүү керек. Жалган тиштин тиштешүү күчү тегиндеги тишке жетпейт. Зор күч менен тиштөө катуу чайноого чыдаштык бере албайт. Ошого болтурдуу кишилер күндөлүк тамак жегенде чайноо тездигин акырындатып, жумшак, майда азыктыктарды тандап, жумшак

Чайна безип, жалган тишти жаракаттандырып, ичке инчке болбогон азыктыктарды калтырып койдан сактануусу керек. Жакшы адат жетилдирүү. Тамак үстөлүндө картайгандар оңой эле ээне карай турган кебир ичке алкактарды дагы сиңирүү, шимирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. Төмөндөгү иштер жакшы иштелгенде картайгандардын ашказан ичегесин асыроосуна жардамы болот. Көңүл коюп тамак жеп, чайноо сапатына кепилеттик кылуу керек. Көптөгөн картайгандар телевизор көргөч же аңгемелешкеч тамак жегенге адаттанган болуп, зээнин сырткы дүйнөдөгү заттар чачып жибергенде таанымсыз абалда чайноо ыргагын тездетип чала жутат. Картайгандардын тамак жегенде электрондук жабдууларды коюп, кургак аңгемени токтотуп, азыктык абалын көңүл коюп сезинүүсүн сунуштайбыз. Мындай иштегенде тамак жеш ыргагын акырындатып, чайноо сапатына кепелеттик кылганга болот. Азыктыктын температурасын тизгиндеп, ысык азыктыктын оозго кирүүсүнөн баш тартуу керек. Көптөгөн картайгандар тамакты ысыгында жегенди жакшы көрөт. Иш жүзүндө артыкча ысык тамак кызыл өңгөчтү дүүлүктүрүп, кишини табигый абалда тез жутууга үндөйт. Бул ары кызыл өңгөч былжырак пардасын жаракаттандырат, ары толук болбогон чайноону келтирип чыгарат. Көпчүлүктүн тамакты жылман абалда коюп, оозун күйдүрбөй, тилин күйдүрбөй, сиңирүү жолунун саламаттыгын коргоосун сунуштайбыз. Ар жолку тамакта түлкү тоютпоо, артыкча көп жеп ичүүнү тосуу керек. Картайгандардын сиңирүү жөндөмү чектүү. Көп мөлчөрдө тамак жегенде тамак жыйылып калат. Бир күндөгү 3 маалкы тамакта ашказанды рахат, чыңкалуу сезими болбостук өлчөмү кылуу. Курсак ач калбагандай болбогон замат токтоту. 70% тойгон замат токтоту. Артыкча көп жеп ичүүнү тосуу керек. Тамактан кийинки начар адаттардан өзүн оолак кылуу. Көптөгөн картайгандар тамак жеп болгондон кийин узун олтурат же дароо чалкасына түшүбөй салат. Азыктык узун убакыт ашказанга жыйылып калса, ашказан ичегенин бүлкүлдөш ылдамдыгы акырындап оңой эле ашказан көбүү, ачуу суу жануу, тамак жыйылып калуу же болбосо тамак тосулуп калуусун келтирип чыгарат. Тамактан кийин 10 мүнөт ордунан туруу же акырын жүрүү сиңирүүнү илгер сүрүп, ашказан ичеге жайсыздануусун басаңдатууга пайдалуу.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө бизде жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактары бар деген мазмунда айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жакында 2026 жылдык чынжырсымал жаңылануу эски даам тейлөө керектүү мезгили кыймылы Үрүмчүдө башталды. Кыймылда назарды Синжаңдын эски даңктуу маркелери жана жергиликтүү чынжырсымал даңктуу маркелерин үйрөлтүп, бүт район боюнча тейлөө керектүү базарынын жашоо күчү өрчүтүлдү. Бул жолку кыймылда чынжырсымал жаңылануу эски даам баш тема, миңдеген чынжырсымал дүкөн, эски даамды баары жерге таратуу уран кылынып, негизги жыйын майданында чордунду көргөзмө кылуу, бүт Синжаңда миңдеген дүкөндөр биргелешип аракеттенүү биргелештирилген тижарат үлгүсүндө жаңылык жаратылып колдонулду. Нак майданда эски даңктуу маркелерге мураскердик кылуу, чынжырсымал даңктуу маркелерде жаңылык жаратуу, жалпыга нарып жеткирүү аркылуу керканаларга жардам берип көргөзмө кылып сатуудан турган үч чоң көргөзмө району тургузулуп, технология көргөзмө оюндары, даңктуу марке тааныштыруу, чүйгүн даамдарды баалоо, элге нарып жеткирип пайданы өтүнүп берүү катарлуу өзгөчө кыймылдар тең арымда кулаш жайдырылып, бүт Синжаңдагы дүкөндөр аркылуу тең арымда элге нарып жеткирип сатууну жылыштатып, керектөөнүн пайдасын негизги катмарга тикелей жеткирип, бүт райондогу журтчулукка нарып жеткирилет. Бадиянбен оң тойлуу дүкөнү, Вудя мифыны катарлуу жергиликтүү чынжырсымал маркелер жана Тяншан токумачылыгы 49 ванзыдан катарлуу Синжаңдын эски даңктуу маркелери көргөзмөгө толук катышып, өзгөчө түшүмдөр жана жаңылык жаратылган жакшы түшүмдөрүн чордунду чагылдырды.

0: Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Берүүбүздү уланта базардыкты угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы уй эти керканасынан тоногочу ирет Сиангаңда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн каттоо калтыруу салакатына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз.

Синьцзян Тянлэй Шаньню азык-түлүк чектүү жоопкерчилик шектиги жакында Шаньган өзгөчө акимчилик району азык-түлүк чөйрө тазалыгы мекемесинин каттоо калып текшерүүсүнөн өтүп, Шаньганда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн каттоо калдыруу салагатына жеңиштүү ээ болду. Бул Синьцзяндагы уй эти кирканаларынын тунугуч ирет бул салагатка ээ болуусу, мындан улам Синьцзяндын асыл сапаттуу тоңдурулган жаңы уй эти Шаньган базарына тикелей кирүүгө уруксат кылынган жол катына ээ болду. Синьцзян Тянлэй Шаньню азык-түлүк чектүү жоопкерчилик шериктиги өндүрүш заводунун башчысы Ян Жэньжун мындай деди. Шаньган базарынын уй эти сапатына болгон талабы жогору, толумдуулук текшерүү өлчөмү катаң. Шаньганды камдоо салагат көбөлүгү биздин Синьцзяндын асыл сапаттуу уй эти түшүмдөрүбүз үчүн жаңы базар мейкиндиги ачып берди. Шаньган базарынын чоң дарбазасын ачуу үчүн керкана 2 жылдан көбүрөөк убакыт жумшап, Шаньгандын азык-түлүк коопсуздугу закон эрежелерине тууралып, өлчөм үйрөнүү жана кызматкерлерди тарбиялоону сызыл кулаш жайдырды. 2026 жылы керканадагы божомол менен 120 миллион юан каржы салып, өндүрүш цехиндеги катуу деталь жабдууларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп, өндүрүш бүт чындырындагы жумшак катуу деталь жагындагы кыскалыктарын толуктады. Ян Жэньжун карашынча бул салакат бир барак моюндогу бөлүгү болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу кейркананын асыл тукум жетиштирүү, көлөмдөштүрүп багуу, айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө, союлган, тоңдурулган жаңы түшүмдөргө иш кошуп иштөө бүт чынжырлуу өндүрүш жөндөмүн жалпы бетке моюндагандык.

Өтүнүч берүү барышында Ала Тоо Оозу таможнасы билестелүүлүк менен алдын өтөп дейле жүргүзүп, атайын жардам берүү жөлөө группасын куруп, кер кананы каттоо калдыруу кызматына бүт барышта ээрчип жүрдү. Кер каналардын тоногуч ирет өтүнүч берүүнүн тажрыйбасы жеткиликтүү болбостук, Сянгандын уруксат закон эрежени бышык билбестик катарлуу кыйын маселелерге карата таможна кызматкерлери каттоо калуу жан жактуу эрежесине салыштырып, түр сайын баалоону кулач жайдырды. Жана өндүрүштүн биринчи чебине терең чөгүп, нак майданда жетекчилик кылып, кер каналардын азык түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн жакшыртуу, өндүрүш эсептептерин калыпташтырууга жардамдашты жана каттоо калдыруунун интернети бүтүрүп, кер каналардын жумуш бүтүрүү өздүк каржысын зор даражада төмөндөтүүгө түрткү болду. Ала Тоо Оозу таможнасы кер кана башкаруу жана текшерүү бөлүмүнүн орун басар башчысы Сүн Сяңжоу мындай билдирди. Таможна өткөлүн алдыга сүрүүгө уландуу жыныгы түрткү болуп, саясат үгүтүү жана техника жетекчилигин өндүрүштүн биринчи чебине жеткирип, Синжаңдын дагы да көп өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгып, мамлекет ичи жана сыртындагы базарда ачуусуна күч кошот.

Кесип негизи бекем болгондугуна түшүм, ишенич менен базар ачалат. Бортала областтык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын мүчөсү, Бортала областтык айыл чарба айыл кыштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борборунун мудуру Манатбек мындай тааныштырды. Жакын жылдардан бери Бортала областы сой жоюу кесибинин сапатын өстүрүү, өнүмүн артырууга сызыл, чыныгы кепелети кылып, тукумун жакшылоо, көлөмдөштүрүп багуу, техника тейлөөсү катарлуу жактардан сызыл күч жумшап, област даражалуу сой жоюунун тукумун жакшылоо атайын баанын уюмдап куруп, жалпы 50 000 ашуун сой жоюунун тукумун жакшылоону аяктады. Бул жер Тянлай мал чарбачылыгы катарлуу баштамчы дыйканларга таянып, жасанды акыл жөндөм бөлүштүрүү биргелештирилген рамкалуу уй бордоо үлгүсүн жайылтып, керканаларды биргелки уй кайнары, өлчөмдөшкөн жем тоют менен жана бүт барыштуу техника жетекчилиги менен камдап, дыйкан малчылардын киреш арттыруусуна түрткү болду. Учурда Бортала областында сой жоюун көлөмдөштүрүп багуу салыштырмасы 48.5% өсүп, сой жоюу кесиптин жери үзгүлтүксүз жакшыртылып, сапаттуу этин сыртка сатууга мыкты кесип негиз салынды. Бул жолку порт менен камдоо салакатынын ишке ашуусу керканалардын өз өнүгүүсүндөгү узуу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу Шинжаңдын сой жоюу кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жандуу ыкчам көрүнүшү болуп, Шинжаңдын асыл сапаттуу малчылык түшүмдөрү маркесинин дагы да кең базарга бет алуусун дагы да түртмөктөйт.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы Уйети кирканасы тоонугуучу ирет Жангаңда кандай турган тоңдурулган жаңы уйети өндүрүшүн каттоо калдыруу салакатына ээ болду деген темада тааныштырдык. Эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда Шинжаңдын мөмө экспорт мөлчөрү 180 000 тоннадан ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 17% артты деген темада сүйлөп беребиз.

Таможна баш мекемеси таможна астастыка сандуу маалыматтарын текшерүү өрүшүнүн эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи айдан сегизинчи айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлүү бак экспорт кырдаалы күчтүү болгон. Экспорт мөлчөрү 186 000 тоннага, экспорт суммасы 2 млрд 490 000 000 юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым түрдө 17%, 27,7% артып, өзгөчө мөмөлүү бактын сыртка бет алуу тибиндеги өнүгүү жашоо күчү сызылып козготулган. Экспорт түрү курулмасынан караганда Шинжаң өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына таянып, 9 чоң артыкчылыктуу мөмөнү мамлекет сырты базарында базар тапкызып, жаңгак, жүзүм, шабдалы, алмурт, алма, бадам, чылан, алакат, үүрүк катарлуу негиз көзтүрүлө турган сорттордун атаандаштык күчү көрүнүктүү болгон. Мунун ичинде жаңгак асыл сапаты менен экспортто биринчи орунда турган, экспорттун суммасы 1 млрд 240 000 000 юанга жетип, мөмө экспорт жалпы суммасынын 49,8% ээлеп, былтыркы окшош мезгилдегиден 34% артып, Шинжаң мөмө экспортунун артуусуна түрткү боло турган негизги күч болгон. Андан калса алмурт жүзүм болуп, алмурттун экспорт суммасы 300 000 000 юанга жетип, экспорт жалпы суммасынын 12% ээлеп, жүзүм экспорт суммасы 286 000 000 юанга жетип, экспорт жалпы суммасынын 11,48% ээлеп, Шинжаң мөмө экспортундагы таяныч күчкө айланды. Былтыркы окшош мезгилге салыштырганда экспорт суммасынын артуу салыштырмасында алдыңкы 3 орунда тура турган мөмөлөр айрым-айрым түрдө бадам, кургак жүзүм, алма болуп, артуу салыштырмасы айрым-айрым түрдө 263%, 178%, 85% болду. Ошону менен бирге Шинжаңдын жабдуулуу айыл чарбасынын көлөмдүү, өлчөмдүү өнүгүүсүнө эрчи ылымта бастырмада глас өстүрүү кесиби тез өнүгүп, алдыңкы 8 айда гластын экспорт суммасы 11 470 000 юанга жетип, Шинжаңдагы чакан чөлкөмдөгү асыл мөмөлөрдүн мамлекет сырты базарын жеңиштүү ачканын чагылдырды.

көздүн жоосун алган натыйжалар Шинжаңдын мөмө өндүрүү, сатуу, зат жүгүртүү, жол катарлуу бүт жанжырлоо орундаштыруусун сызыл жакырткандыгынан болгон. Өзгөчө мөмөлүү бак кесибинин артыкчылыгын таканчыктап, Шинжаң мамлекет сыртындагы сатуу жолдорун үзгүлтүксүз ачып, мамлекет сыртына сатуу телегейлешкен системасынын даражасын өстүрүп, порт үйүнө, авиация жүк ташымалы, өлчөмдүү каттоого алынган мөмө бак катарлуу асыл сапаттуу байлыктарды бириктирип, Жүнгөй Европа Азия кезекчи поезу, муздак жанжырлуу атайын поезд, жүк ташуу көтөрө учагы катарлуу көп түрдүү чегара алкыган ташымал формасына таянып, асыл сапаттуу мөмөлөрдү 48 сааттын ичинде тез темпте Шинжаңдан чыгаруу, мамлекет сырты базарларына тикелей жеткирүүнү ишке ашырып, товар оборотунун ташымал өнүмүн зор даражада арттырды. Учурда Шинжаңда ар жылы 80%дан ашуун мөмө мамлекет ичи жана сыртындагы базарларга сатылып жатат. Мөмө экспорту 30 канча мамлекет жана райондо каптады. Ардактуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн Алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: радиосынан Шинжаң жаңылықтары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 9-чу күнү күнгө жума. Оболо аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Алтай аймагы менен түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түндүгү, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Комул шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Орто бийик тоолуу райондордо кар аралаш жамгыр же карды негиз кылат. Мында Алтай аймагынын тоолуу райондорунун айрым жерлеринде борошолуу кар жаайт. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык болот же булуттуу аба ырайын негиз кылат. Шамалдын күчү жогору болбойт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ала булуттанып кээде ачылат. Эң төмөн температура 9 Цельсий градус, эң жогору температура 17 Цельсий градус болот.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүбүз жылдештирип, ансайын жогору деңгээлдеги бейпил Шинжаңды чымырканып куруп, коопсуз өндүрүш боюнча Шинжаңда закон аркылуу башкарууну кыдырып күзөтүү, түзөтүү сыяктуу кызматтарды орундаштыруу талкууланды.
1: Чанчоо жаңы автоном райондук парткум Малия экономика комитетинин жыйынын башкарып ачып өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди зоройтууну баса көрсөттү.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө энергия негизин бекемдеп, Шинжаң замандашкан өзгөчө кесип системасын бачым курат деген кабартугасыздар.
1: Тияншандын түштүк түндүгүндө бир түркүм түйүндү суу иштери түрү курулуштары тездигин ашырып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө бары күчү менен күчөдү.
2: Кулжа Аксуу темир жол түрү туннель казуу жумушун бачымдатты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети 10-айдын 9-чу күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуужиси Чэн Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуужи Ши Цзиньпиндин ансайын жогору деңгээлдүү бейпили жүнгө куруу жөнүндө көрсөткөн зарыл жол жоболорунун руху астайыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын термелбей бекемибиз жылдештирип, бейпил жүнгө курулуш кызматы жыйынынын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке жылдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үрүлүп, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бир өңчөй пландап, ансайын жогору деңгээлдеги бейпил Шинжаңды бачым куруу керек. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат системасын жакшыртып, коом амандыгын башкаруунун урусал жөнгө салууну күчалтып, Шинжаң коому ири кырдаалынын уландуу туруктуу, узакка чейин туруктуу болушуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Мамлекет коопсуздук системасы жана курбат курулушун күчөтүп, мамлекеттин саясий коопсуздугун чечкин коргоп, ар түрдүү опурутал көмөскү кырсыктардын өнүмдүү алдын алып жоюп, жазалоо менен алдын алууну тең колдонуу, үстүртөн жана түпкүрүнөн жөнгө салуу, тең кармап орток башкаруудай кызмат бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Коом башкаруусун замандаштырууну бачым жылыштатып, жалпылык коопсуздук системасын кемелдендирип, законго кайчы кылмыштарга закон боюнча катаан сок куруп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну жылыштатып, кайчылык чыр чатактарды терең сыдырата текшерип чечип, бейпилдик курулушунун илмийлешүү, коомдошуу, закон аркылуу башкаруу, акыл жөндөмдөшүү деңгээлин жогорулатуу керек. Жыйында мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын орундаштыруу талаптарын жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз жылдештирип, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат дегенде бекем туруп, энелүүгү диясы жана таалайсын ооп эскикасын жеңип, коопсуз өндүрүш кызматын нактылуу

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радио

0: жерді түрі апатынан алдын алу, тенгтайлаш тұруыны күчалтып, тоқой жайтта өрттін алдын алу, өрт өчіру ғызматын тыңғылықты жақшы іштеп, апаттын алдын алу, апат зиянын азайту, апаттан құтқару ғұрбатын өзгілтіксіз жоғырлату керек. Партия өкімет тең жоопту болу, бір жұмыш орында қош жооп керчілік, жана үшті башқару үч сөзсізді күчалтып, өткөрүү ыңғайында көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу эпкинин арттырып, карханаларды коопсуздук жооп керчилиги чаарылары нактылуу майдан көрүнүш, нактылуу жумуш орду, нактылуу кызматкерлерге чейин чыңдоого айдактап оорчунду өзгөчө, чоң окуя көрүлбөстүк төмөнкүчөгүн чечкин кайтаруу керек. Жайында Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну жылыштатуу кызматы талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпиң закон аркылуу башкаруу идеясы жана башчуу Ши Цзиньпиңдин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, закон аркылуу башкарыла турган Шинжаң, закон аркылуу башкарыла турган өкмөт, закон аркылуу башкарыла турган коом курулушун бир толкулуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү закон аркылуу башкаруу, камсыз доосу менен камдоо керек. Закон аркылуу башкарыла турган жөнгөө курулушу жоспорун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, түйүндүү милдеттерди орун алдырып эрекетин көрүүнү түртмөөктөп, 9-5 жылдык закон жалпылаштыруунун тыңгылыктуу кулаш жайдырып, бүт коомдо иш бүтүрүүдө законго сөөнүү, ишке жолукканда законду издөө, маселени чечүүдө законду колдонуу, кайчылыктарды чечүүдө законго таянууда жакшы чөйрөнү жаратып, жогору сапаттуу закон аркылуу башкаруу курулушу менен жогору сапатта өнүгүүнү коргоо керек. Ар даражалуу партком партуу группалардын закон аркылуу башкаруу курулушу негизги толуктук жоопкерчилигин күчалтып, ар даражалуу жетекчи кадрлар баштаак болуп законду урматтап, законду үйрөнүп, законго моюн сунуп, законду колдонуп, закон аркылуу башкарууга өйрүшүү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ысылаатты тереңдештирип өнүгүүнү түртмөктө. Кайчылыктарды чечүү, туруктуулукту коргоо, опорталга теңтайлаштыруу курбатын өзгүлтүксүз жогорулатып, Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек. Жыйында 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлампалуу кыдырып күзөтүү абалынын докулаты тыңшалып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпиң партия курулуш идеясы жана башчуу Ши Цзиньпиңдин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, кадырып күзөтүлүүчү партия уюмдарынын түзөтүү жоопкерчилигин бекем чыңдап, маселени жалпы бетке акырына чейин түзөтүп, ийине жеткирүүнү түртмөөктөп, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургузууну өзара бириктирүүдө бекем туруп, түзөтүүнү күнүмдүү кызматтарга жуурулуштуруп, ысылаатты тереңдештирүүгө жуурулуштуруп, партияны жалпы бетке катаан башкарууга жуурулуштуруп, банза кошуун курулушуна жуурулуштуруп, кадырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Кадырып күзөтүүнүн саясий орун белгилөөсүн бекем кайтарып, биринчи колу башчы жана жетекчилик панзасы сыяктуу алгылыктуу ассандууларга бекем кадалып, сакталган маселелерди маалында байкап жана түзөтүп, кадырып күзөтүү, кадырып текшерүүдө жогору менен төмөн бирге аракетке келүүнү терең жылыштатып, башка көзөмөлдөө менен изчил жуурулуштуруп, бүт автоном райондо кадырып күзөтүү кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук партком Малия экономика комитети 10-чу айдын 8-чү күнү жыйын ачып, Ши Цзиньпиң экономика идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, башчуу Ши Цзиньпиңдин өнүмдүү каржы салууну кеңиртүү жөнүндөгү зарыл баяндарын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, байланыштуу түйүндүү кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Автоном райондук парткомдун шужиси, автоном райондук партком Малия экономика комитетинин мудуру Чин Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, Бингтуандын жаңвии Хы Жоңё, автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн жыйынга катышты. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин каржы салууну туруктуулаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, каржы салуунун артууну туруктандыруу курулманы тескөө, эл турмушуна нарп жеткирүүдөгү алгылыктуу ролун толук таанып жетип, буюмга каржы салуу жана адамга каржы салууну тыгыз бириктирүүдө бекем туруп, өнүмдүү каржы салууну иштиктүү кеңиртүү керек. Каржы салып арттыруунун арткы күчүн күчөтүп, каржы салууну кеңиртүү механизмин жакшыртып, бүт коомдун каржы салуу жашоо күчүн чыйралтып, 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга бириктирип, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу орчундуу түр курулуштарын бачымдатып, ан сайын көп нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн калыпташтыруу керек. Төрү запасы жана айландырууну бир өңчөй пландап жылыштатып, илим техника

0: жаңылык жаратуу, жасанды акыл жөндөм кошулган коом, эл турмушу сыяктуу түйүндүү салаларды эмерчиктей, бир түркүм стратегиялуу алып жүрүү күчү күчтүү түрлөрдү жолго коюп, өнүгүү көмүскө күчүн уландуу күчөтүп, экономиканы арттыруу негизин бекемдеп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Жыйында жасанды акыл жөндөм кошулган аракети, түйүндүү таш жол түрү курулушу, түштүк Шинжаң кесиптеринин өнүгүүсүн жылыштатуу сыяктуу кызматтар талкууланды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жолго коюуну Шинжаң мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдөкү зарыл тутка кылууда бекем туруп, тереңдей изилдеп, мамлекеттин пайдалуу саясаттарынан толук жакшы пайдаланып, Шинжаңдын жашыл электри жетерлүү, район орду өзгөчө, колдонуу көрүнүшү мол сыяктуу салыштырмалуу артыкчылыктарын уландуу көрсөтүп, эсептөө күчү кесибин жайгаштырууну күчөп жакшыртып, түйүндүү түр курулуштарын бачымжылыштатып, эсептөө күчү электрдин шайкештүү өнүгүү үлгүсүн иликтеп, колдонуу көрүнүшүн иштиктүү кеңейтип, эсептөө күчүнүн коопсуз өнүгүү төмөнкү чегин бекем сактап, Шинжаңдын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңине карай, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөп, түрдүү кесиптердин жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы кубат ыйгаруу керек. Каттоо негизге жабдуу курулушунун каржы салууну туруктуулаштыруу, жумуштандырууну кеңейтүүдөгү басырыкташ ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, зарыл каражат менен камсыздоону күчөтүп, салып жаткан түрү курулуштарын тез жылыштатып, түйүндүү түр запасын жакшы иштеп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин чыңдап, түйүндүү түрлөрдү маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүнү күчтүү терек менен камдоо керек. Кесип өнүгүүсүн түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнүн алгылыктуу иш чарасы кылып, колдоо саясатынан жакшы пайдаланып, кызмат механизмин жакшыртып, калыкты жумуштандырып, киреше арттыруусун илгери сүрүүнү багыт кылып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө, шаарлар жана борбор карканалар менен чиркештирүүнү күчөтүп, ар түрдүү карканаларды түштүк Шинжаңда каржы салып, өнүгүүгө жетектеп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин толуктап, негизин күчөтүүнү бачымдатып, эмгек күчү жылыштыгындагы кесиптерди уландуу өнүктүрүп, заманбап тейлөө кесибин телегейлештирип өнүктүрүп, өнүгүүнү түртмөктөп, эл турмушуна ан сайын жакшы нарп жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерлетип, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Ваң Жэншин, Юсупжан Мамат, Каден Кавен, Кайсар Абдукерем, автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары жыйынга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчы Си Цзиньпин Шинжаңдын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, Шинжаң үчүн жогору сапатта өнүгүү улуу планын түзүп, Шинжаң мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы сыяктуу 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүнө кубат ыйгарды. Башчы Си Цзиньпин энергия көнтөрүшүн жылыштатуу, энергия менен камдоону туруктуулаштырып, өнүгүү ыңгайын жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипти жалпы бетке даража өстүрүүгө жетектеп, бүтүн алдыңкы катардагы коопсуз замандашкан кесип системасын бачым жаратууну көрсөткөн. Тияншандын түштүк түндүгү чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, өзгөчө энергия артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жаңыча өнөр жайлаштыруунун сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну алдыга сүрөп, жөрөлгүлүү энергиянын доору алмаштырып даража өстүрүүсүн, жашыл жаңы энергиянын дүркүрөп өнүгүүсүн, өзгөчө кесиптердин үйүрлөшүп зоройуусун төртмөктөп, байлык артыкчылыгын уландуу өнүгүү артыкчылыгына айландырды. Эми кабардан уңуздар. Такламакан чөлүнүн ашаан терең катмары болсо, мамлекетибиздин нефть табигый газ запасын арттырып, түшүмүн жогорулатуудагы өзөктүү база. 10-нчу айдын 8-нчү күнүнө чейин мамлекет ичиндеги эң чоң чөл нефть талаасы Хады Фуман нефть талаасында 6000 метрлик ашаан терең катмарлуу нефть газынын жалпы түшүмү 26,430,000 тоннага жетти. Быйыл нефть талаасында 25 ашаан терең кудук жаңадан өндүрүшкө киришип, жаңадан көбөйгөн ашаан терең катмарлуу нефть газынын өндүрүш курбаты 300,000 тоннадан ашты. Жоңгу нефть табигый газ тобу чектүү шериктиги Таарым нефть талаасы Хады нефть газ алуу башкаруу районунун орун басары директору Лиу Годо мындай деди. 600 терең кудукту чалгындап ургулоо аркылуу бул жерди мамлекетибиздеги эң чоң ашаан терең нефть газ өндүрүш базасына айландырдык. Элми изилдөө тобу ашаан терең кудук бургулоо өзөктүү техникасына уландуу ат салып, Таарым нефть талаасынын кудук бургулоо тездиги алдыңкы 2 жылга салыштырганда 30% көп жогорулады. Быйыл ашаан терең кудук чалгындап ургулоо боюнча 30 түрдөн ашуун кесип саласындагы жаңы рекордко ээ болуп, 8000 метрлик терең кудук бургулоо мезгили 100 күн ичине кыскарды. Жөнгү курулуш академиясынын академиги Сон Жинишиң мындай деди.

0: Üçerikli gönderiş şeklinde cevap duğu tartıp tüvaylanıp alması cesap çıktı. Cumhurçuları lazerin uru cevdusu menen çiğik taş kakıldatta bir koşu alıp ardı. Çeyrekliktin baş direktörü New Gang dedi. Mori'nin moğlu yaşıl enerji baylığı var olup bizim öndürüş özlük narkımızda zor derecede tömendetti. Bu yıl aldığı yarım yılda biz 30 bin karattan aşığın öndürüş kurbatını götürdük. Uçurda tüşüm sapatı yana çetel buyurtması abdan turuktuğu bolu da. Öndürüş sekin elektrik kaynağı canına kuru. Şincan eliktep çıkan yaşlı elektri sarıptuğu cana yolu eseptilet. Joğru götürüm kurbat kesimi menen tömen bağlı yaşlı elektri birigip, karxana akça önemli kalıp energi artıkçılık menen kesip tarajasını östürdü, koş bağıttu ilgerliğini iş kaşırdı. 5 yıldan beri Şincan güçtü çoğultup aldıngı jabdu jasoo uçulugu, şamal elektri. Aldıngı ayıl çarma maşinaları jabdusun jergilikte tele eleştiru salıştırması ayrım ayrım 70%, 50% artıp kombaynды mamleket öndürüş salıştırmasın 100%ga jetkirip, jogoru darajalı tokumaçılık akıl jöndöm jabdusun el aralık aldıngı katarga çıgardı. 5 yıldan beri Şincan'dan Önerjay ekonomikası tolkun cirev aldı da jürüp sapatı jogorlap, Önerjay koşulman narkı iç göndürüş jalpı narkında tüzü salıştırması 2020 yıldaki 25,8%'dan 2025 yılga gelgende 38%'a jogorlap 6,2 puan tösüp, rayon ekonomikasının önügüsünü güçtüü tirek boldu. Bugünkü günde 1 milyon 660 bin çarşı kilometrelü, genen ısık toprakta Şincan kesip kurulmasını kıldaştırıp tarajasını östürünün negizgiliğini yakılıp, nefit tabi gaz, kömürü, kent çümdürü, cana energiya, cana materyal siyaktı özgü çağrıtıkçılıklı kesiplerden taşıgan energiyasını toluk koyu verip, güçtü çoğultıp zamandaşkın kesip ürün yetiştirip naktılı işte varkılı, mamleket energiya kuğusuzluğu çoğun kırdalına teyliyor yürgüzüp, büt mamleket ekonomikasının coğru sapatta yönügüsünün mıhtı Şincan güçün koşuğuda. 5 yıllık natija tizmesi.
1: Бул 5 жылда Шинжаң агартууну жайгаштырууну сызылгылдаштырып, дарылоо торун жакшыртып, жалпылык тейлөө байлыгын негизги катмарга карай узартууну түртмөктөп, жалпыга нарктуу каптоо көлөмүн токтоосуз кеңиртип, эл турмушунан келген пайданы ар улут калкынын айланасына жеткирди. Бүт Шинжаңдын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы уландуу жогору орунду сактап, толук орто баскычындагы мектепке кирүү жалпы салыштырмасы туруктуу 97%'дан жогору болду. Окуу жашына мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу, шаардын окуу жашына мурдагы 1 жылдык багуу тарбиялуу аксын кечирим кылуу саясаты орун алып жүзөлүшүп, жалпыга нарктуу балдар бакчасынын каптоо аянты токтоосуз кеңирди. Жогору окуу жайынын амалий күчү уландуу күчөп, адаттагы жогору окуу жайы 66га, жалпы кабылдаган окуучу 1 миллион 176 миң адамга жетип, Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак облас толук курс жогору окуу жайы толук каптоону ишке ашырып, кесиптик агартуу токтоосуз түрдө жергилик өнүгүүсүнө техника жөндөм ишмерлерин жөнөтүп, сапаттуу тең салмактуу агартуу системасы акырындап калыпташты. Бул 5 жылда Шинжаңдын дарылоо тейлөөсү токтоосуз сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын жогорулатып, калктын оору көрсөтүү кыйын, оору көрсөтүү алыс болуу маселеси берекеттүү басаңдады. Шинжаң 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу дарылоо борборун куруп чыгып, айылгыштак 2 даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттары 100% өлчөмдүү курулууну ишке ашырып, 86 оодан шаар район, оодан чөлкөмдүү дарылоо ортак толкуу курулушун калыпташтырып, тыгыз типтеги оодан чөлкөмдүү дарылоо ортак толкусунун түзгөн салыштырмасы 91,9%га жетти. 63 А даражалуу доктуркана 377 түрдүү текшерип сынак кылуу натыйжасын өз ара моюндоон ишке ашырып, калктын башка жерде кайралап текшертүү жүгүн жеңилдетти. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылдан бери Шинжаң кумдун алдын алуу кумду жөнгө салуу кызматтын сызыл жылыштатып урпактан урпакка кумду тизгиндөөчүлөр уландуу күрөшүп кум деңизине жашыл үмүт түрөөнүн септи. Шүжауян алардын бири, ал баштаган топ өткөлүк ат салышып кыйынчылыктарды жеңип, элем техника аркылуу кеңейткен кум деңизинде дың жер ачып айдоо жаратып, кумду жөнгө салып, элди байытуунун иш жүзүндүк жолун басып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Такламакан чөлү чынында өлүк деңиз деп аталдыбы? Биздин кумду тизгиндеген адамдардын назарында андай эмес. Ал жашыл жайык, бүт баары жапжашыл беде. Таман астыбыздагы кыл айдоолордун баары кумду тизгиндөөчүлөрдүн кум бороо менен күрөш кылгандыгынын натыйжасы. 5 жыл мурда бул жерде бир тутам чөп да чыкпайт эле. 5 жылдан кийин бул жер жашоо күчүнө толду. Бул 5 жылда кум деңизи кунарлуу айдоолорго айланып эле калбай, ан сайын маңыздуусу жергиликтин климаты зор даражада жакшырды. Алгачында чаң тозоң сапырылуу оор даражада болсо, азыр чаң тозоң азайды. Болу 5 жылдан бери биз аябай көп кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрдүк. Мисалы бороонгунду учуруу, ошондой эле топурактын суусу агып кетүү, жер семирткич агып кетүүсү, дагы саратан ысыга барайы сыяктуулар. Биз ар бир жолку иликтөө техникасы аркылуу шамалдын алдын алуу торун тийик кылып сайып, ийне көздү бүркүп сугаруу машинасын иштеттик. Суу сактап жер семирткич себүүгө кээ бир материалдарды иштеттик. Ошентип жүрүп анан чөлдү жеңип азыркы чөлдү жашоо күчүнө толтурдук. Бири жагы Такламакан чөлү болсо, дагы бири жагында 10 000 моолук айдоо жер бардыкка келди. Такламакан чөлүндө өстүрүлгөн бедилер унааларга жүктөлүп, бүт мамлекеттин саан уй фермаларына ташылууда. Бул 5 жылда биз чөлдө ошончо көп айдоо жер ачтык. Ошондой эле биз жергиликтеги карапайым элди абдан көп кызмат орду менен камдап, жергиликтеги карапайым элдин эшик алдында жумуштануусуна мүмкүндүк жараттык. Ошондой эле карапайым элдин капчыгын кампайттык. Келечектеги 5 жылда биз уландуу чымыркана ан сайын көп карапайым элди эшик алдында жумуштандырып, ан сайын көп кумдукту ан сайын көп айдоого айландырууга мүмкүндүк жаратабыз.
1: 10-нчу ай кирип Тяньшандын түштүктөндүгүндө бир түркүм түйүндүү суу иштери түрү курулуштары тездигин ашырып, бүт жылдык нишан милдеттерди бүтүрүүгө бар күчү менен күчөдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Фукан шаары Сыгоң дайрасы суу сактагыч түрүнүн курулушу алып баруу нак майданында чоң тосмону куюу, селди таракайлаштыруу өстөңүнө бетон куюу сыяктуу курулуштар бачым жылыштатылды. Курулушка жалпы 550 миллион юан каржы салынган. Курулуп бүткөндөн кийин 46 000 моолук дыйканчылык айдоосунун сугатына иштетилчү суу жана 26 100 кишинин ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Фукан шаардык суу иштерин башкаруу пунктинин башчысы Төрү жооптуусу Багдан Атостан мындай деди. Курууга катышкан орундар киши жумуштан токтосо машина жумуштан токтобо, жумуш тартиби үзүлбөөнү жолго коюп, суу сактагычты эртелеп куруп калкка нарп жеткирүүнү колго келтиребиз. Толу ооданы Байтиңши суу сактагычы жакында курулуш баштап курулуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 3 миллион 240 000 куб метрге жетип, 2029 жылы иштетүүгө кириштирүү пландалды. Толу оодандык суу иштери идарасынын партугорпа мүчөсү, суу байлыгы борборунун мудуру Дин Хуан Пын мындай билдирди. Курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агымдагы 12 800 моолук дыйканчылык айдоосунун сугатын берекеттүү камсыздап, Байтиңчи кыштагындагы 1700 ашуун калк жана малды коопсуз ичер суу менен камсыздайт. Бай ооданы Капсылаң дайрасы Терек шаарчасынын орто типтеги Сугат районунун уландуу куруп телегейлештирүү жана замандаштырып өзгөртүү түрүнө жакында курулуш башталды. Түр өстөңдү суу сиңбес кылып өзгөртүп куруу аркылуу сугаттоо берекети менен суу камдап камсыздоо салыштырмасын көрүнүктүү жогорулатат. Жылына үнөмдөгөн суу мөлчөрү 514 000 куб метрге жетип, жаңыдан көбөйгөн аштык өндүрүү курбаты 900 000 килограммдан ашат. Мындан бөлөк Манас ооданы Тасыркай дайрасынын суу камдоо куур тору курулушу ушул айдын этегинде бүтүп иштетүүгө киришет. Курулушка жалпы 31 миллион юан каржы салынды. Дайра алабы суу байлыгын илимий тескөө деңгээлин дагы бир демжи өстүрүп, айыл чарбанын ачкычтуу суу иштетүү мезгилинде төмөнкү агымдагы 470 000 моо дыйканчылык айдоосуна сугаттоо суу кайнарын толуктайт. Манас ооданы Тасыркай дайра алабын башкаруу башкармасынын башчысы Шихонго мындай деди. Бүт толку курулуштун бүтүү салыштырмасы 78% жетти. Насос үйүнө чукул курулуш алып барылуудан башка калган курулуштар негизинен бүтүп калды.
0: Мамлекеттин түйүндү темир жол түрү Кулжа Аксуу темир жол түрү тоннель казуу жумушун бачымдатып, түрдүн эрте курулуп эрте ишке киришүүсүнө бекем негиз түптөдү. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Жакында Кулжа Аксуу темир жолунун Кара Нур тоннелинин 2-нчи номуру туура өңкүрүндө тоннелдин негизги толку курулушун жүргүзүү жумушу башталды. Кулжа Аксуу темир жолу Тяньшан тоосунун ортосун тепчип өтөт. Линия боюндагы жер түзүлүшүнүн геологиялык шарты татаал. Бүт линиядагы тизгиндөө менен өздүк курулушу катары Кара Нур тоннелинин жалпы узундугу болжол менен 12 километр. Көптөгөн геологиялык үзүк алкактарды басып өтөт. Тоннелдин казылган үзүлгөн бети болжол менен 60 шарчы метр. Жумуш төмөйкиндиги дайымдык кош линиялуу тоннелден кыйла кичи. Кулжа Аксуу темир жолу Корла курулушу колбашчылык орду Кучар бөлүгү колбашчылык ордунун орун басары мудуру Моосун. Курулуш жүргүзүү коопсуздугу менен курулуш сапатына кепилдик кылуу үчүн түрү бөлүмү атайын техниктер отрядын куруп, тоннелдин бүт жумуш тартибин машиналаштырып, жүрүштөштүрүп, жумуш жүргүзгөнүн тааныштырып мындай деди. Жумуш тартибин ачташтырууну катаан тизгиндеп, тоннель казуу сыяктуу түрдүү курулуш жумуштарын туруктуу жылыштатып, түрү курулуш мерчем түйүнүнүн маалында накташуусуна чыныгы кепилдик кылдык. Кулжа Аксуу темир жолунун алдыңкы бөлүгүндө жүңгү темир жол тоннели

0: Kanadası'nın kuruluşları Bayın Bulak Toneli kuruluşun başında tuğda. Bayın Bulak Toneli'nin yalpı uzunluğu 14.482 metre. 2025 yılı 9. ayın eteğinde kuruluş yürgüzü başlangandan beri türü bölümü, cumuş tartımının maşinalaştırı cabduların toluk dayarı da, kazı hizmetin turuktuğu yılı iştattı. Türdü başkarı bölümünün orumasar direktörü, Şöyünleyi mınday dedi. Azırga çeyin Bayın Bulak Toneli'nin çıgı ozu. Birinci nomuru gıygaç kuduk. İkinci nomuru gıygaç kuduk tüsiyattu. Üç kızmat düğünü jalpı etke cumuş baştap tonel gazu treginin 819 metre salındı. Türü cumuş baştağından beri kovapsızlık kırdalı turuktu bolu vargaysı cumuş tartıplarının bir yolda tekşer ötkür valı tolumduluğu 100%'a jetti. Kolca Aksu Temir Jolu'nun jalpı uzunduğu bol jol menen 798 kilometre. Manda jağıdan kurulgan. Негизги линиянын жалпы узундугу бул жолу менен 460 километр, сааттык ылдамдыгы 160 километр долбоорлонгон. 2032 жылдын 12 айында курулуп бүтүүсү пландалды. Ошол кезде Кулжадан Аксууга чейинки поезддун Турпанды айланып жүрүү тарыхы түбүнөн аяктайт. Темир жол ташымал аралыгы бул жолу менен 800 километр кыскарып, каттуу убакты 8 саат айланасында кыскарат.
1: Бүгүн 10-айдын 9-чу күнү 57-чи кезектүү дүйнөлүк почтоо күнү. Жунго почтоосу Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги жашыл почтоо негизги тема үгүт кыймылын кулашыш айдырып, Куайди оромосун айланмалуу пайдаланууну жайылтты. Эми станциябыз кабарчысы Каумын Хуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Батыш вокзалы почтоо бөлүмчө идарасы эшик алдында көптөгөн шаар тургундары керексиз кагаз жашиктерди алып алмаштыруу кыймырына катышып, турмуштук буюмдарга алмаштырды. Жыйнап алынган керексиз кагаз жашиктерди тандоо, ирээттөө, дезинфекциялоо аркылуу толук түрдө бир өңчөй ар кайсы почтоо тору түйүндөрүнө алып барылып, шаар тургундарынын жолдонмо салганда аксыз экинчи жолу иштетилүүсүнө берилет. Үрүмчү шаарынын тургуну Ло Шенлен мындай деди. Чөйрө коргоо кыймылы абдан маанилүү болуптур. Демейде, иштетпеген керексиз кагаз жашиктерди почто идарасына берсек, жыйнап пайдаланса, эмне деген жакшы. Калыктын жашыл чөйрө коргоо аракетине катышуусуна оң тойлук жаратуу үчүн Үрүмчү почтоосу бүт шаардагы 130 почто тору түйүнүндө 57 куайди салуу орду жана 4 борбордук тижарат залында куайди оромосун жыйнап алуу жабдуусун тургузуп, дайымдаштырып кагаз жашиктерди жыйнап алуу кызматын кулашыш айдырды. Жунго почтоосу Үрүмчү шаары Тоотунхы райондук бөлүмчө шериктигинин орун басар баш директору Шың Жао кабарчыга мындай деди. Кагаз жашикти жыйнап алуудан сырт почтообуз көп жактан жашыл түшүнүктүү иш жүзүндө көрсөттү. Куайди салуу автоунаасын негизинен электроавтоунаага алмаштырып болдук. Почто чаптагычы жагында биз кырларларды аз чуркаттык. Почто кагаз жашигин кайра пайдаланып, жашыл почтоону ишке ашырдык. Быйылдан бери Үрүмчү почтоосу жашыл тор түйүн курулушун сызылжылыштатып, бүт шаарда 77 жашыл куайди тор түйүн курду. Биринчи айдан 9-чу айга чейин жалпы жыйнап алган бодур кагаз жашык саны 102400 жеткен.
0: 10-чу айдын 10-чу күнү дүйнөлүк рух саламаттык сактоо күнү. Бүгүн 10-чу айдын 9-чу күнү көркөм өнөрдү ден соолукка жогорулаштырып, нурду ерчи илгерил эл атындагы бүт Шинжандын рухум айыптар ден соолугун калыбына келтирүүнү көрсөтүү алмаштыруу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Духаунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл кубанычтуу маанайда чогулалы деген бий менен көшөгөсүн ачты. Кооз Шинжаң атындагы бий, Пескикалык театр, Нурду бойлой ыраазычылык менен жашайлы сыяктуу оюн номурлары арт артынан коюлду. Бул жолку көрсөтүп оюн коюу кыймылынын негизги тулгусу бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген руху майыптыкта ден соолугу калыбына келүүчүлөрү, ден соолугу калыбына келгендердин үйүндөгүлөрү, даарылоо кызматкерлери, коомдук конуш кызматкерлери, ыктыярчылары оюн коюуга жардамдашып катышкан. Коюлган адабият көркөмдөр оюн номурлары ден соолугу калыбына келүү аңгемеси сыяктуулар бүт Шинжаңда каргайсай макулас. Негизги катмар биринчи чебинен келген болуп, руху майыптыкта ден соолугу калыбына келүүчүлөрдүн өзгөрүшү жана өсүп жетиши.

Ягымдырлардан ыр белек сунучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Arlı telinden sonu cetilegin mukamdu ırgülörün, görkümünürü saknası beri üzdün uğasızlar.
1: Назарыңыздарда, жүнгү ансосу негизги темасындагы ырлар жана арлуу элдин ыр күйлөрү жаңыруучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүз.

Урмат тугармандар. Ар бир үйбүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бир Шинжаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбек Урай уулу, обонун жазган Макен Асанов уулу.

жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапар түзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар Дилишат Райдын менен Турсун Дыйкан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөр поз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасалгыразымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

Сөйек тугармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, саламатсыздарбы? Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен, Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каргалы ооданда көчүрүлгөн калык дагы да кооз турмуш кечирүүдө. Актоо оодандагы карапа буюм өнөрдүн мураскери Убул Талип түшүмдү бүт мамлекеттин көптөгөн жерлерине сатты. Иледе жүгөрүнүн моо башындык түшүмү 1799.1 килограммга жетти, мамлекет боюнча жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүгө атайын иштетилүүчү пакта жаңы сорту Шинжаңда жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каракалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Алтын күздөгү шаарда Каргалы ууданынын Акта шаарчасы жумушку орундаштыруу кесиптери бакчасына жайгашкан Сингохау кийим тигүү чектүү жооптуулук шериктигинин цехинде 45 жаштагы Имамжан Кожамнияз оромолоо машинасынын жанында туруп, реттүү тизип коюлган кийим кечектерди темир текчеге койду. Машинанын такылдаган доошу менен тең басып таңуу да бүтүрүлүп, Имамжан кесиптеши менен бул бир жүрүш аракетти кайра-кайра кайталап иштеп, өкө бир күндө 4000 куру кийимди оромолой алат. Имамжан күнлүн тоосундагы чопан айылынан болуп, алгачкы жылдарда жыгаччылык өнөрүнө таянып, тиричилик кылуучу. Айылда жумуш аз кездеринде алыс жерлерге барып, майда чүйдө оокаттар менен алек болуп келчү. 2018 жылдан 2019 жылга чейин ал чопан айылы, көк жар айылы, Ушар баш шаарчасынын Тоолуу районунан келген 14000 журтташ менен Тоо коюнуна кош айтып, Синжаңдагы бул эң чоң башка жерге көчүрүп орундаштыруу районуна көчүп келди. Ал мындай деди: бул жерге көчүп келгениме 5 жыл болду. Сызыл бул жерде иштеп жатам. Айлык маянам 3000 юандан ашат. Эми чар тараптан жумуш издебесем дагы болот. Имамжандын жаң үйүнө суу, электр жеткирилди, телевизор, муздаткыч, кир алгынын баары толук. Ал алды жактагы кийим тигүү машинасынын такылдаган доошу үзүлбөй угулуп турган кийим тигүү районун көрсөтүп туруп мындай деди: эң чоң өзгөрүү болсо, эшик алдында эле жумуштануу кезмети бар болду. Көпчүлүктүн капчыгы кампайып, руху кебетеси дагы өзгөрдү. Кийим тигүү районунда аял жумушчулар бычуу тигүү менен шашылыш. Алардын көп сандуусу жакшынакай боёнуп таранган, кийимдери дагы жарашыктуу эле. Имамжандын заводко жаң кирген кезинде көптөгөн жумушчу кызматчылардын өзүн көрсөтүүдөн коркуп, анчейин сүйлөй албай турганы али дагы эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүктү илгирлигин көрсөтүп, өздүгүнөн иштеп, алардын көздөрүнөн ишеним нуру жаркып турду. 40000 чарчы метрден аша турган бул жумушка орундаштыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды өз ичине алган 9 керкана орно чогалды. Көчүрүлгөн 400дөн ашуун калык кесип жумушчусуна айланып, эшик алдында эле киреш арттырды. Кесип бакчасына алыс эмес жердеги Акта шаарчалык байүү мектебинин чоң сабак аралыгындагы коңгуроо доошу нак маалында жаңырды. Балдар класстан тартиптүү чыгып, майданга карай чуркады. Бул орундаштыруу районундагы жүрүштөштүрүп курулган мектепте азыр 2000ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 110 мо келе турган мектеп короосунда 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдөшкөн окуучулар ашканасынын баары толук. Жаңыдан салынган байлык сабакканасы бат арада жумушка кириштирилип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну саламаттыктык алдына келтирүү жетектөөсү менен камдайт. Байүү мектебинин 6-чы жылдык адабият окутуучусу Көхарнес Абдикерим майдандагы бака шака түшүп, чуркап жүргөн окуучуларга карап толкунданып мындай деди: көптөгөн бала үй бүлөсүндө компьютер жана тоор аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улуу мурат тургузду. Анын карашынча, көчүү окуу окутуу шартын жакшылап эле калбай, балдардын мүнөзүндө дагы көрүнүктүү өзгөрүү жасаган. Көхарниса мурда узун мезгил Тоолуу районунда окутуучулук кылып, тоногуш түркүмдө көчүрүлгөн калык менен чогуу тоодон түшкөн окутуучу эле. Анын эсинде калышынча, Тоолуу райондогу класстарда кышта бүткүлдөй мешке таянып сынат болчу. Бүгүнкү күндөгү мектеп биналарында пар менен камдоо жабдуулары бар болуп калбай, заманбап окутуу жабдуулары акырындык менен кемелденип, мектеп дагы башка жерден келген окутуучуларга убактылуу тура турган үй эсептеп берди. Көхарниса мындай деди: айланада соода сарай, танда базары, азык түлүк жана суусундук дүкөндөрү өтө көп. Турмушубуз абдан оңтойлуу. Тамак жасоону каалабасак дагы тамак буйрусак болот. Кам кайгыбыз түгөп, биз дагы бүт зээнибиз менен окутууга кирише ала турган болдук. Бүгүнкү күндө барган сайын көп жаш журтуна кайтып жумуштанууну тандады. 24 жаштагы Райхангүл Токту 2024 жылы Анхуй өлкөсүнүн Тоңлиң шаарындагы бир жогору даражалуу мектепти бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөткө кирип кызмат иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү үгүт тарбия сарайынын түшүндүрүүчүсү болду. Сарайга тизилген эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын балалык кездериндеги истемелерин эске салып мындай деди: партия жана мамлекеттин жакшы саясаттарын турмушубузда чыныгы көргөлү кармагалы болот. Райхангүл мындай тааныштырды: шаарча райондун даарылоо телегелешкен жабдуулары жана телөөсү дагы сызыл кемелденүүдө. Ээлеген жер аянты 6600 чарчы метр келе турган шаарчалык доктурканада химиялык текшерүү үйү, бий чабда текшерүү үйү, радиация бөлүмү, аялдар, балдар бөлүмү сыяктуулардын баары толук. Күмөндүү кыйын оору мисалдарына жолукканда доктуркана жогору даражалуу доктурканалардын коллектив оору мүнөздөөсүн

убакыт чиркештире алат. Жогору даражалуу доктурканалардагы адистер оору мүнөздөө сунушун чыгарып, калктын оору мүнөздөөсү дарылануну кечиктирүүдөн сактанды. Медицина кызматкерлери мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, жашы улгайган, аракети оңтойсуз калктын үйлөрүнө чейин кирип, ден соолугун текшерүүнү кулаш жайдырды. Жоң ийи физикалык дарылоо керебеттери үзгүлтүксүз кеңейтилип, ийне саюу, уккалоо сыяктуу тейлөөлөр караштуу райондогу тургундардын күнүмдүк саламаттык боюнча күтүүнүн муктажын канааттандырды. Окшош бир убакытта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ИИМЕК ылымта бастырмада жумушчулар шашылыш иштеп жатты. Бул жер Оодан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, учурда кызылмылык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордонду базарга салынуу мезгилин отурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагирттикке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын бышык ийгергенден кийин ылымта бастырма көтөрө алып, чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлүк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча үзүү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө эликтирди. Тоодон көчүп чыгуу тек тоңгуч кадам, туруктуу тура ала турган болуу, байуу бул эң акыркы нышан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калктын киши башындык нукура кирешеси 20819 юанга жетти. Мурда тоонун коюнунан чыкпай калган 10000 ашуун калык бүгүнкү күндө какыр талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун жаратууда.

0: Ардактуу армандар жогоруда Каргалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Кардактуармандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү өздө биз Актоо ууданы Баарын айылындагы жумушка орноштуруу боюнча чыныгы машык базасына барып, бир көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапа түшүмдөрүн чогуу көрөбүз.

Жакында Актоо ууданы баарын айлы жумуш орундаштыруу чыныгы машык базасы Мурас Карапагол өнөркесиптик көмөктөштүк кооперативинин устаканасында убулт алып бармагын лайга тийгизип, эми гана жасалган сапалуу өзөгүнө сызылган анар үстүнө ички алкактарды сызып жатты. Убулт алып Мурас Карапагол өнөрмөнчүлүк кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу анын колундагы Памыр Бөксө тоосундагы дайралайы бүгүнкү күндө 10,000 чакырымдуу сапар алкыган өнөр менен жуурулушуп жаңы нур чачты. Убулт алыптын балалык эстемелеринде кыштакта 30 канча түтүн карапа кесибин кылат эле. Өнөр жай идиш аяктарынын уландуу жалпылашуусуна ээрчий колдоо жасалган карапа базар күн сайын тарайып, бул эски кол өнөрмөнчүлүк 9 жолдун тоомуна келип калган. Облут алып мындай деди: мен көңүлүмдө жайсызданам, бул кол өнөрдү менден кийин үзүлүп калабы деп корком. 2015-жылы бурулуу билдирбей жетип келди. Жаңшы өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабынын жардамында Облут алып жуңго чыны идиш буюмдар борбору Жиңдоо шаарчасына барып келди. Мына ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдартып болуп 13 жолу Жиңдоо шаарчасына барып билим ашырып, үйрөнүп, мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттык эмес маданият мурастары устазына ээрчип, бышырылбаган кирпичтен тартып, ичкелик менен жасоо, чыны сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө, бедер басып, оюу чийүүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп, Жиңдоо шаарчасындагы карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен Памыр карапа буюмдарынын одоно алгачкы абалын чебердик менен жоролуштуруп, жаңыча карапа чыгармаларын жарыкка чыгарды. Кесип аркылуу жардам берип жөлөө түрнөсү өнүп, көмөктөштүк кооперативи жаңыдан 3,000 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн өндүрүш цехин куруп, температурасын акыл жөндөмдүү тизгиндей турган кумдан очогу, төктүү бышырылбаган кирпичти ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип, мурдагы бүткүлдөө тажрыйбасына сүйөнүп тизгиндей турган отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу тизгиндегиле боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода берүүшүн маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып, карапа түшүмдөрүн 20 канча өлкө, автоном район, тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно карапа чыны идиштерден өнүгүп, анар сызылган чыны чайнек, улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу 100 канча түргө кеңирип, 2025-жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50 канча кыштак тургуну эшик алдында жумушка орундашып, мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип, облут алыпка ээрчип карапа өнөрүн үйрөндү. 2025-жылда Жуңго Жиңдоо шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө облут алыптын карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу болсо, көмөктөштүк кооперативи анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Жиңдоо шаарчасы Жуңго карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүк сакталып, Түштүк Шинжан карапа буюмдарын кесиптик көркөм өнөр сарайынан орун алдырды. Жаңшы менен Шинжандан турган эки жердин 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сүйөнүп, актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн бышырды.

Жакында адистери Иле областы Күнөс оодандагы 1288 мо жүгөр өткөлүнө чабуулгулу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлчөдү. Бул жерге Жунгуу айыл чарба илимдери академиясы дыйканчылык эгиндеринин изилдөө ордундагы Лий Шау күн тобу изилдеп ачкан куюу эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп түзгүндөө техникасы колдонулган болуп, чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108.48 мо, моо башындык түшүмү 1799.1 килограмм болду. Бул азыркы 100 мо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору. Бул жолу Лий Шау күн тобунун 8-чү жолку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, куюу эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далилдеп эле калбай жана бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жүйү кубар гүлү куйругулаш ачылды. Бакча районунда миң түрдөн ашуун жүйү кубар гүлү жыйналган болуп, түстүү гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйү кубар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда түрдүү түстүү жүйү кубар гүлдөрү куйругулаш ачылып, гүлдөрдүн куш кержити кишиге үзүр берип, көптөгөн саякатчы күздүк жүйү кубар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүнөн туш-туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Янмин мындай деди: «Чынында аябай көркөм экен, мага жүйү кубар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөгүү ыңгайында тоюндуруп, көңүлүм аябай тынчалып калды. Эгер келер жолум өрт болсо, мен дагы досторум менен чогуу ойноголу келемин». Хунандык саякатчы Чаң Чүлниң мындай деди: «Бул түстөгү жүйү кубар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап, аябай кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусуна тилектешмин». Быйыл Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жүйү кубар гүлү бакчасынын даражасын жалпы бетке жогорулатып жасап чыкты. Бакча району Фудиан Чуанжоудан сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйү кубар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйү кубар гүлү, чоң жүйү кубар гүлү, жабайы жүйү кубар гүлү сыяктуу миң түрдөн ашуун жүйү кубар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10-нчу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тежарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: «Бакча районудагы Ван Хон Селкинчек, Ысык Аба шаары Дака түйүнү, байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүктүү үйүн телегейлештирип жасап, саякатчылардын туйнуусун молуктурду. Бакча районудагы Хуа Шын сейилдөөсү, Хуа Лаң белек кылуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жолго коюп, саякатчылардын өз ара туйнуусун көбөйттү».

Жакында Жунгуа Элчер Байлимдер Академиясы Батыш Бөлүк Элчер Байзилдөө борбору менен Шинжаң, Тяньшань, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгөндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пакта жаң сорту Шөмиян биринчи номур Жунгуа Элчер Байлимдер Академиясы Батыш Бөлүк Элчер Байзилдөө борборунун Лаолунхэ универсал сынак базасында расмий жарыяланды. Бул сорттун мамлекет ичинде жумшак пакта оромолоодо иштеп чыгарууга арналуу иштетиле турган нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтургандыгынан дарек берет. Узактан бери мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгү кесибинде суу пүркүү кол өнөрүнө ылайык келе турган арналуу пакта сорту жок болуп, кесипте тек орток иштетилүүчү пакта чеки материалын колдонуп өндүрүлөт эле. Бууласы түшүп кетүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук сыяктуу маселелер бар болуп, иштеп чыгаруу өздүк наркынын артып кетүүсүн келтирип чыгарган. Ошондой эле эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болгон жогору өлчөмдүү канааттандыруу кыйынга токтогон болуучу. Жунгуа Айылчар Байлимдер Академиясы пакта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү Батыш Бөлүк Айылчар Байзилдөө борборунун башкы илимпозу Зоң Мэйжин мындай деди. Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп, илим изилдөө тобу багыт белгилеп өткөлгө чабуул кылып, жумшак пакта сүлгөндүрүүгө иштетилүүчү атайын пакта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пакта сүлгөндүрүүгө атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пакта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө, акыркы уч керектөөнүн бүт чындырын шыдырлаштырды. Синжаң, Тяньшань, Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы Өнөр жай бакча району жеңил өнөр жай кесип бакчасына жайгашты. Учурда шериктиктин күнүмдүк 100 арчуну өндүрүү мөлчөрү 100 миң калтага, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын орундаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана 10 канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку Шөмиян биринчи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пакта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чеки материал жаңы долбоору менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчөлүгү айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уландуу күч кошот.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту тааныма улуттар ынтымагынын негизи.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу угармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турган уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар, эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын, бири бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 10-айдын 9-чу күнү жума, дыйкандар календары боюнча 8-айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Ботсвана зунтуңу Джунгодо иш сапарда болот.
1: Башчы Ши Цзиньпин одан чөлкөн экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө абдан маани берип, бир түркүм айыл чарбада күчтүү отан, өнөр жай чоң отаны, саякат атактуу отандарын жетиштирип, дыйкандар жоочулугунун жакын жерде жумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрүү керек деп көрсөттү. Ар кайсылар башчы көрсөткөн багытты бойлоп, өзгөчөлүгү айкын артыкчылыктар аркылуу өз ара толуктаган одан чөлкөн экономикасын дилгир өнүктүрүп, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына ансайын жакшы тейлөө жасады жана жоорлушту.
0: Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Гоуяндын жаңы сапатак өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү жөнүндө көп пикир жарыяланды.
1: Желелеш кабар узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалоодо бүгүн чоң чиңдеги калың кадр жоочулуктун кызыл кеңге мурасы кылып, көтөрүңкү турпатта жаңы доор узун сапарда жакшы жүргөнүн көрөбүз.
0: Малия министрлиги 550 миллиард юанды жергилик өкмөттүн Азия калдык сомасына иштетүүнү орундаштырды.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет ичинде саякатка чыккандар 826 миллион кишилерге жетти.
0: Сауд Арабистан жак мындай деди. Рияд учак жайы чабуулга учурап кишилердин жаракаттанып көз жумушун кетирип чыгарды. Эмен маалымат аралдарынын кабарында Кусай куралчандары тизгиндеген райондун Сауд Арабистандын аба чабуулуна учураганы айтылды.
1: Дүйнөлүк соода уюму быйылкы жер шаары товар соода артуу болжомун жогорулатты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Ботсвана Республикасынын зунтуңу Дума Гидеон Боко 10-айдын 12-чү күнүнөн 17-чү күнүнө чейин Джунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Одан чөлкөм экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсү, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүндөгү зарыл тирек. Башчы Ши Цзиньпин өз өзгөчөлүгүндөгү одан чөлкөм экономикасын өнүктүрүп, бир түркүм айыл чарбада күчтүү одан, өнөр жайда чоң одан, саякатта атактуу оданды жетиштирип, дыйкан жоочулугунун жакын жерде жумуштанып, киреше арттыруусун илгери сүрүү керек деп ышыктады. Башчы көрсөткөн багытты бойлоп, ар кайсылар өзүндүк байлык ыйгарымын такандыктап, өзгөчөлүгү айкын, артыкчылыгы өз ара толуктаган одан чөлкөм экономикасын дилгир өнүктүрүп, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына ого бетер жакшы тейлөө жасады жана жоорлушту. Гөйжоу Чендоңдан обласы Лейшан отанынын экологиялык чөйрөсү эрекче жакшы, маданияты мол, ары түркүнстүү. Быйыл бул жерге келип саякаттаган кишилерде ого бетер көп жаңы туюнуу болду. Күндүзү көпчүлүк жаңдан жасалган коридорго чыгып, миң түтүн мяузулар кыштагынын бүт көрүнүшүн бийиктен көрүп, кечтеси чоң типтеги бир майдан чыныгы көрүнүштүү оюн көрсөтүүнү көрүп, мяузулардын элдик конолгосунда конуп, өзгөчө маданияттын тартымдуулугун чөкмөгөн кайда сезди. Быйыл жыл башынан бери Лейшан ооданы тосуп алган саякатчы 12 миллион кишилерден ашып, окшош мезгилдегиден 11% көп артып, маданий саякат чарбасы жергиликтин элди байытып, ооданды күчтөндүрүүдөгү түркүк чарбасына айланууда. Кыштагыбызга келген саякатчы өтө көп. Ойноп турган жерлер, аш тамак, жатак да көп. Мен Көрк районунда түшүндүрүүчү болуп иштейм. Көйнө үйүбүздү дагы элдик конолго кылып өзгөрткөнбүз. Ар жылы пайда бөлүштүрүп берет. Турмушубуз барган сайын жакшылануда. Мамлекетибизде одан чөлкөм аянты бүт мамлекет жер аянтынын 90% чамасын ээлейт. Башчы Ши Цзиньпин одан чөлкөм экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүгө абдан маани берип, текшер бүлүктөрдө көп жолу улуттук кыштактарга келип, айдоо башына чейин барып, завод бакча райондорун аралап, жер жагдайына карай иш көрүп, одан чөлкөмүн экономикасын зоройтуп, жаңартуу түйүнүн калыпташтыруу жөнүндө көпчүлүк менен өнүгүүнү чогуу кеңешип, болочокту жоспорлогон. Башчы өзүндүк иш түзүндүрүктү чыгыш кылуу, чарбаны гүлдөндүрүү, ооданды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулукташтырып өнүктүрүүнү түртмөктөнүп ышыктаган. Башчы одан чөлкөм чарба негизин такандыктап, жумуш бөлүштүрүп шайкешүүгө маани берип, айырмалуу өнүгүп, тизмектеп чынжыр калыпташтырууну көрсөткөн. Көйжонун чыгыш түштүгүн аралай турган болсок, азыр бул жерде Лейшан маданий саякат эл эмес, Кайлинин кычкыл чорпосу, Соңжаңдын ден соолук күтүнү, Шэньюандын заттык эмес маданият мурас өнөрү бар экенин байкадык. Ар бир одан чөлкөмү жергиликтүү байлыкты такандыктап, ыйгарымды тоюнууга, керектөөгө, калтырып калууга боло турган көп түрдүү майдан көрүнүшүн айландырып, мурдагы көп киши билбеген байлык кенчине толгон оодан атагы сыртка тараган саякатта атактуу ооданга карай басым жетирип, ар кайсысынын өз өзгөчөлүгү бар, өз ара тирек болгон оодан чөлкөм экономика каритасы да токтоосуз жетилип кемелденүүдө. Мамлекетибиздин жери кенен, 1800 көп оодан жана оодан даражалуу шаар бар. Экономикасы өнүккөн 100 миллиард юандык оодан да бар. Дагы өнүгүү тездиги бир жама акырын оодандар да бар. Миң ооданда миң түрдүү абалынан кантип өзүнө ылайык чарбаны төп таап, өз артыкчылыгын көрсөткөнү болот. Назарыбызды чыгыш бөлүккө бурсак, мамлекетибиз оодан чөлкөм экономикасынын баштамчысы болгон Жаңсуу Күншан жаңы бир айлампадагы иш жүзүнөн өткөрүүнү баштоодо. Кезинде Күншан кол компьютерди чубап, миңден ашуун тетиктин кайсы кем болсо ошол чарбаны толуктап, триллион даражасындагы электрон маалымат чарба негизин түптөгөн. Бүгүнкү күндө Күншан чубо объектин AI тейлөө аппаратын алмаштырып, чарба чынжырынын сүрөт каритасын ачты. Электр жол тактасы, жылуулук таратуу группасы, өзөктү долбоорлоо дегендей ар бир алгылыктуу бөлүктүн артында ошого шай келген орун алып болгон Күншан кирканасы турат.
0: Биз мындан кол компьютерди чубоо уйрушу боюнча анан жасанды акыл жөнүндө тейлөө аппаратын чубап, күчтүү ченжер, толуктама ченжер, узартылган ченжерди калыптандырып, бул керханаларыбыздын өнүгүүсүнүн ого бетер шыдыр болушуна өбөлгө түздүк.
1: Быйыл Куншан жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу керханадан 200ден ашууну киргизип жетиштирип, акыл жөнөмдү терминал чарбасынын көлөмүн 500 миллиард юанга жеткирүүнү пландады. Быйыл алдыңкы жарым жылда Куншандын район өндүрүш жалпы наркынын артуу мөлчөрү жакынкы 5 жылдагы окшош мезгилдеги рекордду жаңылады.
0: Биз азыр жерине карай ишкөрүү, төп күч жумшоодо бекем туруп, көп жылда чогултуткан жасоочулук артыкчылыгын, жасанды акыл жөндөм доорунун алдын өнүктүрүүчү артыкчылыгын айландырдык. 15-чи 5 жыл мезгилинде Күншан жаңы бир урпак электрондук маалымат биринчи ашаан жогору даражалуу жабдуу, акыл жөндөмдү торлошкон машина, денелүү акыл жөндөм сыяктуу көп түрдүү күчтүү замандашкан чарба системасы аркылуу Оодан чөлкөмүнүн экономикасын жогору сапатта өнүктүрүүнү мыкты түртмөктөйт.
1: Өнөр жай чоң ооданы жаңга асылга карай өнүктү. Анда Чилиан шаандын күнгөйү деңиз деңгээлинен 2000 метрден ашуун бийик, климаты жыл бою суук жердин Оодан чөлкөм экономикасын өнүктүрүүнүн чыгаар жолу кайда? Чинхай Шинин Датон ооданына кире бергенде көптөгөн жабдуулуу ылымта бастырмалар бизге бул суроонун жообун берди. Учурда бул жердеги майда кызылмылык түшүм арылуунун кызыл мезгилине кирди. 48 саат ичинде эле Гуандон Шанган аумун чоң колтук райондун тамак үстөлүнө чыгат. Деңиз деңгээлинин бийик, аба температурасы төмөн, күнтүн температура айырмасы чоң болуудай өнүгүнү чектеген кемтиктер Датон ооданындагы бөксө, суук чөйрөдөгү жашылчалар үчүн албайтканда

0: Жакында Жумго Коммунисттик партиясы Гоуяндын жаңы сапатак өндүрүшкүчтөрүн өнүктүрүү жөнүндөгү пикири расмий жарыяланды. Пикирде мыналар көрсөтүлдү. Жаңы сапатак өндүрүшкүчтөрүн өнүктүрүү жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн ички талабы жана зарыл күч салуу түйүнү. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партия 20-нчы курултай жана 20-нчы кезектүү борбордук комитеттин ар жолку жалпы жыйналыш рохун терең изилдештирип, 4-нчү жалпы жыйналыштагы орноштурууларды астайыл түзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы этке изилдештирип, жаңылык жаратуу негизги жетекчи кылуу, ысылаатты зарыл кылуу, жер жагдайына жараша иш көрүү, алды менен жаңысын тургузуп анан эскисин жоюуда бекем туруп, жогору техника, жогору өнүм, жогору сапатта бекем туруп, Өкмөт менен базар, сапат менен кесип турбаты, сылаат менен өнүгүү, өз билиги менен ачып өнүктүрүүнүн байланышын биргелики жоспорлоп, жакшы бир жактылуу кылып, илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылып, толук каражаттуу өндүрүш салыштырмасы аркылуу өзөктү белги даражасын зор темпте жогорулатып, техникада көң төрүш мүнөздүү бөсүү жасоо, өндүрүш каражатын жаңылык жаратуу мүнөздүү бөлүштүрүү, чарба тибин тереңде өзгөртүп даражасын жогорулатууну түртмөктөп, эмгекчилер эмгек материалы, эмгек объектилерин асылдаштырып бириктирүү жана жаңылап даражасын жогорулатууну түртмөктөп. Илим техникада жаңылык жаратуу, чарбада жаңылык жаратуу, өнүгүүн кайында жаңылык жаратуу, түзүлмө механизмде жаңылык жаратуу, ишмерлер кызмат механизминде жаңылык жаратууну жан жактылуу жылыштатып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнө ан сайын ылайыкташкан өндүрүш байланышын бачым калыпташтырып, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей журулуштурууга пайдалуу болгон жакшы өнүгүү экологиясын жаратып, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тирек болуу керек. Пикирде мыналар талап кылынды. Илим техникада жаңылык жаратууну зор күч менен жылыштатып, төл жаратман оодаруу мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүп, алгылыктуу өзөктүү техникада бачым бөсүү жаратып, мамлекет стратегиялуу илим техника күч курулушун биргелики жоспорлоп, керханалардын илим техникада жаңылык жаратуу негизги толкуу ордун күчөтүп, илим техника табылгаларынын ийсиндүү өндүрүш күчтөрүнө карай айлануусун бачымдатуу керек. Пикирде мындай бышыкталды. Илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну терең журулуштурууну түртмөктөп, жүрөлгөлүү чарбаны өзгөртүп даражасын жогорулатып, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуп, келечек чарбаларды алдын көрөгөндүк менен орнаштырып, нактылуу экономика менен санарип экономикасын терең журулушуусун илгерилетип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы этке жолу коюу керек. Пикирде мыналар талап кылынды. Өнүгүүн кайында жаңылык жаратууну күч сала жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү айланмалуу өнүгүү экономика системасын куруп, жашыл өнүгүү саясат курал сандыгын асылдаштырып, энергия көң төрүшүн дилгир жылыштатуу керек. Пикирде мындай бышыкталды. Түзүлмө механизмде жаңылык жаратууну тыңгылыктуу жылыштатып, илим техника менен экономикага тыгыз бириктирип, ысылаатты тереңдештирүүгө буйрулуп, базарды көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн кемелдендирип, акча мамиледе жаңылык жаратылган түшүмдөрдү камдоону зоройтуп, жер шарында чыгаган өндүрүү каражаттарын орнаштыруу керек. Пикирде ишмерлер кызмат механизминде жаңылык жаратууну тереңдетип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүгө чукул муктаж ишмерлерди жетиштирип, ишмерлерди иштетүү жана жүгүртүү саясатын толук кемелдендирүү талап кылынды. Пикирде дагы уюмдап жолго коюуну күчөтүүгө карата талаптар ортого коюлду.
1: Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-2 тому маек жыйналышы 9-нчу күнү Бээжинде ачылды. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай деп карады. Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманын 1-2 тому жолдо Ши Цзиньпинге жоккулган партия борбордук комитетинин жаңы доор маданият курулушун жетектеген улуу тарыхый баарчын жандуу эстелик алган. Ши Цзиньпин маданият идеясынын негизги руху, негизги мазмуну, негизги талаптарын системалуу көрсөтүп, Ши Цзиньпин маданият идеясын терең үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүүнү беделдүү окутуу материал менен камдады. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай билдирди. Ши Цзиньпин маданият чыгармаларынын тандалманы үйрөнүп, изилдеп окууда эң зарылы экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө сенимин бекемдеп, экини коргон жакшы аткарып, Ши Цзиньпин маданият идеясын билестелүү үйрөнүп, иш жүзүнөн өткөрүп, жаңы доордо маданият ыйык милдеттин ан сайын жакшы аркалуу. Кызыл армия узун сапарда Чоңчиңден өткөндө ырларда даңазаланган айбатуу баатырдык ырларын калтырып, улуу узун сапар рохун кенен Чоңчиң жергесине тамгадай басып кеткен. Жаңы доор жаңы сапарда Чоңчиңдеги калың кадр жоочулук кызыл кеңге мурастык кылып жан үрөп күрөшүп, бас мырт алгалап жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы баракчасын жаап,
0: тарыхы жөнүндө терең ойлонуп, милитаризмден түкүрүнөн кол үзүп, өзөк куралын кеңиртпөөдөй эл аралык закондогу милдетин чыныга аткаруусу керек.
1: Сауд Арабстан негизги жетекчилик кылган бирикме армиянын билдирүүчүсү бүгүн Йемен Хусай курал жандарынын башкарылуучу бомбону учуруучу жабдуусунан үчтү талкалаганын айтты. Сауд Арабстан элдик аба катуу баш идарасы бүгүн билдирүү жарыялап, Сауд Арабстандын ордо кала Риядка жайгашкан Халид падыша эл аралык учак жайы 8-нчү күнү 2 жолу чабуулга учурап, нишанын айырмайрым учак жай жабдуулар менен Сауд Арабстан аба катуусунун бир жүргүнчүлөр учагы болгонун, чабуулда 3 кишинин көз жумуп, көптөгөн кишилердин жаракаттануусун келтирип чыгарганын айтты. Учурда аталган учак жайдагы кезекчи учактардын жүргүзүлүүсү калыбына келген. Йемен Хусай курал 8-нчү күнү кечте ошол күнү Сауд Арабстандын ордо каласы Риядтагы Халид падыша эл аралык учак жайы менен дагы башка Наджран учак жайы, ошондой эле Хамис, Мушети аба армия базасына көптөгөн башкарылуучу

0: орнатқанын айтты. Қытай құралшандары тізгіндеген мағлұмат аралжысының ошол эле күнкү кабарында Сауд Арабстандын согуш учагы ошол күнү Кытай құралчандары тизгиндеген районго жаңы бир айрампадагы аба чабуулун козгогонун айтты. Ошол эле күнү Йемен өкмөтү менен Кытай куралчандары Йемендин Таиз өлкөсүндө уландуу аткылашкан. Йемен өкмөтү 8-нчү күнү кечте Кытай куралчандары аскер иштер нишанына жалпы 1729 жолу төп сокку урганын айтты. Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран тышкы иштер министри 8-нчү күнү Иран дагы эле келиштирүүчү тарап аркылуу уландуу АКШ менен кыйырынан сүйлөшүп жатканын, мындан башка Иран АКШнын Иранга берген 7 күн ичинде Хормуз деңиз кысыгын кайра ачуу сунушуна болгон жообун баалап жатканын, бир нече күн ичинде жооп кайтара турганын билдирди. АКШ зунтуну Трамп 8-нчү күнү АКШ Иран менен мол өнүмдү кеңешип жатканын, АКШ 11-нчү айдын 3-нчү күнүнөн мурда Иранга чабуул козгобой турганын айтты.
1: Дүйнөлүк соода уюму 8-нчү күнү жарыялаган эң жаңы жер шары соода болочогуна назар баяндамасында камдоо чынжырын тескөө ары жасанды акыл жөндөм саласына карсы салуу күчөгөндүктөн 2026 жылы бүт жер шары товар соодасы артуусун 3.9% болот деп болжогону, бул 3-нчү айда мөлчөрлөнгөн 1.9% жогору болгону 2027 жылы 4.1% артуусунда үмүт бар экени айтылды. Баяндамада бирдей убакта мында көрсөтүлдү. Орто Чыгыш согушу, ташуу жана эл аралык сапарга таасир көрсөткөндүктөн 2026 жылы жер шары тейлөө соодасы болжолу 3.3% артып, 3-нчү айда алдын мөлчөрлөнгөн 4.8% төмөн болгон. 2027 жылы 6.4% артат.
0: АКШнын Чилиде туруштуу баш элчиси Гардер 7-нчү күнү Чили сөзсүз АКШ көңүл бөлгөн маселелерде кызматташканда гана АКШ жактын Магеллан деңиз кысыгы ээлик укугуна болгон колдоосуна ээ боло алат деп билдирди. Буга карата Чили тышкы иштер министри Перес ошол күнү кечирээк мындай билдирди. Магеллан деңиз кысыгы мурда, азыр жана келечекте Чилиге таандуу. Чили ээлик укугун өз алдынча коргой алат, башка мамлекеттердин колдоосуна муктаж эмес деп билдирди. Магеллан деңиз кысыгы Түштүк Америка материгинин түштүк учуна жайгашкан, Деңиз океан менен Атлантик океанды жалгап турат. Кесибисиндеги маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде Ирино кубулушу айынан Панама каналы районундагы жаан чачын жетерсиз болуу сыяктуу факторлордун таасиринен быйыл 8-9 айда Магеллан деңиз кысыгынан өтүү мөлчөрү зор даражада арткан.
1: Жакында Чыгыш Түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерде туман ан сайын көбөйүп, аба сапаты начарлашты. Сингапурда бүгүн абанын булгануу көрсөткүчү 173 жетип, быйылкы эң жогору сан болгон. Малайзия Роуфо штатындагы бүткүл мектептерде 8-нчү күнү жана 9-нчү күнү сабак токтотулду. Аталган штат жарыялаган билдирүүгө негизделгенде, сабак токтотуу 1200 жуук мектеп жана болжол менен 620 миңдей окуучуга катыштуу болгон. Малайзия чөйрө идарасы жакында мындай билдирди. Тумандын калыптануу себеби татаал. Эртеңки күнү сабак токтотулду. Аталган штат жарыялаган билдирүүгө негизделгенде, сабак токтотуу 1200 жуук мектеп жана болжол менен 6-нчу күнү сабак токтотулду. Аталган штат жарыялаган билдирүүгө негизделгенде, сабак токтотуу 1200 жуук мектеп жана болжол менен

0: Но кубулушу сыяктуу факторлор менен байланыштуу. Ошондой эле Индонезиянын көп жерлериндеги токойбер таапатынан улам чек арадан кирген тумандын таз жакында чыгыш түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерде туман ан сайын көбөйүп, аба сапаты начарлашты. Сингапурда бүгүн абанын булганын көрсөтүүчү сабак токтотулду. Аталган штат жарыялаган билдирүүгө негизделгенде, сабак токтотуу 1200 жуук мектеп жана болжол менен 6 сабак токтотулду. Аталган штат жарыялаган билдирүүгө негизделгенде, сабак токтотуу 1200 жуук мектеп жана болжол менен
1: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы уйети керканасынын тоңугуч рет Шянгаңда камдай турган тоңдурулган жаңы уйети өндүрүшүн катуу калдыруу салакатына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 8 айда Шинжаңдын мөмө экспорт мөлчөрү 180 000 тоннадан ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 17% артты деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө тиски ыргытууга тандалган Шинжаңдык жигит Абдыгени Тургун менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жумгодогу жакшы кишилер тизмесин жарыялоо аземи жакында Жилин өлкөсүнүн Жилин шаарында өткөрүлдү. Кыймыл Нах майданында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү Жумгодогу жакшы кишилер тизмеси жарыяланып, Синжаңдан Беңтуанды өзүнө алган Мехрибан Мэтрузи, Хуаң Юнвейден турган эки киши аталган тизмеден орун алды.

Жакында 2026 жылдык чынжырсымал жаңылануу эски даам тейлөө керектүү мезгили кыймылы Үрүмчүдө башталды. Кыймылда назарды Синжаңдын эски даңктуу маркелери жана жергиликтүү чынжырсымал даңктуу маркелерин үйрөлтүп, бүт район боюнча тейлөө керектүү базарынын жашоо күчү өрчүтүлдү. Бул жолку кыймылда чынжырсымал жаңылануу эски даам баш тема, миңдеген чынжырсымал дүкөн, эски даамды баары жерге таратуу уруан кылынып, негизги жыйын майданында чордондо көргөзмө кылуу, бүт Синжаңда миңдеген дүкөндөр биргелешип аракеттенүү биргелештирилген тижарат үлгүсүндө жаңылык жаратылып колдонулду. Нак майданда эски даңктуу маркелерге мураскердик кылуу, чынжырсымал даңктуу маркелерде жаңылык жаратуу, жалпыга нарып жеткирүү аркылуу керканаларга жардам берип көргөзмө кылып сатуудан турган 3 чоң көргөзмө району тургузулуп, технология көргөзмө оюндары, даңктуу марке тааныштыруу, чүйгүн даамдарды баалоо, элге нарып жеткирип пайданы өтүнүп берүү катарлуу өзгөчө кыймылдар тең арымда кулаш жайдырылып, бүт Синжаңдагы дүкөндөр аркылуу тең арымда элге нарып жеткирип сатууну жылыштатып, керектөөнүн пайдасын негизги катмарга тикелей жеткирип, бүт райондогу журтчулукка нарып жеткирилет. Бадиянбен оңтойлуу дүкөнү, Вудя Мифыны катарлуу жергиликтүү чынжырсымал маркелер жана Тяншан токумачылыгы 49 Ванзыдан катарлуу Синжаңдын эски даңктуу маркелери көргөзмөгө толук катышып, өзгөчө түшүмдөр жана жаңылык жаратылган жакшы түшүмдөрүн чордондо чагылдырды.

0: Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Берүүбүз уланттап азырдык туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы уй эти керканасынын тоногочу ирет Сиангаңда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн каттоо калтыруу салакатына ээ болду деген темада сүйлөп беребиз.

Синьцзян Тянлэй Сяньню азык түлүк чектүү жоопкерчилик шектиги жакында Шянган өзгөчө акимчилик району азык түлүк чөйрө тазалыгы мекемесинин каттоо калып текшерүүсүнөн өтүп, Шянганда кандай турган тоңдурулган жаңы уй эти өндүрүшүн каттоо калдыруу салагатына жеңиштүү ээ болду. Бул Синьцзяндагы уй эти кирканаларынын тунугуч ирет бул салагатка ээ болуусу мындан улам Синьцзяндын асыл сапаттуу тоңдурулган жаңы уй эти Шянган базарына тикелей кирүүгө уруксат кылынган жол катына ээ болду. Синьцзян Тянлэй Сяньню азык түлүк чектүү жоопкерчилик шериктиги өндүрүш заводунун башчысы Ян Жэнгжун мындай деди. Шянган базарынын уй эти сапатына болгон талабы жогору, толумдуулук текшерүү өлчөмү катаң. Шянганды камдоо салагат көбөлүгү биздин Синьцзяндын асыл сапаттуу уй эти түшүмдөрүбүз үчүн жаңы базар мейкиндиги ачып берди. Шянган базарынын чоң дарбазасын ачуу үчүн кыркына 2 жылдан көбүрөөк убакыт жумшап, Шянгандын азык түлүк коопсуздугу закон эрежелерине тууралып, өлчөм үйрөнүү жана кызматкерлерди тарбиялоону сызылгулаш жайдырды. 2026 жылы кырканадагы божомол менен 120 миллион юан каржы салып, өндүрүш цехиндеги катуу деталь жабдууларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп, өндүрүш бүт чендириндеги жумшак катуу деталь жагындагы кыскалыктарын толуктады. Ян Жэнгжундун карашынча бул салакат бир барак моюндоо көбөлүгү болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу кыйркананын асыл тукум жетиштирүү, көлөмдөштүрүп багуу, айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө, союлган, тоңдурулган жаңы түшүмдөргө иш кошуп иштөө бүт чынжырлуу өндүрүш жөндөмүн жалпы бетке моюндагандык.

Өтүнүч берүү барышында Ала Тоо Оозу таможнасы билеселүүлүк менен алдын өтөп дегиле жүргүзүп, атайын жардам берүү жөлөө группасын куруп, кер кананы каттоо калдыруу кызматына бүт барышта ээрчип жүрдү. Кер каналардын тоногуч ирет өтүнүч берүүнүн тажрыйбасы жеткиликтүү болбостук, Шянгаңдын уруксат закон эрежени бышык билбестик катарлуу кыйын маселелерге карата таможна кызматкерлери каттоо калуу жан жактуу эрежесине салыштырып, түр сайын баалоону кулач жайдырды. Жана өндүрүштүн биринчи чебине терең чөгүп, нак майданда жетекчилик кылып, кер каналардын азык түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн жакшыртуу, өндүрүш эсептептерин калыпташтырууга жардамдашты жана каттоо калдыруунун интернети бүтүрүп, кер каналардын жумуш бүтүрүү өздүк каржысын зор даражада төмөндөтүүгө түрткү болду. Ала Тоо Оозу таможнасы кер кана башкаруу жана текшерүү бөлүмүнүн орун басар башчысы Сүн Сяңжоу мындай билдирди. Таможна өткөлүн алдыга сүрүүгө уландуу жыныгы түрткү болуп, саясат үгүтүү жана техника жетекчилигин өндүрүштүн биринчи чебине жеткирип, Шинжаңдын дагы да көп өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып, мамлекет ичи жана сыртындагы базарда ачуусуна күч кошот.

Кесип негизи бекем болгондугуна түшүм ишенич менен базар ачалат. Бортала областтык айыл чарба айыл кыштак идарасы партия группасынын мүчөсү, Бортала областтык айыл чарба айыл кыштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борборунун мудуру Манат Бекмандай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Бортала областы сой шуюу кесибинин сапатын өстүрүү, өнүмүн артырууга сызыл, чыныгы кепелети кылып, тукумун жакшылоо, көлөмдөштүрүп багуу, техника тейлөөсү катарлуу жактардан сызыл күч жумшап, област даражалуу сой шуюунун тукумун жакшылоо атайын баанын уюмдап куруп, жалпы 50 000 ашуун сой шуюунун тукумун жакшылоону аяктады. Бул жер Тянлай мал чарбачылык катарлуу баштамчы кырканларга таянып, жасанды акыл жөндөм бөлүштүрүү биргелештирилген рамкалуу уй бордоо үлгүсүн жайылтып, кырканаларды биргелки уй кайнары, өлчөмдөшкөн жем тоют менен жана бүт барыштуу техника жетекчилиги менен камдап, дыйкан малчылардын киреш арттыруусуна түрткү болду. Учурда Бортала областында союш уюн көлөмдөштүрүп багуу салыштырмасы 48.5% өсүп, союш уюу кесиптин жери үзгүлтүксүз жакшыртылып, сапаттуу етин сыртка сатууга мыкты кесип негиз салынды. Бул жолку порт менен камдоо салакатынын ишке ашуусу кырканалардын өз өнүгүүсүндөгү узуу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу Шинжаңдын сой шуюу кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жандуу ыкчам көрүнүшү болуп, Шинжаңдын асыл сапаттуу малчылык түшүмдөрү маркесинин дагы да кең базарга бет алуусун дагы да түртмөктөйт.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы Уйети керканасы тоонугуучу ирет Сиянганда кандай турган тоңдурулган жаңы уйети өндүрүшүн каттоо калдыруу салакатына ээ болду деген темада тааныштырдык. Эми ырыгыңыздар.

Ардактуу ормандар бир үздү улантабыз, эми татыктуу аттар турмөк үздү тийиске ыргытууга тандалган шинжандык жигит Абдугени Тургун менен таанышабыз. Айланып күч жыюу, бурулуп күч чыгаруу, бүт күчү менен ыргытуу 2 килограммдык тескке аба жарып ыргытылды. Эйжи Мингуу Азия дене аракет жарышынын эрлери диск атуу жарыш майданында бир диск парабола сызыгын бойлоп жерге түштү. 64 метр 26 сантиметр. Жакында Шинжаңдык жигит Абдугени Тургун бул алгылыктуу ыргытуу аркылуу Азия дене аракет жарышынын эрлер диск ыргытуу түрүндө 6 медалга ээ болуп, Чунго командасынын 24 жылдан кийин дагы бир жолу бул түрдөгү Азия дене аракет жарышынын жогору белесине чыгуусуна жардам берди. Боюң бийик экен, дене аракетчи болосуңбу? Өспүрүм Абдыгенини көргөндөрдүн баары ага ушундай айткан. Бирок ал өзүнөн эмнени машык кылуу керектигин, канткенде дене аракетчи боло ала турганы да билбейт эле. Кашкар аймактык дене тарбия мектебинин тренери Убул Касым Бараттын мектепке адам тандагалы келген күнү тагдырынын бурулуу түйүнү болду. Тренер бир карап эле кишилер тобу арасындагы бойлуу өспүрүмдү жактырып калып, ага таш алып ыргытып көрүүнү айтты. Абдыгени мындай дейт: мен кичинемен эле таш ыргытып ойноп чоң болгом. Бир ыргытсам эле кыйла алыстарга түшөт эле. Ошентип ал диска менен байланып, өзүнүн диска ыргытуу жашоосун баштады. Мында мурда ал дисканын эмне экенин билбейт эле. Ал олимпик дене аракет жарышын көрүп, жүгүрүү, сууга секирүү, уурлук көтөрүү катарлуу түрлөрдү көргөн. Диска ыргытуу түрүн илгери түшүнбөйт болуучу. Абдыгени мындай деди: менимче диска мени тандады. Дисканы колума алсам эле кол сезимим абдан жакшы болуп кетет. Тренер айткан техниканы мен абдан тез эле ийгерип алдым. Бирок ал тоңугуч ирет расмий жарышка катышкан соң ыйлады, ары көңүл абдан чөктү. Ошол жолу ал күнүмдүк машыктанган деңгээлин дагы көрсөтө албай, тек 33 метр ыргытып, акырында 9-чу болду. Ал ошол кезде абдан кыжалат болуп, тренерге бет келе албагандай сезинди. Ошол жолку жеңилүүнү туюнуу ал үчүн унуткус бир сабак болду. 10 канча жыл өтүп кетти. Туулма таланты жана анын чымыркан

болсо, анын үмүтүн жерде койгон жок. Теринер Нурмамет Турактын карашынча, чебер тандоодо алды менен бой бийиктиги, атырылуу күчү катарлуу дене сапатына кароо, ошондой эле дене аракетчилердин техникага болгон чебердигине кароо керек. Туулма таланттан дагы баалуу болгону өзүнө катаң талап коюу. Абдыгенинин толкусундагы чыдамкайлык окшош эле Нурмаметти таасирлендирди. Ал мындай деди: мейли машык канчалык жапалык болсун, натыйжасы кандай болсун, ал эзелтен жалкоолук кылып сүйрөлбөдү. Эзелтен чарчадым деп каалаганча уруксат сураган жок. Ал жаш дене аракетчилердин жакшы үлгүсү. Абдыгенинин өзүнө койгон талабы дагы салмагын арттырууда дагы көрүнөт. 2022 жылы ал аран 110 кг келет эле. Ыргытуу дене аракетчилеринин ичинде аргык болуп эсептелүүчү. Азыр 140 кг жетти. Абдыгени мындай дейт: мен Азия дене аракет жарышы үчүн эле эмес, дүйнөлүк мөрөй талашуу жарышы, олимпик дене аракет жарышы үчүн даярданып жатам. Чет элдик чебер 170 кг, мен 110 кг, 60 кг кемекемин. 2 кг диск ыргытууда аракет энергиясы бүтүндөй окшобойт. Башкалар тамактанып болуп кетсе, мен дагы уландуу жейм. Башкалардын баары арыктаса, мен жарыш үчүн чыдаштык берип жатам. Жаш кезде көбүрөөк чымырканып, жакшы натыйжаларды колго келтирип, ата мекенге сыймык алып келем. Командадан айрылган соң, акырын-акырын арыктап алам. Адатта көпчүлүктү күлдүрө ала турган Абдыгени былтыркы жарышта тилге алганда күлкүсүн көрсөтө албай калды. Былтыр жарыш мезгилинде анын билеги жараланып, оң колунда бир нерсе көтөрө албады. Ал мындай дейт: дагы жакшы, мен сологоймун, сол колум менен ыргыта алам. Доктур мага дары берди. Натыйжада билегим айыкпай, тескерисинче колум реакция кылып шишип кетти. Ал кезде абдан ачынычтуу болду, анткени убакыт болбогондуктан мен эс алууга айласыз болдум. Эмне үчүн жарыш жакындаганда мындай абал болот деп ойлодум. Эч ким анын суроосуна жооп бере алган жок. Ал тек реакция кылган колу менен машыкты жалгаштырды. Бул жолку Азия дене аракет жарышына келгенде анын абалы барган сайын жакшыланды. Абдыгени мындай деди: жарыштан мурда дене кыздырдым. Мен сыртта 66 метрден көбүрөөккө диск ыргыттым. Майданга кирип бир аз күткөн соң дене температурам төмөндөп, толкундануу даражасы дагы төмөндөп кетти. Алдыңкы 2 диск ыргытуу натыйжам көңүлдөгүдөй болгон жок, бирок 3-чү диск ыргытуу турбатым бир чама жакшы болуп, 64 метрден көбүрөөк натыйжа менен акыры чемпиондукту колго келтирдим. Абдыгени мамлекет командасында көп жыл машыктанып, мамлекеттин аргы жерлеринен келген көптөгөн ыргытуу чеберлери менен дос болду. Шандун командасындагы Сун Ши Чен ушулардын бири. Алар жарыш майданда бүт күчү менен таймаша турган атаандаштар. Ал эми жарыштан кийин бир бирин сыйлап ардактаган достор. Чемпиондукту колго келтирген күнү кечте Сун Ши Чен жана чогуу жүргөн бир досунун кабары биринчи болуп кетип келди. Баары чогулуп, жеңишиң менен куттуктайбыз деди. Бирок Азия дене аракет жарышынын бул алтын медалы Абдыгенинин акыркы түйүн эмес. Ал мындай деди: бул жолку чемпиондукту колго келтирүү мага зор ишеним тартуулады. Келечек жөнүндө токтолгондо Абдыгенинин көздөрүнөн чечкиндүүлүк чыгып турат. Жүнгө эрлер диск ыргытуу түрүндө азыркы чейин дене аракетчилер олимпик дене аракет жарышы, дүйнөлүк мөрөй талашуу жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыгып көрбөгөн. Бул анын бүт күчү менен талпына турган аңсоосу. Азыр Абдыгенинин эң жакшы натыйжасы 67 метр 29 сантиметр. Анын нишаны 70 метрлик өткөлдү узуп өтөт.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Özgöңдөйү өстүрүү данчасы медицина дарыларын чордонду сатып алууда куландуу сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларын чордонду сатып алуу 2.0 доорун арым таштады. Жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактар бар? Эмне үчүн эрин жумшарткычты тиги абалда сүртүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Озгоңдой өстүрүү данчасы медицина дарыларын чордонду сатып алуудагы уландуу сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларын чордонду сатып алуу 2.0 доорна арым таштады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Кичинекей бир тал тиш чоң ден соолукка байланыштуу.

Оозгоңдой саламаттыгы бүт тененин ден соолугунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Тиш кемтик болсо, чайноо, тамак жеш, сүйлөө өңүнө таасир көрсөтүп эле калбай, дагы сиңирүү жөндөмү жана турмуш сапатына дагы арал жолу таасир көрсөтөт. Тиш кемтигин калыбына келтирүү көптөгөн элдин чукул эл турмуш ажатына айланды. Жакында мамлекеттик дарылар угамсыздоо идарасы Оозгоңдой өстүрүү данчасы тиш түзүү акыры медицина дарыларын чордондо сатып алуу натыйжасын жарыялоо жыйынын ачты. Оозгоңдой өстүрүү толкусу тиш түзүү акыры медицина дарыларын чордондо сатып алуу өлкө ара бирлешме медицина дарыларын чордондо сатып алуу жүзөлөшкөндөн кийин тиш өстүрүү жана тиш түзөө каражаты жүгүн ылайыктуу жеңилдетүү нишаны иш жүзүнө ашырылды. Келечекте Оозгоңдой өстүрүү данчасын уланды сатып алуу медицина дарыларын чордондо сатып алуудагы коромжу материалдарын каптоо чөлкөмүнө кеңиртилип, көп түрдүү өлөшкөн Оозгоңдой ооруларын дарылоо ажатын ан сайын жакшы канааттандырат. Сычуан Чыңдуунун жашоочусу Жаң Мырзанын тиш өндүргөнүнө бир канча жыл болду. Анын карашынча бат-бат ооруй турган тиштен кабатырланбаса дагы, тиш кемтиги алып келген ыңгайсыздыктарга чыдаштык берсе дагы болот экен. Булардын баары Оозгоңдойдо көстүрүү данчасы медицина дарыларын чордондо сатып алып, алуу алып келген өзгөрүүлөр экен. Мындан мурда Сычуан Шанши өлкөлөрү Оозгоңдой өстүрүү данчасы Оозгоңдой башкача болуусун түзүү акыры өлкөлөр ара бирлешме медицина дарыларды чордондо сатып алууну баш таактык менен кулаш жайылдырган эле. Алгачкы кезекте медицина дарыларын чордондо сатып алуу тандоо натыйжасы жолго коюлган 3 жылдан бери Оозгоңдойуна тиш өндүрүү жана түзөө каражаты ылайыктуу деңгээлге жетти. Адаттагы бир тал тишти дарылоо каражаты 15 миң юандан 6 миң юандан 7 миң юанга чейин төмөндөтүлдү. Мамлекет боюнча өкмөт карамагындагы дарылоо аппараттары 3 жылда жалпы 3 миллион 470 миң жүрүш өстүрүү данчасы системасын сатып алды. Иш тиш өндүрүү операциясы 2022 жылы 210 миңден 2025 жылы 890 миңге жетип, жылына орто эсеп менен 71% ашты. Мамлекеттик дарылануу камсыздоо идарасы медицина дары баасы жана кырдар чакырып сатып алуу мекемесинин байланыштуу жооптусунун ашкерөлөөсүнчө медицина дарыларын чордондо сатып алуу натыйжасынан караганда элге нарп жеткирүү пайдасы жана дарылоо ажаты толук кое берилип, ноокастардын нарпка ээ кылуу, кесипти өнүктүрүү, дарылоону өстүрүүдөн турган көздөмө нишан иш жүзүнө ашырылган. Элге нарп жеткирүүнүн ачкычы медицина дарыларын чордондо сатып алуудагы коромо материалдардын сапат коопсуздугунда. Дарылануу камсыздандыруусу, дары көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактар медицина дарыларын чордондо сатып алууда тандалган Оозгоңдой коромжу материалдарын түйүндү көзөмөлдөп башкаруу тизмесине киргизип, керканаларды текшерүү, түшүмдөрдү аралап текшерүүдөн турган 100% толук каптоону иш жүзүнө ашырды. Байланыштуу медицина дарыларын чордондо сатып алуунун алгачкы кезектүү келишим мөөнөтүн тошуусуна ерчи, уланды сатып алуу медицина дарыларын чордондо сатып алуу сылаатынын натыйжаларын бекемдөөдөгү алгылыктуу чара болуп калды. Кесип ээлери мындай деп карады. Кесип сапатын өстүрүү чөлкөмүн кеңейтип, бул жолку уланды сатып алуудагы маңыздуу өзгөрүш болуп, көп түрдүү жаңы материалдар сатып алуу чөлкөмүнө киргизилет. Көп тишти калыбына келтирүү клиникалык көрүнүштүү каптоо чөлкөмүнө киргизилип, ан сайын көп дарылоо ажаты канааттандырылат. Уланды сатып алуу кызматы дагы бир бөлүк Оозгоңдой атайын дарылоо аппараттарына киргизилип, чыныгы мүчөө орун кылынып, эки түрдүү Оозгоңдой коромо материалдарын медицина дарыларын чордондо сатып алуу жүйөсүн изилдеп түзөө, жүзөлөштүрүү өнүмүн көзөмөлдөп баалоо сыяктуу кызматтарга орток катышат. Билүүгө караганда Оозгоңдойун дарылоо, түзөө сыяктуу байланыштуу салалардагы коромо материалдарын медицина дарыларын чордондо сатып алуу дайымдуу түзүмдөшкөн жаңы баскычка кирген.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө ооз көңдөй өстүрүү данчасы, медицина дарыларын чордонду сатып алууда куландуу сатып алуу башталды. Тиш өндүрүүдө медицина дарыларын чордонду сатып алуу 2.0 дорна арым таштады деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактары бар деген мазмунду айтып беребиз. Көптөгөн катайгандар ашказанды кубаттоо тамак тизмесин изилдөөдө, шамалга ээрчип ар түрдүү күтүнүү азыктыктарын керектөөдө. Жыл бою саламаттык түшүмдөрүн керектөөгө көңүл бөлөт. Бирок күтүнүүдөгү эң негизги, эң маңыздуу бир алка күндөлүк тамактануу аргасына ээнөө карайт. Карылык тооруна арым таштагандан кийин тиштин тиштешүү жөндөмү, шилекейдин ажыралып чыгуу мөлчөрү, сиңирүү жөндөмү чегинет. Кээ бир картайгандарда тамактан кийин ичи көбү ачуу кекирүү, азыктыктын шимирилүүсү начар болуу сыяктуу маселелер көп көрүлөт. Муну ашказан ичиги оорулар келтирип чыгарган болуусу эки дайын. Дагы узун убакыт тамакты тез жеш, чайнуу аргасынын ылайыктуу болбостугу менен дагы байланыштуу болсо керек. Бүгүн биз азыктык материалдарын тандоо, чайнуу аргасы, азык түлүк адаты сыяктуу түйүндөрдөн картайгандарга кандай жесе соо боло турганын айтып беребиз. Азыктыкты туура тандоо. Картайгандарга салыштырмалуу айтканда азыктык материалдарын тандоодо жумшак, буласы ичке, оңой чайнаганга боло турган, оңой сиңирүүгө боло турган, нормал, дүүлүк турбай турган принциптерге моюн сунуу керек. Картайгандарга салыштырмалуу айтканда азыктык материалын илимий бир жактылыгы аябай маңыздуу. Эт түрүндөгүлөрдө сары эттин катуу парчасын алып жиберип, сус отто акырын дүмдөп бышыруу аргасын колдонуу. Дал чөкө менен жеңил сайса эле эзилип кеткенге чейин улантуу. Катуу булалуу жашылчаларды сөзсүз майда туурап жумшак бышыруу чайнонун кыйындык даражасын төмөндөтө. Негизги азыктыктарды бышырганда чала

катуу бөлүнүп калуусунан сактануу керек. Акырын жеп жумшак чайноо. Азыктык материалдарын туура тандоо тек оңой. Картайгандардын сиңирүү абалын чыныгы белгилей турган узун мөөнөттүү чайноо тамактануу ыргагы. Көптөгөн картайгандар катуу абалда акырын жеш, жумшак чайноо тамак жеште сүйрөнмөлүк кылуу, убакыт коромжулагандык деп карайт. Иш жүзүндө эң маңыздуусу көп жеп жутуу, башаламан чайноо адатын өзгөртүп азаздан жеш, толук эзүү, данчасыз жутуу принцибине моюнсунуп ашказан ичегенин сиңирүү жүгүн жеңилдетүү керек. Ар бир алым тамак мөлчөрүн жакшы тизгиндөө тамакты тез жештин алгач карымы. Турмушта көптөгөн картайгандар тамак жегенде тамакты көп жеп, оозуна толтурганга адаттанган. Мындай болгондо чайноо күчү зор даражада төмөндөп, азыктыкты толук эзүүгө аргасыз калат. Күндөлүк тамактанууда азаздан көп жолу тамактануу принцибине моюнсунуп, аз мөлчөрдөгү азыктыкты оозго салып, толук чайнап жуткандан кийин анан жаңы азыктыктарды жеш. Ооз көңдөйүндө азыктык жыйылып калбастыгын баштан бойго сактоо керек. Тиш толук ооз көңдөй абалы бир кыйла жакшы болгон картайгандар ар бири алым тамакты 15-20 жолу текши чайноо керек. Тиши бошоп калган, аз мөлчөрдө тиши кемтик, адаттагы жалган тиш такаган картайгандар күчөп тиштебесе дагы болот. Тиш бүйлөсү жана тилге сөөнүп азыктыктарды кайта-кайта басып эзип, ар жолунда 20 жолдон артык чайнап, тиштөө күчү жетерлүү болбостук маселесин толуктаса болот. Тишин бир кыйла начар, көп тиши кемтик картайгандар чайноо эрес санын артыкча кубалашпаса дагы болот. Азыктыкта катуу парча, данча жок, жумшак чайнап анан жусса болот. Жалган тишти калган картайгандар чайнаганда ан сайын маани берүү керек. Жалган тиштин тиштешүү күчү тегиндеги тишке жетпейт. Зор күч менен тиштөө катуу чайноого чыдаштык бере албайт. Ошого болтурдуу кишилер күндөлүк тамак жегенде чайноо тездигин акырындатып, жумшак, майда азыктыктарды тандап, жумшак чайнап эзип, жалган тишти жаракаттандырып, инчке болбогон азыктыктарды калтырып коюудан сактануусу керек. Жакшы адат жетилдирүү. Тамак үстөлүндө картайгандар оңой эле ээнө карай турган кээ бир ичке алкактарды дагы сиңирүү, шимирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. Төмөндөгү иштер жакшы иштелгенде картайгандардын ашказан ичегесинин асыроосуна жардамы болот. Көңүл коюп тамак жеп, чайноо сапатына кепилеттик кылуу керек. Көптөгөн картайгандар телевизор көргөчө, аңгемелешкеч тамак жегенге адаттанган болуп, зээнин сырткы дүйнөдөгү заттар чачып жибергенде таанымсыз абалда чайноо ыргагын тездетип, чала жутат. Картайгандардын тамак жегенде электрондук жабдууларды коюп, кургак аңгемени токтотуп, азыктык абалын көңүл коюп сезинүүсүн сунуштайбыз. Мындай иштегенде тамак жеш ыргагын акырындатып, чайноо сапатына кепелеттик кылганга болот. Азыктыктын температурасын тизгиндеп, ысык азыктыктын оозго кирүүсүнөн баш тартуу керек. Көптөгөн картайгандар тамакты ысыгында жегенди жакшы көрөт. Иш жүзүндө артыкча ысык тамак кызыл өңгөчтү дүүлүктүрүп, кишини табигый абалда тез жутууга үндөйт. Бул ары кызыл өңгөч болжырак пардасын жаракаттандырат, ары толук болбогон чайноону келтирип чыгарат. Көпчүлүктүн тамакты жылман абалда коюп, оозун күйдүрбөй, тилин күйдүрбөй, сиңирүү жолунун саламаттыгын коргоосун сунуштайбыз. Ар жолку тамакта түлкү тоют болуу, артыкча көп жеп ичүүнү тосуу керек. Картайгандардын сиңирүү жөндөмү чектүү. Көп мөлчөрдө тамак жегенде тамак жыйылып калат. Бир күндөгү 3 маалкы тамакта ашказанды рахат, чыңкалуу сезими болбостук өлчөмү кылуу. Курсак ач калбагандай болбогон замат токтоту. 70% тойгон замат токтоту. Артыкча көп жеп ичүүнү тосуу керек. Тамактан кийинки начар адаттардан өзүн оолак кылуу. Көптөгөн картайгандар тамак жеп болгондон кийин узун олтурат же дароо чалкасына түшүбө салат. Азыктык узун убакыт ашказанга жыйылып калса, ашказан ичегенин бүлкүлтүш ылдамдыгы акырындап оңой эле ашказан көбүү, ачуу суу жануу, тамак жыйылып калуу же болбосо тамак тосулуп калуусун келтирип чыгарат. Тамактан кийин 10 мүнөт ордунан туруу же акырын жүрүү сиңирүүнү илгер сүрүп, ашказан ичеге жайсыздануусун басаңдатууга пайдалуу.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жумшак чайнап акырын жутунун кандай пайдалуу жактары бар деген мазмунда айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эрибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн ээрин жумшарткычты тиг абалда сүртүү керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ээрин жумшарткычты сүрткөндө ээриндеги сызыкчаларды бойлоп тиг абалда сүртүү, оң солго туурасына каратып ары бери сүртпөстүк керек. Аба суушу менен эле ээриндин териси союлуп жарылып кетет. Көптөгөн киши ээрин жумшарткычты сүрткөндө оң солго сүртүүгө адаттанган болуп, мындай сүрткөндө текши болот деп карайт. Бирок ээриндин сызыкчалары тиг өскөн болуп, ээриндин чокусунан ээриндин жанына чейин бир сызык бир сызыктан болот. Сиз туурасынан сүрсөңүз, ээрин жумшарткычты тек сызыкчалардын бетинде эле калып калат. Арыкча ичине кире албайт. Тиг абалда сүрткөндө сызыкчалар багытты бойлоп сүрткөндө эндик анан ар бир ичке арыкчаларга сиңип кирип кургак жарылган жерди чыныгы нымдуулаштырат. Анын үстүнө ары бери туурасынан тартканда союлуп кеткен тери оңой эле тытылып кетип, ээрин ан сайын ооруйт. Тиг абалда сүрткөндө дагы кайсы сызыкчалардын аябай терең, аябай кургак экендигин текшергенге болот, келер жолку түйүндү сүрсө болот. Ээрин жумшарткычты сүрткөндө жогору төмөн багытта жеңил сыйрыңыз. Ээрин чокусунан ээрин кычыгына чейин сүртүңүз. Үстүңкү ээрин менен астыңкы ээринге айрым-айрым сүртүңүз. Күчөп баспаңыз, жеңил басып өссөңүз эле болот. Эгер эриндин териси союлуп кеткен болсо, алды менен ысык сүлгүнү 1 минут басып, өлгөн терини жумшартып, анан тиг абалда бир кабат калыңыраак эрин жумшарткычты сүртүү. Колдо тытып же болбосо сыйрып албастык керек. Бүгүн эрин жумшарткычты башка багытка каратып сүрсөңүз, эриниңиз сүрткөн сайын кургакташып кетпейт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн ээрин жумшарткычты тиг абалда сүртүү керек деген сабатты айтып бердик.

Арабаңыздар, ардактуу радио угармандар, саламатсыздарбы? Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү каармандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундар менен таанышып алыңыздар. Каргалык ооданда көчүрүлгөн калык дагы да кууз турмуш кечирүүдө. Актоо оодандагы карапа буюм өнөрдүн мураскери Убул Талип түшүмдү бүт мамлекеттен көптөгөн жерлерине сатты. Иледе жүгөрүнүн моо башындык түшүмү 1799,1 килограммга жетти, мамлекет боюнча жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүгө атайын иштетилүүчү пакта жаң сорту Шинжаңда жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айылык кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар турмагыбызды Карагалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып беребиз.

Алтын күздө шаарда Каргалы ауданынын Акта шаарчасы жумушка орундаштыруу кесиптери бакчасына жайгашкан Сингохао кийим тигүү чектүү жооптуулук шектигинин цехинде 45 жаштагы Имамжан Кожамнияз оромолоо машинасынын жанында туруп, реттүү тизип коюлган кийим кечектерди темир текчеге койду. Машинанын такылдаган доошу менен тең басып таңуу да бүтүрүлүп, Имамжан кесиптеш менен бул бир жүрүш аракетти кайра-кайра кайталап иштеп, өкө бир күндө 4000 куру кийимди оромолой алат. Имамжан Күнлүн тоосундагы Чопан айылынан болуп, алгачкы жылдарда жыгаччылык өнөрүнө таянып, тиричилик кылуучу. Айылда жумуш аз кездеринде алыс жерлерге барып, майда чүйдө оокаттар менен алек болуп келчү. 2018 жылдан 2019 жылга чейин ал Чопан айылы, Көк жарайлы, Ушар баш шаарчасынын Тоолуу районунан келген 14000 журтташ менен тоо коюнуна кош айтып, Синжаңдагы бул эң чоң башка жерге көчүрүп орундаштыруу районуна көчүп келди. Ал мындай деди: бул жерге көчүп келгениме 5 жыл болду. Сызыл бул жерде иштеп жатам. Айлык маянам 3000 юандан ашат. Эми чар тараптан жумуш издебесем дагы болот. Имамжандын жаң үйүнө суу, электр жеткирилди, телевизор, муздаткыч, кир алгынын баары толук. Ал алды жактагы кийим тигүү машинасынын такылдаган доошу үзүлбөй угулуп турган кийим тигүү районун көрсөтүп туруп мындай деди: эң чоң өзгөрүү болсо, эшик алдында эле жумуштануу кезмети бар болду. Көпчүлүктүн капчыгы кампайып, руху кебетеси дагы өзгөрдү. Кийим тигүү районунда аял жумушчулар бычуу тигүү менен шашылыш. Алардын көп сандуусу жакшынакай боёнуп таранган, кийимдери дагы жарашыктуу эле. Имамжандын заводко жаң кирген кезинде көптөгөн жумушчу кызматчылардын өзүн көрсөтүүдөн коркуп, анчейин сүйлөй албай турганы али дагы эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүк дилгирлигин көрсөтүп, өздүгүнөн иштеп, алардын көздөрүнөн ишеним

нуру жаркып турду. 40 миң чарчы метрден аша турган бул жумушка орундаштыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды өз ичине алган 9 керкана орно чогалды. Көчүрүлгөн 400ден ашуун калык кесип жумушчусуна айланып, эшик алдын деле киреш арттырды. Кесип бакчасына алыс эмес жердеги Акташ шаарчалык байүү мектебинин чоң сабак аралыгындагы коңгуроодошу нак маалында жаңырды. Балдар класстан тартиптүү чыгып майданга карай чуркады. Бул орундаштыруу районундагы жүрүштөштүрүп курулган мектепте азыр 2000ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 110 мо келе турган мектеп короосунда 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдөшкөн окуучулар ашканасынын баары толук. Жаңыдан салынган байлык сабакканасы Батарада жумушка кириштирилип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну саламаттык алдына келтирүү жетектөөсү менен камдайт. Байүү мектебинин 6-чы жылдык адабият окутуучусу Көхарнес Абдикерим майдандагы бака шака түшүп, чуркап жүргөн окуучуларга карап толкунданып мындай деди. Көптөгөн бала үй бүлөсүндө компьютер жана тоор аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улуу мурат тургузду. Анын карашынча көчүү окуу окутуу шартын жакшылап эле калбай, балдардын мүнөзүндө дагы көрүнүктүү өзгөрүү жасаган. Кохарниса мурда узун мезгил Тоолуу районунда окутуучулук кылып, тоногуш түркүмдө көчүрүлгөн калык менен чогуу тоодон түшкөн окутуучу эле. Анын эсинде калышынча Тоолуу районундагы класстарда кышта бүткүлдөй мешке таянып сынат болчу. Бүгүнкү күндөгү мектеп бийналарында пар менен камдоо жабдуулары бар болуп калбай, заманбап окутуу жабдуулары акырындык менен кемелденип, мектеп дагы башка жерден келген окутуучуларга убактылуу тура турган үй эсептеп берди. Көхарниса мындай деди: айланада соода сарай, танда базары, азык түлүк жана суусундук дүкөндөрү өтө көп. Турмушубуз абдан оңтойлуу. Тамак жасоону каалабасак дагы тамак буйрусак болот. Кам кайгыбыз түгөп, биз дагы бүт зээнибиз менен окутууга кирише ала турган болдук. Бүгүнкү күндө барган сайын көп жаш журтуна кайтып жумуштанууну тандады. 24 жаштагы Райхангүл Токту 2024 жылы Анхуй өлкөсүнүн Тоңлиң шаарындагы бир жогору даражалуу мектепти бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөткө кирип кызмат иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү үгүт тарбия сарайынын түшүндүрүүчүсү болду. Сарайга тизилген эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын балалык кездериндеги истемелерин эске салып, мындай деди: партия жана мамлекеттин жакшы саясаттарын турмушубузда чыныгы көргөлүү кармагалы болот. Райхангүл мындай тааныштырды: шаарча райондун даарлоо телегелешкен жабдуулары жана телөөсү дагы сызыл кемелденүүдө. Ээлеген жер аянты 6600 чарчы метр келе турган шаарчалык докторканада химиялык текшерүү үйү, бий чабда текшерүү үйү, радиация бөлүмү, аялдар, балдар бөлүмү сыяктуулардын баары толук. Күмөндүү кыйын оору мисалдарына жолукканда докторкана жогору даражалуу докторканалардын коллектив оору мүнөздөөсүн ар убакыт чиркештире алат. Жогору даражалуу докторканалардагы адистер оору мүнөздөөсүн чыгарып, калктын оору мүнөздөөсү даарыланууну кечиктирүүдөн сактанды. Медицина кызматкерлери мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, жашы улгайган, аракети оңтойсуз калктын үйлөрүнө чейин кирип, ден соолугун текшерүүнү кулаш жайдырды. Жоңуй физикалык дарылоо керебеттери үзгүлтүксүз кеңиртилип, ийне саюу, укалоо сыяктуу тейлөөлөр караштуу райондогу тургундардын күнүмдүк саламаттык боюнча күтүүнүн муктажын канааттандырды. Окшош бир убакытта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ийимек ылымта бастырмада жумушчулар шашылыш иштеп жатты. Бул жер Оодан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, учурда кызылмылык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордонду базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагирттикке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын бышык ийгергенден кийин ылымта бастырма көтөрөк алып, чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлүк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча үзүү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө иликтирди. Тоодон көчүп чыгуу тек тоңгуч кадам, туруктуу тура ала турган болуу, байуу бул эң акыркы нишан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калктын киши башындык нукура кирешеси 20819 юанга жетти. Мурда тоонун коюнунан чыкпай калган 10000ден ашуун калык бүгүнкү күндө какыр талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун жаратууда.

0: Ардактуу армандар, жогоруда Каргалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2020

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө биз Актоо ооданы Баарын айылындагы жумушка орноштуруу боюнча чыныгы машык базасына барып, бир көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапат түшүмдөрүн чогуу көрөбүз.

Жакында Актоо ууданы баарын айлы жумушка орундаштыруу чыныгым ашык базасы Мурас Карапа кол өнөр кесиби көмөктөштүк кооперативинин устаканасында убулталып бармагын лайга тийгизип эми гана жасалган сапалуу өзөгүнө сызылган анар үстүнө ички алкактарды сызып жатты. Убулталып Мурас Карапа кол өнөрмөнчүлүк кесиби көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу анын колундагы Памыр Бөксө тоосундагы дайралайы бүгүнкү күндө 10,000 чакырымдуу сапар алкыган өнөрү менен жуурулушуп жаңы нур чачты. Убулталыптын балалык эстемелеринде кыштакта 30 канча түтүн карапа кесибин кылат эле. Өнөр жай идиш аяктарынын уландуу жалпылашуусуна ээрчи колдоо жасалган карапа базары күн сайын тарайып, бул эски кол өнөрмөнчүлүк 9 жолдун тоомуна келип калган. Убулталып мындай деди: мен көңүлүмдө жайсызданам, бул кол өнөрдү менден кийин үзүлүп калабы деп корком. 2015 жылы бурулуу билдирбей жетип келди. Жиаңши өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп колбашчылык штабынын жардамында убулталып жуңго чыны идиш буюмдар борбору Жиңдоо шаарчасына барып келди. Мына ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдарты болуп 13 жолу Жиңдоо шаарчасына барып билим ашырып үйрөнүп мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттык эмес маданият мурастары устазына ээрчип бышырылбаган кирпичтен тартып ичкелик менен жасоо, чыны сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө, бедер басып оюу чүйүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп, Жиңдоо шаарчасындагы карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен Памыр карапа буюмдарынын одоно алгачкы абалын чебердик менен жоролуштуруп, жаңыча карапа чыгармаларын жарыкка чыгарды. Кесип аркылуу жардам берип жөлөө түрнөсү өнүп көмөктөштүк кооперативи жаңыдан 3000

Шарчиметрлик өлчөмдө өшкөн өндүрүш цехин куруп, температурасын акыл жөндөмдө тизгиндей турган кумдан очогу, төктүү бышырылбаган кирпичти ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип, мурдагы бүткүлдөө тажрыйбасына сүйөнүп тизгиндей турган отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу тизгиндегиле боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Синжанга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода берүүшүн маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып, карапа түшүмдөрүн 20-канча өлкө, автоном район, тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно карапа чыны идиштерден өнүгүп, анар сызылган чыны чайнек, улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу 100-канча түргө кеңирип, 2025 жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50-канча кыштак тургуну эшик алдында жумушка орундашып, мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип, обул талыпка ээрчип карапа өнөрүн үйрөндү. 2025 жылда Чуңгу Жиңдыгы шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө обул талыптын карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу болсо, көмөктөштүк кооперативи анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Жиңдыгы шаарчасы Чуңгу карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүк сакталып, Түштүк Синжан карапа буюмдарын кесиптик керкөм өнөр сарайынан орун алдырды. Жаңсы менен Синжандан турган эки жердин 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сүйөнүп, актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн башы